שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: זה לילה לא רגוע.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: חדשים ברדיו ירושלים.
4: חדשים ברדיו.
3: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: בבוקר.
1: מאמי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך...

0: לסופר.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מחורים לשקר? אני חושב עלייך, הלוואי תגיעי גם.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות.

0: ויסמן. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד יום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל ממשיך בפעילות עצימה ברכס אליטהר בלבנון. בתקשורת הלבנונית מדווחים הבוקר על תקיפות מרובות שבוצעו במהלך הלילה במספר כפרים בדרום המדינה. מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחם צהל במהלך פעילות התקפית באזור ג'נין. גדוד 890 של הצנחנים ביצע מעצרים של חשודים במעורבות בטרור. הלוחמים נכנסו לבית לטובת מעצר. מחבל ניסה לדקור אותם ואחד הלוחמים ירה בו וחיסל אותו. אין נפגעים בקרב כוחות צהל. הכאוס בנתב"ג נמשך אל תוך הלילה, למרות הערכות כי עד חצות שדה התעופה כבר יחזור לשגרה מלאה, העומסים לפי שעה נמשכים. עקב השביתה, ראש הממשלה נתניהו הורה להדיח את פנחס עידן מחברותו בליכוד. מנהל רשות שדות התעופה שרון קדמי הגיב לאירועים בריאיון ליונית לוי במהדורה המרכזית של חדשות 12.
1: אני מצר, וכל הנהלת הרשות ומועצת הרשות מצרים על מה שקרה. זה משהו שלא היה צריך לקרות. אני לא צריך להגיד לשרת התחבורה שיש בעיית כוח אדם בנתב"ג. אני עובד שוטף עם משרד התחבורה ועם השרה, והיא מודעת היטב למצב, ואני אומר, תנודתיות של כוח אדם בשדה התעופה הייתה לפני שנה. תמיד תהיה, כי ככה עובד הענף הזה. כל מי שטס ללא הכבודה שלו, חברות התעופה בדרך כלל מטיסות את הכבודה בטיסות אחרי. מאוד לא נעים, מאוד לא נוח, אבל מקבלים את הכבודה אחרי שטסינו.
0: גבר בן 31 נורה למוות בערבה שבגליל התחתון. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע לאירוע והנסיבות בבדיקה. שוטרים שהוזנקו למקום החלו באיסוף ממצאים מהזירה. ובספורט, הפועל תל אביב בכדורגל סיימה הערב בתיקו 0 את משחק החוץ שלה בברגמו מול אטלנטה האיטלקית במפגש הראשון מבין שניים בפלייאוף הקונפרנס ליג. מכבי תל אביב נוצחה בשוויץ 2-1 אצל לוגאנו ותצטרך לבצע מהפך בשבוע הבא בגומלין אם תרצה להפיל לשלב הליגה של המפעל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום צפוי להיות יום חם יותר, הטמפרטורות יעלו, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל תוגש עלייה באחוזי הלחות, ולכן למעט אזורי הערים, במרבית האזורים בארץ לא נרגיש שינוי בעומס החום. ביום ראשון תוגש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי, טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: התוכנית סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
2: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

0: בוקר טוב לכם, מאזיני ציון יוני הדרך, כאן ברדיו ירושלים, מנחם פרי ורונית עזרן הטכנאית. הנה אנחנו מתקרבים לסיומו של חודש אוגוסט, חודש אלול בעיצומו, וזה אומר שהימים הנוראים וחגי תשרי כבר לא רחוקים כל כך. ואחרי כל מה שעברנו בשנים האחרונות, כאן במדינה הקטנה שלנו, אני מקווה שהתוכנית שלנו מצליחה להעניק לכם סוג של עוגן אי קטן של שפיות בשעות האלה של ימי שישי לקראת כניסת השבת. נצא לדרך עם שיר שכתב שלום חנוך לאלבום הסולו השני של אריק איינשטיין, זל גדי, מה שהיה היה.
1: מה שהיה היה, מה שהיה היה,

מה שהיה היה, אריק איינשטיין, ומה שהיה תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה, מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. כן, כך כתב יורם תהרלב בשיר תן לי, לקדם האירוויזיון של שנת 81, ויגאל בשן הוא ששר.

ולמי אכפת בכל זאת מה שיהיה? לכולנו כמובן. גם כאן מילותיו של תיאר לב לשיר אורסי במקור, ובין היתר הוא כותב, למי אכפת בכלל מה שיהיה? אולי הכל יהיה הרבה יותר יפה. אין מה לדאוג עכשיו, מה יהיה?

0: היום 21 באוגוסט לפני 21 שנה הלכה לעולמה המשוררת, הסופרת וגם קלת פרס ישראל דליה רביקוביץ'.
1: ואני רוצה שנזכר בכמה משיריה המולחנים, שירים שכולכם מכירים, גם אם לא תמיד קישרתם אותם אליה, כמו השיר הבא שנכתב אחרי מלחמת ששת הימים, בעקבות אחד הקרבות המרים שנערך בעמק דותן. שמעון ישראלי הוא שהלחין למילותיה של רביקוביץ', וזוהי להקת פיקוד הצפון.

ובתקופת מלחמת ההתשה, בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70, ביקרה דליה רביקוביץ' את לוחמי סיירת שקד, ובהשראת אותו ביקור כתבה את השיר הבא שהלחין למילותיה רפי בן משה. הנה הם חברי להקת פיקוד הדרום.

בעוד מאותם ימים, אבל באווירה שונה לגמרי, כתבה דליה רביקוביץ' ללהקת פיקוד הדרום את השיר הבא שיוביל אותנו הישר לאילת.

ובאותה שנה, 1970, התפרסם השיר הבא שכתבה דליה רביקוביץ' על רבי עקיבא. וזו כבר רבקה זוהר ששרה כאן בלחנו של מוני אמריליו.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
3: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
2: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
3: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
5: את השיר תקופות השנה כתבה דליה רביקוביץ' עוד ב-1957, ויאיר רוזנבלום מלחינו במיוחד למצעד השנתי של רשת ג' ב-1978, שבו זכתה חווה אלברשטיין בתואר זמרת השנה.
6: הרוח נושבת

ומתחילת שנות ה-90 נוסיף תמונה, תמונה נוסטלגית שציירה דליה רביקוביץ' במילותיה, ויודית רביץ היא שהלחינה וגם שרה.

ועד כאן מקבץ משירה של דליה רביקוביץ', אשר ממש היום מלאו 21 שנים למותה. וכעת ניתן מבט לעתיד, ושם כך נצרף אלינו את דני סנדרסון, שקובע בשיר הבא את שכולנו הרגשנו ועדיין מרגישים.

הולכים אל הלא נודע וזוכרים את ההבטחה. באביב היא תשוב בחזרה. כן, חזרה של אותה שגרה מבורכת, ללא הגבלות וללא הזהרות. הנה נשמע את צוות הווי של הנחל בשירו של שרל אזנבור עם המילים העבריות של אבי קורן.

אז נכון, עד האביב יש עוד הרבה זמן, אבל הסתיו כבר לא כל כך רחוק, ואם נשים לב איך הצו החל כבר לבצבץ פה ושם, ואיך כתבה נעמי שמר, כמו חצב להתבצר במעבה האדמה ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה. וזהו, יהורם גאון.

ולקראת סיום השעה הראשונה שלנו, בואו נשמור על אופטימיות, שהרי ימים טובים באים, לפחות על פי השיר הזה, שכתב יאיר קלינגר ושרות כאן בנות סקסטה.

0: אומן 17, קניון לב תלפיות.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
9: ירושלים נט,
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. החל מסע הלוויה של רב סמל יקותיאל יהודה קץ הנעדר האחרון בקרב סולטן יעקוב. טקס פרידה מתקיים כעת בישיבת קרם ביבנה, בחבל יבנה, שם למד כאשר המונים הגיעו לעבור על ארונו. בתום ההספדים בבית המדרש ימשיך מסע הלוויה להר הזיתים, שם מתאמן אחרי 44 שנים. נמל התעופה בן גוריון עלה לראש הטבלה ברשימת נמלי התעופה הסובלים מהשיבושים החמורים ביותר בעולם, כך לפי אתר ניטור פעילות התעופה העולמית פלייט רדאר. כתבנו דין פישר מציין שגם הבוקר נמשכים השיבושים, נוסעים בטיסות רבות שנחתו בשעות הלילה יצאו לביתם ללא המזוודות האישיות, לאחר שנמסר להם כי הכבודה לא תגיע בקרוב. צהל ממשיך בפעילות עצימה ברכס עליתה הר בלבנון. בתקשורת הלבנונית מדווחים הבוקר על תקיפות מרובות שבוצעו במהלך הלילה במספר כפרים בדרום המדינה. מתנחלים הציתו כלים כבדים וריססו כתובות בבד ירחים שבדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפיר מציין כי אין הצורים בעקבות האירוע. בנוסף, רוססו כתובות לאומניות לאחר שצהל פינה מתנחלים שהציבו קרוונים לא חוקיים בשטחי בי. גבר בן 31 נורה למוות בערבה שבגליל התחתון. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע לאירוע והנסיבות בבדיקה. שוטרים שהוזנקו למקום החלו באיסוף ממצאים מהזירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום צפוי להיות יום חם יותר, הטמפרטורות יעלו, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל תורגש עלייה באחוזי הלחות, ולכן למעט אזורי הערים, במרבית האזורים בארץ לא נרגיש שינוי בעומס החום. ביום ראשון תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
2: בוקר טוב. ברדיו ירושלים.

0: שוב שלום לכם ציוניוני הדרך שעה שנייה. כאן מנחם פרי עם רוני דזן הטכנאית. ומה דעתכם שננצל את הזמן שנותר עד החזרה לשגרת הלימודים ונצא לטיול בעולם, בלי צורך בדרכונים, בלי בדיקות ביטחוניות וללא צורך באריזת מזוודות ותרמידים, הכל בעזרת שירים, לא סתם שירים, אלא שירי ארץ ישראל הישנה והטובה. וכדי להיכנס לאווירה וכדי לקבל דוגמה אישית, בואו נצטרף אל בנימין מתודלה, מגלה הארצות היהודי, שערך את מסעותיו לפני יותר מ-800 שנה, ללא מטוסים וללא ווייז. הוא חצה גלי ים סוערים בספינה שנקראת קרבלה, כי נושא הגדול היה בנימין מתודלה. מילותיו של נתן אלתרמן והלחן של נעמי שמר. הנה הגששים.
1: Señores, señores, y ahora trío gachachos gemelos, vamos a cantar un gran sazón a la gran persona, señor Benjamín Mitudella.

0: ואם כבר היינו עם בנימין מתודלה, בואו גם נשמע על מסעותיו של מרקו פולו האיטלקי, שפעל 150 שנה אחרי בנימין שלנו. מרקו פולו, שכל שנה היה אורז את כלי זינו ואת בגדיו, את אשתו סוגר בבית ויוצא שוב לנדודיו. מילותיו של דן אלמגו ולחנו של מנוס חג'ידקיס, ואנחנו נשארים עם הגששים.
1: גבירותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ב-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח, מר

0: ועכשיו יאללה לדרך, נתחיל את המסע המוסיקלי שלנו באירופה, למשל בפריז שכונתה אצל נעמי שמר העיר באפור, נטייל בה על אבני מרצפות, ודום ניסה את עינינו ליונים שאפות. הנה, שלישיית גשר הירקון.
1: היא

0: ואחרי פריז נחצה תעלת הלמנש ונגיע ללונדון. זהו, נצטרף כעת אל חווה אלברשטיין, שעל פי מילותיו של חנוך לוין, גם שם, בלונדון, היא תהיה לבד, אבל, כפי שכולנו זוכרים, הייאוש שם נעשה יותר נוח.
1: שלום.

0: ומלונדון לרומא, לא רומא של היום אלא לרומא של אמצע שנות ה-40, עם סיומה של מלחמת העולם השנייה, כשלהקת הבריגדה היהודית מעין זה פעלה באיטליה ועשתה הכל כדי להעלות את המורל בקרב הלוחמים היהודים ושורדי השואה שנקבצו במקום. ההקלטה שלפנינו היא מ-1960, התוכנית היו זמנים מצעד פזמוני היישוב, ועל הבמה היו חנה מיירצ'ק, אלוי חנה מרון ויוסי סוכניק, יוסי ידין, עליהם השלום, וכך הם מוצגים במופע.
1: חיילים יקרים, אני שמח להציג בפניכם את חבריי ללהקה, חנה מיירצ'ק ויוסי סוכניק.
2: כל הדרכים הן מובילות לרומא, על כן ילדה אסור להתייאש. כל הדרכים הן מובילות לרומא, וייתכן ברומא ניפגש. שם נטייל בצל הקתדרלה, כיכר סן פטר של הוותיקן, האפיפיור וכל הקרדינלים אינם חולמים אפילו שאנחנו כאן. זוג מאוהב, שני סברס מכנען, רות ואמנון.

0: הייתה למי טריומף, למי שירי הלל היד השער שאתה בנית זוג מאוהב מארץ ישראל על יד השער שכבוד האימפרטור אז בנית זוג חיילים דווקא מארץ ישראל ויהיה עוד חצות בברלין הנכבשת שנינו נצעד אז unter den Linden. את היא כל כך נרגשת, ואלי תאמרי.
1: אמנון, תסתכל. הן טוב שהגענו לכאן, ואיננו רואות בהקיץ ונפול כל אויבינו. אך בזמן האחרון, אינני יודעת, כל כך הביתה אני מתגעגעת, לקולות ילדים, לצלילי עדרים, לריחות פרדסים.
0: לקוסמית תפוזים? לבננה של תנובה?
1: כן, יפה עד הנובה, גדול הוא הרין. אך הירדן, הירקון, וגם נחל קישון, לי יקרו מכל אלה פי אלף אמנון.
0: אז אני אענה, עוד נשובה, אל קוסמית תפוזים, לבננה של תנובה. ובביתנו הקט, עם שקיעת החרס, את תישני את הבן, בשיר ארץ, ולא תספרי בקולך המתוק, כי בכל העולם, הרחב, הרחוק, אין עוד פינה נחמדה, נהדרת, כביתנו הקט על חוף ים הכנרת. כל הדרכים הן מובילות לארץ על כן ילדה אסור להתייש כל הדרכים הן מובילות לארץ ועם ספק בארץ ניפגש שם נטייל בצל הקזרינות על חוף הים וזה זו נלחש ראה

0: למי טריום, למי שירי הלל. על יד השער שאתה בנית, סוג מאוהב מארץ ישראל. על יד השער שכבר האימפרטור אז בנית, זוג חיילים דווקא מארץ ישראל.
1: חנה מאון ויוסי ידין עם כל הדרכים שמובילות לרומא, ובאווירה שונה לגמרי לדרום ספרד, שם זכור לתור הברד. מתור גבירתי ענבה נשמע את רבקה רז, לייזה דולית לנצחית, ולצידה עודד תאומי בתפקיד דוקטור היגנס.
2: ברד ילד בדרום ספרד הערב,
3: היא מדברת, היא מדברת.
2: ערד ילד בדרום ספרד הערב,
3: ממש כמו גברת, ממש כמו גברת. עכשיו שנית, מה שם ירד?

0: בהרפון, פריפון והמשיר.
1: הביל אביר הבוקר.
0: נעים מאוד להיפגש.
1: נעים מאוד להיפגש.
0: עכשיו שני, כבר

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
0: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
3: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת, הכדורגל הישראלי חוזר. כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיים ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
4: ואנחנו נשארים בספרד, מוולנסיה ועד ברצלונה וממדריד עד גרנדה. כל מי שבא לבקר בטורונה משמיע לה סרנדה. על מה יורונה מטורונה? אז נכון שקובי אפללו חידש את השיר, אבל אנחנו נשמע את הביצוע המקורי של דני בן ישראל משנת 65 עם המילים של דידי מנוסי.

ומי שאינו חושש להגיע למקומות אפלים יותר, מוזמן לעצור גם בנמל אמסטרדם. שירו של ז'אק ברל ומילותיו העבריות של דן אלמגור. בנמל באמסטרדם, שם רוקד לו מלאך, ובלהט צובט לזונה שתצרח. הנה דני ליטני זועק ממנו.

והשיר הבא מוביל אותנו למוסקבה. כשהשיר הושר כאן לראשונה, זה היה עבורנו מעבר למסך הברזל. היום כל כך פשוט להגיע לשם. תחת שמי מוסקבה, יויני עם המילים העבריות של אביבה אור שלום.

אם כל כך קל לנו לעבור ממקום למקום על הגלובוס, בעזרת השירים כמובן, אז לא תהיה בעיה גם לתת גיחה לסן פרנסיסקו. וזאת בעזרתו של אריק איינשטיין, שכתב ושר כאן בלחנו של שלום חנוך. יושב

ועכשיו נעבור ליבשת הדרום אמריקנית, תחילה אל מולדת הסמבה, ברזיל, שירו של ג'ורג'י בן עם המילים העבריות של יעקב גלעד, וההזמנה הרשמית מגיעה בקולה של יהודית.

ואם אנחנו כבר בריו, נעשה קפיצה למקום שם בנות בצבע שוקו, ותלבושתן קליפות בננה, מפזזות במחול מניינה, בג'ונגל בין עצי הקוקוס. ונצואלה, למילותיו של דן אלמגור ולחנו של משה וילנסקי, הנה להקת בצל ירוק, כשקולו של שמעון ישראלי,

ויכולנו להמשיך לטייל עוד ועוד ברחבי העולם, אבל המסע המוסיקלי שלנו על הגלובוס הגיע לסיומו, ויורם גאון יסכם לנו אותו בעזרת מילותיו של אילן גולדהירש. כאן מנחם פרי, המודל הטכנאית רונית הזן, וכמובן לכם שהצטרפתם למסע שלנו. שבת שלום ורק בשורות טובות.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כל מקום ובכל זמן.
2: מיד אחרי החדשות,
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן ברדיו ירושלים.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. החל מסע הלוויה של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. טקס פרידה מתקיים בישיבת קרם ביבנה, בחבל יבנה, שם למד כאשר ההמונים הגיעו לעבור על ארונו. בתום ההספדים בבית המדרש ימשיך מסע הלוויה להר הזיתים, שם יתאמן אחרי 44 שנים. מתנחלים הציתו כלים כבדים וריססו כתובות בוואדי רכים שבדרום הר חברון, ניצן שפירא כתבנו.
1: על רקע העלייה באירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, אירוע נוסף הלילה בדרום הר חברון. הורים יהודים הגיעו לאזור ואדי רכים, הציתו כלים כבדים וריססו במקום כתובות. האירוע מצטרף לשורת אירועי פשיעה לאומנית שנרשמו בתקופה האחרונה ברחבי יהודה ושומרון, על רקע המתיחות הגוברת באזור. בשלב זה אין עצורים באירוע, ומצה"ל טרם נמסרה תגובה רשמית בנושא.
0: המחבל שחוסה לאחר שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות בג'נין הוא פתחי חזם, אביו של המחבל ראיד חזם שביצע את פיגוע הירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב באפריל 2022, שבו נרצחו תומר מורד, איתה מגיני וברק לופן, זיכרונם לברכה. האב קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטינים החל שעות אחרי חיסול בנו להסיט את הציבור הפלסטיני נגד ישראל. בנמל התעופה בן גוריון נמשכים גם הבוקר השיבושים. אל על ביטלה טיסה מניו יורק מחשש שאחרי הדחייה הנחיתה בארץ הייתה מתבצעת אחרי כניסת השבת. דין פישר כתבנו.
2: כמעט 24 שעות חלפו מאז החל הבלגן בנמל התעופה בן גוריון, ולמרות ההכרזות של רשות שדות התעופה על סיום הסכסוך אל מול ועד עובדי רשות שדות התעופה, עדיין נוסעים רבים מדווחים על המתנה של שעות ארוכות, והכאוס באופן רשמי נמשך גם הבוקר בנתב"ג. נוסעים רבים קיבלו את ההודעה על כך שאין להם למה להמתין וייקח זמן עד שהכבודה האישית תגיע, ולכן מרבית הנוסעים השאירו את המזוודות מאחוריהם ויצאו הביתה. צריך להדגיש, השיבושים הללו עוד ייקחו זמן, ועד שבנמל התעופה בן גוריון יחזרו לשגרה מלאה, כנראה יעברו עוד לא מעט המראות ונחיתות.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום צפוי להיות יום חם יותר, הטמפרטורות יעלו, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל הוגש עלייה באחוזי הלחות, ולכן למעט אזורי הערים, במרבית האזורים בארץ לא נרגיש שינוי בעומס החום. ביום ראשון תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: חם, כאן חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, התגעגעתי אז באתי, כמה הם קטנים של חופש, לא משהו רציני, אבל התגעגעתי, מה העניינים, מה קורה? ברוכים הבאים למהדורה נוספת של כמעט שבת ברדיו ירושלים 101.89.5 FM גם באפליקציה. אנחנו כאן כהרגלנו כל שישי בין 10 ל-12 סוגרים שבוע וגם במקביל פותחים סוף שבוע בתקווה שיביא איתו בשורות טובות. שבוע עמוס בחדשות, עמוס בפוליטיקה, עמוס באיומים מכל הכיוונים כרגיל במדינת ישראל. ולקראת סוף השבוע, כלומר אתמול, בלגן אחד נוסף מרכזי וגדול הגיע למדינה, או יותר נכון לשערי המדינה בנתב"ג. ועד עכשיו כמו שמעתם בחדשות, הרבה מאוד בלגן סביב העניין הזה, הרבה מאוד טיסות שעוד לא הוסדרו כמו שצריך. והבוקר הזה אנחנו מגלים שנתב"ג במקום הראשון במדד השיבושים העולמי. עכשיו מה, אל תראו מופתעים כש-90% למדינה בלגן, אז גם השאר שלה כזה, מה לעשות? אבל ליבנו עם מי שתקוע אי שם בגולה, ואני הבוקר הזה כבר דיברתי עם מישהו כזה בעקבות השיבושים. ובסדר, אני מקווה שגם זה יסתדר, כי אלה טבעם של הדברים, בסופו של דבר להסתדר. אז תהיו אופטימיים בכל דבר, בכל תחום בחיים שלנו. שעתיים של כמעט שבת, מעכשיו ועד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם, מוזיקה, ברכות, דשי, מסרים, הוואטסאפ כבר זמין להקדשות ולמילים הטובות שלכם, לאנשים שאתם אוהבים, 050-2555-101, זה המספר, 050-2555-101, נצלו את הוואטסאפ שלנו כדי לעשות טוב לאנשים שאתם אוהבים, משפחה, חברים, מכרים, באמצעות הרדיו. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה שמפיקה אותנו הבוקר, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מוטי פרנסיס, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה, שבת שלום, תבלו.

0: כולם כבר יודעים.
1: זה לא שישי בלי דקלון, אז איתו פתחנו הפעם שירי נהדרת. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, בואו לברך, לשמח, לאחל, לעשות טוב.
0: כי מה יותר טוב מאשר מילה טובה רק לפני שהשבת נכנסת ועוד ברדיו. 050-2-555-101, אתם מוזמנים. עכשיו יואב יצחק.

יצחק נסיכת העיר. איך אני אוהב לראות את המסך שלנו מתמלא בעוד ברכות ועוד ברכות ועוד ברכות. תכף המקבץ הראשון, תמשיכו תמשיכו, זה עושה לי טוב וזה יעשה טוב לאנשים שאתם מברכים בעיקר, זה מה שחשוב. אני חודישו בעניין הזה, אבל זה פשוט ממלא לי גם את הלב. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ הפחות שלכם, תכף כאמור מקבץ ראשון, אבל לפני זה הנה עוד משהו, סגיב כהן מתוך הבאום המחורה שלו, תני לי אוויר.

חגית כהן, תני לי אוויר. איך הוא תמיד מקדים את כולם, שבת שלום וחג שישי שמח לסבא וסבתא אבוסו היקרים, לכל כוחות הביטחון, השם ישמור אתכם, כותב שמואל שרגה. בוקר טוב מוטי וכל הצוות הנעים, בוקר טוב לכל משפחתי היקרה, משפחת שרעבי, מושב אשתו, להורים שאול וחד, ומזל טוב לאחיין הגדול שלי שכבר בן 17, לירן ברבי, שיהיה לך המון מזל טוב, אושר ואושר וגם כושר, שתגשים את כל משאלות טיפך, שתחווה, שתרווה נחת לאבא ולאמא שלך, שילך את כל הברכות בתורה, אוהבים כל המשפחה ובמיוחד דוד לידור. מזל טוב לשרית אחותי הקטנה, יום הולדת שמח, אושר, בריאות והצלחה, אוהב אותך עמי. בוקר אור, ברצוני לברך את ביתי קסם חדד שחגיגה שבוע יום הולדת, מזל טוב עד 120, בריאות, פרנסה ושפע, מאחלים אבא, אמא, אלי, נסיה, נתי ואופיר אור, אסף ואילה, אחיין, אחלה תוכנית, ותמשיך לשמח אותנו ואת עם ישראל, כותב אלי. תודה רבה אלי, אמן ואמן. אם גם אתם רוצים עוד ברכות בוואטסאפ 050-255-5101, 050-255-5101, ברכות כתובות וגם קוליות, אם תרצו לעלות לשידור, ציינו ונחזור לכם.

0: רוצה להבין.
1: שימו לב חברים, אנחנו נוצאים להפסקה קצרה של שתי דקות, ובמהלכה יש לכם משימה. אחרי הפרסומות יגיע שיר של אייל גולן. איך או אוהב אותך לנצח? אתם מוכרים, איזה שיר של אייל גולן אנחנו נשדר? אנחנו בהתלבטות. איך או אוהב אותך לנצח? 050-2-5-5-5-101. איזה שיר בא לכם לשמוע, ואולי גם תקדישו למי שתרצו. 050-2-5-5-5-101. זה הוואטסאפ. תבחרו מה נשדר של אייל. איך אוהב אותך לנצח? 050-2-5-5-5-101. אתם קובעים תשובות לוואטסאפ. שתי דקות חוזרים הבחירה שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.
1: טוב, אתם בחרתם, שאלנו איפה תכנן נצח או איך, וזה השיר שקבעתם שנשדר. האמת שאני מבסוט על הבחירה.

הנה עוד כמה מהברכות שלכם. אישי היקר יניב, מאחד לך את כל הטוב שבעולם, ריאות, שמחה, הצלחה והגשמת כל משאלות לבך לטובה ולברכה. תודה על מי שאתה ועל מה שאתה בשבילי, אוהבת ומעריכה אותך מאוד. אשתך ליאורה, שגם הוסיף התמונה של המטבוחה שמתבשלת ברקע של התוכנית שלנו, איזה כיף. תוסיפו את התמונות של הבישולים ככה תוך כדי האזנה, זה יפה וכיף. מוטי, לשני האחים שלי יש יום הולדת, אז לנועה ויואב המתוקים, מאחלים לכם רק טוב, שתמשיכו להיות מי שאתם, חמודים ומתוקים. איך גדלתם ככה, אוהבים מלא מלא כל המשפחה, ונשמח שתקדיש להם את שיר האותיות, שיר האותיות של פרטסי בהמשך, הם מאוד אוהבים אותו, תודה רבה ושבת שלום. אוקיי, טוב, מוטי והצוות, ושישי של הסמכות, מבקש לברך את יונתן ומעיין אנטבי, להולדת הבן, מיכאל ואור נעמה, להולדת הבנים התאומים, שירב שמעון שורתי, להולדת הבן, לכל חוגגי אוגוסט במשפחת אנטבי המורחבת, יום הולדת שמח, ומזל טוב לחוגגים, שבת שלום לכוחות הביטחון, ולעם הנבחר ממני, דן אנטבי. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, לברכות שלכם, שר גם ברכות קוליות, 050-2555-101. בל נשכח שאנחנו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אז בואו ניקח את זה, עננו.

האלבום היפה, אפילו משובח, אפשר לומר, שירת רבים, דוד האור ופטריק סבן, עם הרבה מאוד פיוטים ותפילות שמוכרים לכולנו. את עננו הם ביצעו באלבום הזה. לא יאמן שחגי תשרי עוד שנייה שוב כאן.

רגע, עוד מהברכות שלכם, אבל לפני זה עוד משהו בענייני סליחות, הפעם מכיוון אחר לחלוטין. ובר כהן, תסלחי לי.

בר כהן, תשמחי לי, בוקר אור, מוטי והצוות הנפלא, שבת דבש בקינמון לכם, שבת מבורכת לעם הנבחר, בריאות עונג, עושר, נחת, שמחה, ברכה ומנוחה, אמן למשפחתי דבוש וראובן, שבת מהנה, כותבת יפה, תודה רבה יפה, אמן ואמן, אור כהן כותב, קודם כל תודה רבה על המילים החמות, אור היקר, שלכל עם ישראל שבת שלום, שבת מבורכת ויאללה ביתר, אור כהן מאשקלון, תודה רבה אור, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לברכות שלכם, גם אתם מוזמנים, 050-2555-101, אפשר גם ברכות, יכול להיות, הנה גילי ארגור, תוהה ושואל מי המציא את

0: גילי ארגוב, מי המציא את המילה אהבה? 18 לפני 11, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים, הפסקה של שתי דקות, זה הכל, ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב-3.
2: ברדיו ירושלים קיץ כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.

0: צערי הבינתי. הנה בת שבע סולטני ולא אחרת.
1: תתרופה עליך, בוקר טוב.
0: בוקר אור, שבת שלום.
1: אוהב אותך מאוד, איזה קול יש לך, חבל על הזמן.
0: תודה רבה, תהי לי בריאה, מה נשמע?
1: וואי, אני מתה עליך, אני כל השבוע אחד ירושלים.
0: איזה כיף לי, גם אני אוהב אותך בלב, בת שבע. מה שלומך? מה שלום גלגול שלנו?
1: בסדר, יש לך דש ממנו חם.
0: תודה רבה, הוא עוד ישן?
1: עכשיו
0: התעורר. עכשיו התעורר, החיים היפים, תכף אנחנו מחכים לבוקר טוב שלו. היום את עושה איתו את הבוקר טוב בסטורי?
1: מה?
0: תעשי איתו היום את הבוקר טוב שלו בסטורי?
1: עוד לא עשינו.
0: אז עוד מעט תעשו.
1: טוב.
0: טוב, מה נשמע, מה שלומך?
1: הכל טוב כפרה.
0: יופי, יופי, איך הכנות לשבת, הכל כבר מוכן?
1: כן, הכל מוכן.
0: מה הכי טעים שהכנת לערב הזה?
1: הכנתי עוף, הכנתי יפח, הכנתי יפונה, אורז.
0: יפה.
1: הכנתי חמוסטה.
0: יאללה, תענוג, נשמע
1: סלטים.
0: טוב.
1: סלטים.
0: חמוסטה זה לצהריים.
1: כן.
0: מעולה.
1: סלטים, חלות, שתייה.
0: יפה, תענוג.
1: לקידוש.
0: יהיה טעים בטוח.
1: כן, בטח.
0: יפה, את מי את רוצה לברך בת שבע לה?
1: אני רוצה קודם כל לברך את כל מדינת ישראל.
0: כן.
1: ואת כל החיילים כפר האלף שישובו הביתה.
0: אמן.
1: ולכל עם ישראל שיהיה רק טוב.
0: אמן.
1: הגיע
0: אמן.
1: הזמן שיהיה לנו טוב, בלי מלחמות. ואני רוצה למסור דש חם ונשיקות, ואני אוהבת אותם, למשפחת כהן. בלה כהן.
0: בלה כהן.
1: שאני אוהבת אותם מאוד מאוד, מאוד מאוד.
0: איזה כיף, אז היא בטח שומעת ומבסוטית.
1: ואוהבת גם אותך.
0: תודה רבה, גם אני אוהב אותך. בת שבע סולטן, האישה והאגדה, כיף לשמוע אותך תמיד.
1: תשים בשיר בקורדית.
0: בקורדית, עוד מעט קורדית. עליי בינתיים נשים לך את ימה.
1: יאללה, אתה נרקוד.
0: יאללה, אז תכף קורדית, אבל בינתיים ימה, בסדר?
1: טוב.
0: יאללה, אז ימה בשבילך, ודש לגלגול שלנו, אוהבים אותך ואותו מאוד.
1: תודה, תודה.
0: יאללה, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ביי ביי, שיקות, איזו אישה, איזה גלגול.

אנחנו מקיימים. הנה קצת קורדית, מבית היוצר של איציק על הדגידי, דגידי, דגידי, לא. תארגנו לי איזה ממחטה, מפית, נו ידיים, ובואו נפתח מעגלים.

מוזיקלה, דגידי, דגידי, שלוש לפני 11, מה אתם יודעים? כבר תם על השעה הראשונה של כמעט שבת, במהלך הפסקת הפרסומות והחדשות, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח את הברכות שלכם לוואטסאפ שלנו, 052-555-101, דש עם ברכות מסרים, אפשר גם ברכות קוליות, וגם כתובות אחרי חדשות 11. אנחנו נשוב לשעה השנייה, שערו איתנו.

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ליאל איפרגן בן ה-26 הוא החשוד ברצח הלל מרדכי דדון בן ה-7. דדון נרצח במהלך חגיגות יום הולדת בבית שמש, ובן דודו בן ה-4 נפצע קשה. לפי החשד, איפרגן הגיע לסביבת הדירה בה שהו הלל ובן דודו שעות לפני המקרה. אז התקיים שיח

0: אירוע הפשיעה הלאומנית הלילה בדרום הר חברון, כוחות צהל קפצו למרחב סוסיה וזיהו רכוש שרוף וכתובות. החשודים נמלטו טרם הגעת הכוחות. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי האירוע.
1: על רקע העלייה באירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, אירוע נוסף הלילה בדרום הר חברון. הורים יהודים הגיעו לאזור ואדי רחים, הציתו כלים כבדים וריססו במקום כתובות. האירוע מצטרף לשורת אירועי פשיעה לאומנית שנרשמו בתקופה האחרונה ברחבי יהודה ושומרון, על רקע המתיחות הגוברת באזור. בשלב זה אין עצורים באירוע, מצה"ל טרם נמסרה תגובה רשמית בנושא.
0: צהל חיסל ברצועת עזה מחבל שהחזיק בחטופים רבים בשבי החמאס. הוא שימש כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס ופשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בנוסף, השתתף בטקסי שחרורם של השבים והעברתם לידי הצלב האדום. לאחר הכאוס בנתב"ג, בעקבות שביתת ועד העובדים, רשות שדות התעופה מסרה כי היום יושלם הטיפול במזוודות שנותרו מאחור. עוד נמסר כי רשות שדות התעופה הקימה צוות משימה מיוחד לטיפול בכלל המזוודות שהושארו בעקבות אירועי אתמול, הן של נוסעים שיצאו מישראל והן של נוסעים ששבו ארצה. גם הבוקר נמשכו השיבושים בשדה, אל על ביטלה טיסה מניו יורק, בחשש שאחרי הדחייה הנחיתה בארץ הייתה מתבצעת אחרי כניסת השבת. דין פישר, כתבנו.
2: כמעט 24 שעות חלפו מאז החל הבלגן בנמל התעופה בן גוריון, ולמרות ההכרזות של רשות שדות התעופה על סיום הסכסוך אל מול ועד עובדי רשות שדות התעופה, עדיין נוסעים רבים מדווחים על המתנה של שעות ארוכות, והכאוס באופן רשמי נמשך גם הבוקר בנתב"ג. נוסעים רבים קיבלו את ההודעה על כך שאין להם למה להמתין ויקח זמן עד שהכבודה האישית תגיע, ולכן מרבית הנוסעים השאירו את המזוודות מאחוריהם ויצאו הביתה. צריך להדגיש, השיבושים הללו עוד ייקחו זמן, ועד שבנמל התעופה בן גוריון יחזרו לשגרה מלאה, כנראה יעברו עוד לא מעט המראות ונחיתות.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום צפוי להיות יום חם יותר, הטמפרטורות יעלו, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל תורגש עלייה באחוזי הלחות, ולכן למעט אזורי הערים ומרבית האזורים בארץ לא נרגיש שינוי בעומס החום. ביום ראשון תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.

מי שאוהב אתכם כמוני. לכן חזרתי לשעה השנייה. ואז מה נגיד, או... שוב שלום עליכם, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, שעה שנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים, 101.5 FM ברחבי ישראל, גם באפליקציה, אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם את השישי הזה עוד יותר טוב עם המוזיקה הכי טובה שיש ועם הברכות שלכם. אם אתם רוצים לברך, לשמח, לאחל, להקדיש, 050-2555-101 זה הוואטסאפ, אפשר גם ברכות קוליות, 050-2555-101 אם תרצו לעלות לשידור, ציינו זאת ונחזור אליכם, אפשר גם להתקשר אלינו ל-026-785-101. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, אנחנו גם בטיק טוק, חפשו מוטי פרנסיס ויצרפו אלינו גם שם. הנה שרית חדד וסוטיס בולניס, איך אני אוהב את השיר הזה. תגבירו, תגבירו, תק תק. נקדיש את השיר הזה לגלגול, אמא שלו כרחבה בשעה הקודמת,

אני אומר לכם, זה אחד השירים הכי כיפים של שרית חדד. מה אני רוצה אותו בפארק הירקון? כי כבר מסכמים סיכום זמני כזה של הקריירה, חייב את השיר הזה. ביחד עם סוטי זבולניס, טק טק ומי טק טק לטיקה טיקה. זה מתבקש. ועד אחר כך מקבץ ברכות שלכם.

0: איי, איי, איי, געגועים לרודוס, טיקה, טיקה, הנה הברכות שלכם, שלום ברצוני לברך את משפחת אדרי באשר הם תהנו מהשבת, ובמיוחד לקובי ואיתי, תמשיכו בדרך המקסימה שלכם, באמת דרך מקסימה, עלו והצליחו תמיד, ולך מוטי ולכל הצוות, תודה רבה לתוכניות השמחות והיפות, שבת שלום סימה אדרי, תודה רבה סימה היקרה והמתמידה. שבת שלום להורים העיקרים שלי שאין כמוהם בעולם, זו המתנה הכי יפה שיש לי בחיים, כותבת מירי קקון. איזה משפט יפה שילדה או ילד יכולים לכתוב להורים שלהם ועוד ברדיו. המתנה הכי יפה שיש לה בחיים, יפה, תודה רבה מירי היקרה. לגלעד מרון, המון מזל טוב ליום הולדתך עד 120 שנים, בריאות איתנה, אושר, הצלחה, אהבה ונחת בחיים, אוהבים כל משפחת אופרה, איזה כיף לך שמשפחת אופרה אוהבת אותך, גלעד. וניקח גם ברכה קולית, מה אתם אומרים? יאללה.
1: בוקר טוב ושבת שלום, מוטי בכל הצוות, רציתי לברך את הבת שלי שקד מורני, שסיימה אתמול קורס שוטרים, במכללה לשוטרים, היא ועוד 30 שוטרים הוכשרו, ומעכשיו עם שוטרים חדשים במשטרת ישראל, אני מברך את כולם, שיצליחו בתפקידם, שיעשו את המוטל עליהם, עבור מדינת ישראל ועם ישראל, שיהיה להם המון המון בהצלחה, אנחנו אוהבים אותך שקט, ושולחים לך ברכות מכל משפחת נורני.
0: איזה יופי, מזל טוב ובהצלחה לשקד ולכל השוטרים החדשים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, ואם גם אתם רוצים לברך לשמח לעשות טוב, 050-2555-101. טוב, תשמעי, אם את רווקה, אז למה את מחכה? אה?

0: אם רק תבקש, חמוד, אל תתבייש. סמרמורת, באמת, כל כך מרגש. הפסקה קצרה מאוד, שתי דקות ואנחנו חוזרים.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10 עד 12 ברדיו ירושלים.

יום יבוא צרגו יש לו מסרנגה, יבדל לחיים ארוכים הודעות, טוב שיש לי את מוטי יקר תודה, אני רוצה לברך את הבן היקר והאהוב על כולם עזרא עוזי מזרחי ליום ההולדת 42 ריאות נחת, זיווג הגון מהר מהר, כולם מחכים, אמא שושי מזרחי מצפה לזה, מצפה ולא להלחיץ לא להלחיץ את, איך אומרים לו עזרא עוזי מזרחי לא עושים דברים בלחץ שישי שבת שמח לך מוטי ולכל הצוות היקר תודה רוצה לברך את כל משפחת קקון המורחבת חמש למה חמש? נראה לי חמש סתם איכשהו קרה והצטרף להודעה משפחת שלום בבריאות ושמחה תודה למירי שלי שהייתה בנופש דאגה לנופש בהפתעה אוהבת עד השמיים וחזרה לאה קקון איזה יופי כל הכבוד 050-2-5-5-5-101 זה הוואטסאפ בואו לברך ושמח לעשות טוב 052-555-101 הנה איזקיס בגללך אה זה בגללך? ההוא זה בגללו? ההיא זה בגללה? ואת? אוהבת אותו זה הרעיון

0: עכשיו הגיע הזמן לזה.
1: החיים על פי סבתא עדנה.
0: שבת שלום סבתא עדנה.
2: שבת מבורך בסגול חובי.
0: באת עליי על התחלה עם מילים בפרסית.
2: כן, מה אני אגיד לך, אתה היום עשית מוטי חבל לך על הזמן.
0: בגלל ימה ובגלל איציקלה,
2: וגם ימה,
0: כן,
2: הוא בלילה כנראה ישנת טוב.
0: חזרתי מחופשה, אל תשכחי.
2: זה גם נכון.
0: בגלל זה, כן.
2: וואי, חדש, חם, חם, חם, ישות. השופטת הייתה כאן, אמרה, סבתא, מתי הוא ידבר? אמרתי, יש לך זמן. אז היא ישבה ושמעה אותך ומסרה דש חם, חם מהתנור.
0: תודה רבה, תודה רבה, חזרה, חזרה. מה שלומך, סבתא עדנה?
2: ברוך השם, כמו כל הזקנים.
0: נגיד טוב יהיה טוב.
2: בדיוק.
0: את רואה, הנה, אני כבר יודע לבד.
2: מגן חובה חובטר מי ש...
0: זה לא כתוב לי פה במילון.
2: זה, אז לא חשוב, לא צריך כל דבר יהיה במילון.
0: אבל אני רוצה לדעת מה אמרת, מה התרגום?
2: אמרתי לך, צריכים להגיד טוב שיהיה טוב.
0: נו, יופי, אז הנה, זה משפט יפה לשמוע. נו, שוב, שוב, שוב.
2: בגן חובדה בשחות.
0: איך תמיד? אני לא יודע, קשה לי לבטא את זה אפילו.
2: אומרים, יגיד טוב שיהיה...
0: לא, הבנתי, אני פשוט לא מצליח להגיד את זה פרסי.
2: וגם חוב, שבשחוב.
0: הבנתי. טוב, שבוע שעבר היה יותר קל עם הזר פרחים.
2: כן, אתה כמו זר פרחים.
0: דה סגול?
2: היום, חבל על הזמן, אתה זר באמת.
0: איך אמרנו, דה סגול?
2: דה סגול איתו.
0: דה סגול, הנה. משהו זכרתי, אבל הנה, גם כתוב לי על המסך זה. יש לי כבר ממש רשימה. דה סגולי. את יודעת, כתוב לי, אני אצלם את זה, אני אעלה גם לשירו, יש לי כתוב כאן מילון סבתא עדנה. כל המילים שאת מלמדת אותנו בשבועות האחרונים, כתוב, זה עדן, שברך גם את עדן.
2: אני מברך אותך, שתהנה מהמשפחה שלך, מהגוזלות שלך.
0: תודה רבה, תודה.
2: זכות רחל אמנו, מה שבלבך שיתגשם.
0: אמן, גם לך ולכולם. תגידי לי...
2: לכל בית ישראל, שיהיה לנו שקט בשלווה.
0: אמן, אמן, אמן. את מי את רוצה לברך? חוץ ממה שאמרת עכשיו, יש מישהו ספציפי?
2: אני מברכת קודם כל את החיילי ישראל, את הילידי ישראל בחום הזה, שם יעזור להם.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: השם יעזור לכל בית ישראל, לפרד החיילים שלנו, שילכו בשלום ויחזרו בשלום ושלווה.
0: אמן.
2: בזכות המועד הזה, בזכות החג הזה, שאנשים הולכים בסלחות, יהיה לנו שנת בריאות ושנת פרנסה.
0: יאללה, אמן, הלוואי, בעזרת השם.
2: ודש להורים שלך, ונשיקות וגוזלות שלך.
0: תודה רבה.
2: ואתה עלה דס סגול עם אותי.
0: דס סגול עד דס סגול אחד גדול.
2: בדיוק.
0: רק נגיד שולה מאזינים, זה זר פרחים. איזה, זה, יש מילים יפות בפרסית, התיאורים, הדימויים, זה יפה, אני אוהב את זה.
2: יאללה, פרסי בדיוני, פרסי
0: דימוי. רק תדעי לך שחצי מהמאזינים שלנו חושבים שאני פרסי בגללך.
2: טוב, אתה, אם תבוא שבת, תכתוב ספר.
0: כן, אני בעזרת השם אבוא אלייך שוב בימים הקוראים, נעלה עוד סרטון כמו פעם שעברה של עוד ביטויים בפרסית, בסדר?
2: עומד חודה.
0: עומד חודה, סבתא עדנה, אוהבים אותך, שבת שלום.
2: שיהיה לך שבת שלום ותהיה בריא ותמיד תהיה גול.
0: גם את.
2: ביי.
0: יאללה, ביי.

טוב, יש ביקוש לשיר האותיות, גם הילדים בחופשה. 9 ימים האחרונים, 10 ליתר דיוק, תלום לכם, חלילים את הכל לחופש הגדול. אז זה נפשיל כל הילדים וגם של ההורים שאוהבים את ברטסי, שיר האותיות.

0: יש מצב שזה אלבום השנה, ילדי השטח. אז לפני 12, הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים החלק האחרון לשבוע הזה.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

שבת, הכדורגל הישראלי חוזר. כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

עדן מאירי. מי יגיד לך לא? יש לך קטע עם מתוקים מלוכים. למי אין? למי אין? זה טעים, נגיד שוקולד, פרה, חלב וביסי. כיף, לא? אבל שלומי שבת למשל מעדיף רק מתוקים. כפיים לקישור,

ושבת מתוקים. רגע לפני שאנחנו מסיימים, כולם מדברים מסביב על סיכומי השנה. הנה אחד שבלט מאוד השנה הזאת, ובצדק, בר צברי, והשיר הזה אחד היפים שיצאו בשנה שחלפה. ילדה מטורפת.

0: המטורפת בר צברי. עד כאן כמעט שבת לשבוע הזה. תודה רבה לעדן אופרה, לרונית הזן, תודה רבה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. כל כוחות הביטחון באשר אתם, באוויר, בים וביבשה, חזרו הביתה לשלום. עם ישראל אוהב אתכם, גאה בכם ומודה לכם מאוד. פצועי צהל והמערכות השונות, פצועי הנפש והגוף, אנחנו אוהבים אתכם, מאחלים לכם רפואה שלמה, בריאות איתנה. המשפחות השכולות, המעגל הזה שהלך והתרחב כל כך בשנים האחרונות, גם בערב שבת הזה אנחנו מחבקים אתכם ולא שוכרים אתכם לרגע. וסיום התוכנית שלנו משתנה, תודה לאל, ברוך השם שהחיינו וקיימנו. לא נסיים לפני שנזכיר גם את השבועים והנהדרים גיא חבר ורון ארד. את יהודה כץ יותר לא נזכיר, ממש לפני שעה קלה הוא הובא למנוחות בהר הזיתים אחרי 44 שנים. ב-15 שנים האחרונות כל תוכנית הסתיימה עם השם הזה, וברוך השם, תודה לאל, המעגל הזה נסגר. נזכיר גם את איימנות קסאו ומוישי קליינרמן הנהדרים, שהלוואי שנקבל בשורות טובות בהקשר שלהם ממש בקרוב. אחרי החדשות בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים, אנחנו שוב בעזרת השם ביום ראשון ב-10 הבוקר, אם בא בטוב. עד אז שתהיה שבת שלום, בשורות טובות וחדשות טובות, לא פשוט, לא פחות חשוב. ביי ביי.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.

0: לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
2: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. השבת אנחנו קוראים בפרשת כי תצא. הפסוק אומר כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, שלח תשלח את ההם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך וארכת ימים. יש סגולה מיוחדת לקיים את המצווה הזאת, מצוות שילוח הקן, שהיונה הנקבה יושבת על הביצים או על האפרוחים, שיתפוס את היונה ותכף לשלחה לחופשי. המעלה של המצווה הזאת בשמיים לאין ארוך. מתן שכרה בצדה מפורש בתורה, אריכות ימים, למען ייטב לך וארכת ימים. ויש גם כותבו בספרים הקדושים שגם סגולה לזרע של קיימה, לבנים. כי שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך בניו שברו עולם, ולכן זו סגולה חשובה מאוד. גם בסגולה לזיווג הגון, יש לנו הרבה רווקים רווקות שבאים אצלי, בהלקות שמולי בדברים רמשמים זין, ובעוד כמה וכמה ספרים אצלי מופיע בספרי הקדוש שיחת יצחק על זה, כמה סגולות לזיווג הגון, עניין של שילוח הקן. גם לעשירות, הבאתי בספרי אוצר הסגולות והעזרה יצחק, חלק א', פרק א', עוד י"ב, הרחתי שזה סגולה לעשירות לקיים את המצווה הזאת. בזוהר הקדוש נאמר, בתיקוני הזוהר, שגם הסגולה הזאת מקרבת הגאולה, כשהאימא בוכה, הקדוש ברוך הוא יחמרים רחמם עליה, ואז השכינה בוכה איתה, ואז זוכים שמקרבת הגאולה. עוד סגולה יש בזה, ניצול ממזיקים ופגעים שונים, כך מופיע בספר הקבלה העתיק, לפני 2000 שנה, ספר הקנה. גם כותב רבנו בחיי, סגולה שביעית, זה מעורר שעת רצון. ולכן, כל אחד מאיתנו צריך לעשות את המצווה הזאת, אף על פי שאדם יגיד ורחמיו על כל מעשיו. ולמה הקדוש ברוך הוא ככה עשה? אלא יש בזה עניין גדול, שכתוב בזוהר הקדוש, שיש מלאך שמונע להפות, ושמו סנדל פון, והוא, בזמן שעם ישראל מקיים את המצווה הזאת, הולך את האם, האפרוחים מגורשת ובנים צופחים, ואותו המלאך מלמד זכות ואומר הקדוש ברוך הוא והרחמה בקום העזב, מדוע גזרת על האוב שהתגרש מהקן שלו? וכן המלאך ממתת מעולם יצועה מלמד זכות, מיד הקדוש ברוך הוא אוסף את כל החיילים שלו ואומר להם, הרי הממונה של האופות שמעת ללמד זכות על האופות שהוא ממונה עליהם, וכן אני גם מלמד זכות על בני ישראל, בני בחורי ישראל ולשכינה שבגלות. ואז מי מבקש מכם רחמים ולמד זכות על עם ישראל? באותו זמן צועק הקדוש ברוך הוא, למעני, למעני אעשה, ואעשה למען שמי, והקדוש ברוך הוא מקרב את הגבולה. לכן יש לנו גם כאן פרקי תהילים כנגד כאן ציפור, ויש עוד הרבה הרבה דברים בעניין הזה. אני זוכר סיפור שקצר מאוד על אבא שלי כשהיה צעיר. הוא הקפיד לקיים את כל המצוות. הוא היה אברך צעיר אחרי חתונה, הוא לקח איתו סולם לטפס על איזה עץ לקחת את ציפורים. השכנים ראו בן אדם באחד בלילה, הרי יש עניין דווקא בלילה לכת לקחת את היונה כנקבה מצאת בלילה. הוא היה קם בחצות לילה, אבא יושב מוקדם, קם בחצות לילה. אחרי תיקול חצות הוא הלך באחד בלילה, 1:30 בלילה, עם סולם כדי לטפס על העץ. אחד השכנים חשב שבא איזה גנב שנטפס על העץ כדי לעלות, להיכנס לחלון של הבית שלו. אז הוא הזמין משטרה, הזמינו משטרה, באו שוטרים וסימנו לאבא שלי לרדת מהעץ, וקשרו את הידיים שלו ואמרו לו, כבוד האברך היקר, מה אתה עושה על העץ באמצע הלילה? אתה רוצה לטפס לתוך בית? הוא אומר לו, יש פה כאן ציפור, אני בדיוק קיימתי עכשיו את מצוות שילוח הקן. אנחנו לא יודעים מה זה מצוות שילוח הקן, לא שמענו מעולם. הם שמו אותו וחיכו עד שעברו עוברי אורח, שאלו אותם, יש כזה מצווה, מצוות שילוח הקן? סיפרו להם אנשים, הם היו בהלם, הם ביקשו את סליחתם, נפלו לרגליו, ביקשו, אמר להם, אם זכיתי ללמד אתכם עוד דבר תורה, אני שמח מאוד. זה הכוח שאנשים כל כך הקפידו לקיים את המצווה הזאת, שברור להם לזכה אותנו שנזכה לעשות הרבה מצוות, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אמן, כן יהי רצון, שבת שלום וברך.
3: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש המוסד רומן גופמן ומתאם השבויים והנעדרים תת אלוף במילואים גל הירש הגיעו להלוויית יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב שהושב אחרי 44 שנה. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו.
5: מה הייתה התחושה הראשונית שלכם כשהודיעו לכם על זיהויו של יהודה? האם הרגשתם הקלה, תחושה של סגירת מעגל, התרת הספקות שסוף סוף נוכל להביאו לגבורה או משהו אחר? והלב של שנינו ענה מיידית וביחד, לא הקלה, לא שמחה, לא התרת ספקות, אלא כאב ועצב עמוק, נוקב, כמו מישהו שסכינית ננעצה עמוק בליבו. הרב אמר לנו מיד, אם כן אתם חייבים לשבת שבעה, שכן עד עכשיו לא התייאשתם סופית מלמצוא אותו חי. מבחינתנו, יהודה נהרג השבוע, ולא לפני 44 שנים.
4: ליאל איפרגן, בן ה-26, הוא החשוד ברצח הלל מורדכי דדון בן ה-7. דדון נרצח במהלך חגיגות יום הולדת בבית שמש, ובן דודו בן ה-4 נפצע קשה. לפי החשד, איפרגן הגיע

0: הרים בילדים ולכאורה דקר אותם. צהל חיסל ברצועת עזה מחבל שהחזיק בחטופים רבים בשבי החמאס. הוא שימש כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס ופשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בנוסף, השתתף בטקסי שחרורם של השבים והעברתם לידי הצלב האדום. לאחר הכאוס בנתב"ג בעקבות שביתת ועד העובדים, רשות שדות התעופה מסרה כי היום יושלם הטיפול במזוודות שנותרו מאחור. עוד נמסר כי רשות שדות התעופה הקימה צוות משימה מיוחד לטיפול בכלל המזוודות שנותרו מאחור, הן של נוסעים שיצאו מישראל והן של נוסעים ששבו ארצה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: שלום לכם, היום זו היום החם של השבוע, הורגשה עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום תהיה גם היום כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות ירדו, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות לא כל כך מרגיש שינוי בעומס החום, למעט אזורי הערים. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
1: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, צהריים טובים. 5 דקות אחרי 12, רדיו ירושלים. אנחנו איתכם בתוכנית פתיחת העונה. זהו, זה קורה. כל מי שמגרד לו כבר ויושב באי נוחות כבר איזה חודשיים ומחכה אל הלחם והחמאה שלנו, הכדורגל הישראלי, הוא חוזר. אז נכון שעודי ביתר יצטרכו לחכות עוד שבוע, אבל יש כבר ליגת העל, והפועל ירושלים תפתח מחר את העונה...
1: יום ראשון,
0: תפתח את העונה מול מכבי תל אביב, באצטדיון החדש ברחובות,
1: שזהו,
0: כן, מי שלהית שם אמרת, אחלה מקום.
1: איזה חוויה צפייה, תענוג. כאילו לקבוצה...
0: קבוצה עם קהל קטן.
1: כן, למרות שסולד אאוט, המגרש יהיה מלא, מכבי תל אביב וזה. כן. אבל אני רוצה לומר לך שגם ב-2500 צופים, אתה, כאילו הקהל יושב על המגרש,
0: מרגישים את האווירה. כן, ראיתי את הגביע הטוטו של ביתר, שזה היה ניכר. כן, כן.
2: אתה אומר, זה המגרש המתאים להם.
1: לא רק להם, יש הרבה קבוצות כאלה בסדר גודל של...
0: מכבי פתח תקווה כזה...
1: כולם, הפועל חיפה, כל אלה. זה מתאים?
0: כן.
1: קריית שמונה.

0: כל הקבוצות האלה.
1: ראיתם את הניצנים הראשונים של הדשא בטדי? כן. רצה איזה תמונה
0: כן,
1: שבוע ברשת.
0: מתחיל לבצבץ.
1: כן. טוב.
0: הגיע הזמן, לא?
1: כן.
0: יאללה.
1: נחכה לו בסבלנות.
2: כמו שערות של מי שהולך להשתלה.
1: רמי, כל אחד ומה שנקרא, איפה שחסר לו, איפה שכואב לו.
2: אנחנו שנויים עם זה כבר 20 שנה.
1: יש לך ברירה?
3: לא, יכול לנסוע לטורקיה.
1: לעשות דשא.
0: עושה כל מיני פעמים, רסטות.
2: ראיתי כל מיני...
1: דוגמיות.
2: השבוע ראיתי שאתם מכירים אותם.
1: אמרת, לא בשבילי.
2: אמרתי, וואלה, הם עשו.
1: טוב. אז כמו שאמרנו, הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב ברחובות ב8:15 ביום ראשון. ובית"ר ירושלים כאמור בשבוע הבא תפתח את העונה, זה יקרה כבר מול מכבי נתניה, ואחר כך יגיע המפגש מול הפועל תל אביב. הנציגות שלנו באירופה, להוציא את מכבי תל אביב, בקיצור האדומות, עושות את זה בסטייל, לפחות את חצי הדרך, וכנראה שצפוי לנו חורף חם ומעניין מאוד. בזירה הזאת של נציגות ישראליות. אנחנו כאן, כפי ששמעתם, כל הצוות. שלומי אהרוני עורך, עדן עפרה על ההפקה, רונית עזרה מהביצוע הטכני. מישל דיין, איציק אורנפיין, רמי מנדל. כולם כאן, יחד איתי, מאיה חסון קאוס. עד שתיים, אנחנו איתכם. מישל, מה נשמע?
0: בסדר, מאיה. אמרת בפתח דברייך, דיברת על באמת ההתרגשות. אז הנה, סוף סוף. הליגה חוזרת.
1: אבל בואו לפני הליגה משל כולנו
0: כן,
1: יחד.
0: כן, זה ברור.
1: נשלח את תנחומנו.
0: תנחומנו לראש עיריית ירושלים, חברנו היקר, מר משה ליאון, בנפול, זאת אומרת...
1: במות אביב.
0: במות אביב. משתתפים בצער המשפחה, מחבקים, וזהו, שיהיה רק טוב
1: שמעתי
0: באמת.
1: שמעתי אתמול מישהו שאומר, ככה משפט שמאוד זיקק את זה, כי יש לי את הזכות לשבת כאן פעם בחודש עם ראש העיר,
0: נכון,
1: והתוכנית שלו עם המאזינים, והוא תמיד מספר ככה מדי פעם על אביו, אדם בן 92, שבסך הכל בריא, מתפקד, ואתמול מישהו אמר לי, הוא נפטר במפתיע בגיל 92, שזו זכות גדולה מצד אחד, מצד שני, אובדן כזה פתאומי, אז אנחנו כמובן שולחים את תנחומנו לראש העיר ולכל המשפחה.
2: כל משפחה.
3: שלא ידעו צער.
0: כן. שלא ידעו צער, באמת. ובמעבר.
1: כן, לחיים עצמם.
0: כן, לחיים עצמם. טוב, ביתר ירושלים בכל, היום גם, לא יודע אם הספקתם לקרוא, אבל ברק אברמוב, בהצהרת כוונות, מחתים את אלמוג כהן לשלוש שנים, עם תוספת שכר.
2: למשכורת שברק יצחק
0: יצא. כן, כן.
1: רמי לא משתחרר מהאירוע, רמי.
2: לא משתחרר.
0: הבעת אמון מוחלטת של ברק אברמוב ואלמוג כהן, ולהערכה המקצועית למה שהוא עשה.
1: אני אוהבת את זה, את המערכים האלה.
0: אני גם מאוד.
3: זה מראה על דרך.
1: כן, מאוד, מאוד. חבר'ה, אני לא מסתכל עכשיו על פה או על שם.
0: וקראתי שם שיש איזה סעיף מוסכם, שאם, אתה יודע, הדברים לא יסתדרו, ויביאו מאמן, הוא יחזור כאילו לתפקיד המקורי שלו, מנהל מקצועי, אז זהו, בית"ר ירושלים פותחת את העונה רק מתי? בשבוע הבא.
1: נכון, מול נתניה.
0: מול נתניה בבלומפינד, ואנחנו דיברנו, ניתחנו כבר את כל הקמפיין האירופאי של בית"ר ירושלים, אז באמת נחכה מה שנקרא לפתיחת העונה, אמרנו את כל מה שצריך להגיד, אני חושב שבית"ר ירושלים, רק ככה לסיכום, לפתיחת העונה, אני חושב שיש לה סגל חזק מאוד, ולרשות אלמוג כהן באמת יש הרבה מאוד אלטרנטיבות. בית"ר ירושלים צריך להפיק לקחים מטעויות העבר, וללמוד גם להרוג משחקים, וללמוד גם פעם ב- לשחק גם על תוצאה, זאת אומרת שאם בית"ר ירושלים מובילה, אז היא תדע גם לשחק חכם ולא ללכת אחרי מה שנקרא שווי אחרי אותה
2: תורת משחק.
0: תורת משחק של לחץ גבוה וזה הכל בסדר. ואני מאמין שבית"ר ירושלים ביחד כשאני רואה את הפועל באר שבע, ראינו אותם עם ההישג הבלתי רגיל שלהם באמת, אבל אני רואה את הפועל באר שבע ופתאום קבוצה אחת נכנסת חזק מאוד לתמונה, עם באמת מאיה הרבה מאוד עוצמות, זה הפועל תל אביב. שנראית קבוצה מאוד מאוד מאוד חזקה בכל הפרמטרים, אם זה ברמה המנטלית, אם זה ברמה המקצועית. אני חושב שברדה עשה שם קבוצה באמת שתרוץ גם עד הסוף. היא תהיה מתמודדת לטעמי גם עד הישורת האחרונה ביחד עם ביתר. מכבי תל אביב, אנחנו רואים את מה שקורה שם היום גם ככה פשפשתי בכתבה עם רוי רביבו, יש שם בלגן לא קטן, אין שקט במועדון בקיצור. וזהו, וביתר ירושלים יש לה את החומר לעשות הכל על מנת להתמודד על כל התארים ואולי גם בסופו של דבר לזכות בתואר הנכסף ובתואר האליפות. הפועל ירושלים, הפועל ירושלים, כפי שאמרתי בשישי שעבר, מאיה, אני מאוד, מאוד, לפני המשחק עם מכבי חיפה, גם התכתבתי עם רמי, אני מאוד אוהב את מה שאני רואה, ראינו את זה גם מול מכבי חיפה, קבוצה שמשחקת כדורגל, שלי זה עושה את זה, אני לא יודע מה יהיה באמת בליגה, אבל לפחות ליאור זאדה משרי שם, מטביע שם כדורגל שהוא כדורגל שמח, עם הרבה שחקנים שהולכים לחלק הקדמי, הרבה שחקנים שמשחק עם עומק, פתאום את רואה שאת יודעת לא מסתפחים מאחור, יש בעיה, מיפים את הכדור קדימה. ואני חושב שהדבר שהכי בולט שאנחנו רואים, אנחנו רואים שכאילו בעבר הכל היה מאוד מונוטוני מהיה, וכאילו שחקנים היו קצת עצורים. לא, אני מרגיש, זו תחושת הבטן שלי, ולא בשיחות עם אף אחד, ממה שאני קצת מבין בכדורגל, השחקנים קצת יותר משוחררים. כאילו, את רואה גם בחלק ההתקפי, יותר משוחררים לעשות פעולות יצירתיות, הם לא חוששים לעשות איזה טעות ופתאום מהקווים. אני חושב שזה הדינמיקה שיש בין ליאור זאדה באמת לשחקנים. היא התחזקה, הביאה עוד שחקן כנף שיכול בהתקפה לעזור, אבל אני עדיין אומר, ואני עדיין עומד על זה, שהפועל ירושלים צריכה להתחזק בעוד בלם, ואולי בעוד קשר אינטנסיבי באמצע, כי היא מאוד רכה, היא מאוד בוסרית. ודפה שפתאום אנחנו רואים את הפוטנציאל שלו באמת בא לידי ביטוי, ואני חושב שזה הסיפור בינו לבין ליאור זאדה. ליאור מאמין בו, נותן לו לפתוח, את רואה שהוא באמת מחזיר על המגרש, ואני רואה שחקן הרבה הרבה יותר רגוע, יותר שקט גם כשהוא מגיע. השער שהוא עשה מול מכבי חיפה, זה שער של שחקן, שאת יודעת בעבר הוא היה כולו מתפזר כזה, עם הגב, מסתובב.
2: איך? הוא מתמצא ברחבה.
0: ברחבה, כן, וזה נובע משקט.
2: כן.
0: רמי, ואנחנו יודעים מה זה חלוץ, זה בדיוק כמו תפקיד של שוער, זה תפקידים שאתה צריך המון המון ביטחון, ויש את התחושה שליאור באמת נותן לו את הביטחון שהוא צריך. והפועל ירושלים פותחת ביום ראשון עם מכבי תל אביב, ברחובות.
2: קשה ביותר.
0: כן. קשה ביותר, נכון.
1: יש קל?
0: אין קל, אני לא חושב
2: זה יותר קשה מקבוצות תחתית שאיתן.
1: אבל דווקא זמן לא רע לפגוש את מכבי.
0: אני חושב שכן, כמובן שיש פערים
1: מאוד
0: גדולים, אבל ראיתי את הקבוצה, הקבוצה באמת נראית לפחות, את יודעת, די מוכנה, אבל עדיין אני עומד על העניין הזה של שני השחקנים האלה שיכולים באמת לגרום להפועל ירושלים לעשות עונה שקטה, בלי מאבקי הישרדות, ככה עונה
1: אמצע טבלה כזה,
0: כן,
1: סבבה.
0: כן, כן, כן, זה אפשרי.
1: טוב, מעניין. איציק, שלום.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
3: טוב, אז פותחים עונה, תמיד מרגש, תמיד יש ציפייה לקראת מה הולכים, ואני חושב שהשנה העונה אחרי הרבה עונות שביתר לא הייתה ממש בלופ, לא הייתה ממש קנדידט לאליפות, עכשיו אפשר להגיד, וגם אומרים את זה ביתר בפה מלא, וגם מכוונים לשם, ביתר ירושלים רוצה אליפות, ואני חושב שמבחינת גם הסגל של ביתר ירושלים, גם הקהל עם ה-20,000 מינויים, גם אולי היציבות שיש במערכת מבחינה ניהולית, מבחינה מקצועית, זה הכל נבנה לכך שביתר ירושלים לפחות תתמודד, ואני חושב שכמו שמישל אמר, יש הרבה יריבות חזקות בצמרת, אני חושב שאם בשנים עברו תמיד זה היה דואט של או מכבי תל אביב, מכבי חיפה, או מכבי חיפה באר שבע, או מכבי תל אביב באר שבע. ושנה שעברה זה היה טריו, היה באר שבע, ביתר, מכבי, תל אביב כמעט עד הסוף. אז עכשיו בהחלט אפשר להוסיף את הפועל תל אביב, רביעייה, אני חושב שהפועל תל אביב בנתה קבוצה חזקה מאוד.
0: הוצאנו את מכבי חיפה בכלל, מהלופה. מכבי
3: חיפה לא בלופה.
0: כן, כן, אני אומר, זה לא יאומן.
3: אני חושב שהפועל תל אביב בנתה קבוצה חזקה מאוד, קבוצה שמזכירה את הקבוצות של פעם של הפועל תל אביב,
0: שהיו
3: חזקות, אגרסיביות, רעות כאלה. שאולי חלק מהרוע הזה ביתר תצטרך
0: לסגל לעצמה קצת
3: בשביל לרוץ עד הסוף, כי בסוף מבחינת אני חושב שאם אנחנו לוקחים את החלק הקדמי ואת האטרקטיביות והפקעת השערים, וגם שנה שעברה ביתר הפקיע השערים בכמות מטורפת,
0: לביתר יש יתרון יותר מכולם.
3: אז אני חושב שהחלק ההתקפי והשחקנים היצירתיים שיש לביתר ירושלים אין בקבוצות אחרות. מה שביתר עדיין חסר לה זה היכולת א', להרוג משחקים, ב', לדעת, לגמור משחקים עם שער נקי, בלי ספיגה, כי בסופו של דבר אתה לא יכול לקחת אליפות רק עם התקפה.
1: אתה רכה מדי.
3: כן, אתה לא יכול לקחת אליפות רק עם
0: התקפה. לכן אמרת
3: שצריכת את הקשר האחורים.
1: הגרזן הזה.
0: חייב.
3: ולטעמי ביתר ירושלים.
1: מי אבל? את מי אתם מביאים?
3: לא מארץ, אני לא חושב שיש
1: מישהו מבחוץ רק.
3: לא חושב שיש מישהו
2: בארץ. דווקא פה אני חלוק איתך, למה? אני רואה מה הפועל חי, מה הפועל באר שבע עושה. לוקחת חלוץ מהליגה הישראלית, עושה אותו הכי טוב שיש.
3: לא, אבל אנחנו מדברים על תפקיד קשר שש.
2: הפועל תל אביב לוקחת בלם.
0: אבל אתה מדבר על קשר.
3: אני לא חושב שיש בארץ איזשהו קשר שש. אני לא חושב שיש איזשהו קשר גרזן, שאתה אומר, שמה,
0: ונטורה כזה, ונטורה כזה, נכון?
3: כן, אבל מיוותר על ונטורה.
0: לא, אני אומר, אני מדבר לביתר,
3: ברור. אז צריך לראות איך משדרגים את הקבוצה בעוד שחקן אחד. יכול להיות באמת שדרך הדחה של ביתר מאירופה, ואנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, זה שבאר שבע תהיה בפלייאוף כלשהו, או של ליגת האלופות, או של הליגה האירופית.
0: הפועל תל אביב.
3: והפועל תל אביב, אולי גם מכבי תל אביב שיהיה להם חורף ככה ארוך של משחקים באירופה. יכול להיות שדווקא זה ייתן לביתר ירושלים, ההדחה מאירופה המצערת, יכול להיות שייתן לביתר ירושלים הזדמנות ליתרון כלשהו. אני חושב שבסוף, הרבה מאוד יהיה תלוי באלמור כהן וביכולת של אלמור כהן להשתחרר, אני אגיד, אולי מסוג של צל. הרי בסופו של דבר ברק יצחקי שנה שעברה הצליח מאוד, אי אפשר לקחת את זה ממנו.
2: לא ספק.
3: הצליח בענק, היה מבחינת מאמנים אחד המאמנים הטובים בליגה, הוכיח יכולת של ניהול משחק, של ניהול סגל. כמובן שזה היה יחד עם אלמור כהן, אבל אנחנו יודעים איך הדברים מתנהלים, וברגע שיש קצת דברים, אומרים, שנה שעברה עם ברק זה לא היה ככה, שנה שעברה עם ברק לא היה ככה, ואלמור כהן יצטרך לשחרר את הדבר הזה ממנו, כאילו לא לשמוע את הרעשי רקע האלה שמן הסתם יגיעו בתקופות פחות טובות, ולהתמקד בדברים ובחזון שלו לגבי ביתר ירושלים. ואני חושב שלאט לאט ממשחק למשחק ועם צבירת ניסיון ולעמוד על הקווים, הלחץ של לעמוד על הקווים לא דומה לשום דבר, בטח לא ללחץ של להיות למעלה כמנהל מקצועי, זה לא אותו דבר. יש לחץ שאתה משחק מול 30,000 צופים בטדי, והקהל יושב לך על הראש וכולם על הראש שלך, וכל החלטה שלך היא משמעותית. זה לא אותו דבר כמו לנתח את המשחק מלמעלה ולתת עצה פה עצה שם. ואני חושב שממשחק למשחק אלמור כהן, שהוא איש מקצוע נהדר, אלמור כהן ידע איך לנהל את הסגל, איך לעשות את החילופים, איך לבנות תוכניות משחק לקראת יריבות. וביתר ירושלים אין ספק בכלל שתהיה עונה מלהיבה בטדי השנה. לגבי הפועל ירושלים, אז הפועל ירושלים,
0: למה ביתר, שאלה, למה ביתר לא משחקים השבוע?
3: בגלל היריבה שלהם, הפועל תל אביב. אני חושב שהם שונים הפועל תל אביב.
0: רגע, ולמה מכבי,
3: מכבי תל אביב היחידים שלא ביקשו, היחידים שלא ביקשו
2: לקחת, מכבי לא ביקשו דחייה.
0: רגע, אפשר לשחק ביום שני?
3: קודם כל אפשר,
0: אז מה,
3: אבל רצו להגל על הקבוצות האירופאיות. באר שבע ביקשו דחייה, הפועל תל אביב ביקשו דחייה,
2: מותר להם,
3: מכבי לא ביקשו בגלל זה, אז לא הסיבה. לגבי הפועל ירושלים, אז
1: למרות כאילו, סליחה, למה זה בכלל נתון לדיון?
2: כי מותר להם על פי התקנון.
3: מותר.
0: כאילו מכבי,
1: לא, אבל אני בכלל אומרת, הרי בסוף, אם גם הפועל תל אביב וגם הפועל באר שבע יגיעו לשלב הבתים, הן ישחקו פעמיים בשבוע, איך שלא תהפוך את זה. אז מה, בשביל המוקדמות?
0: כאילו
4: לא, לא רצו, לא, תקשיבי,
0: איציק, מכבי תל אביב,
4: שלא יגידו, בגלל שכאילו המשחקים האלה יותר חשובים, יותר חשובים להפלה לפלייאוף, אז אתה אומר, תשמע רגע, שלא יגידו אחר כך בגלל הגביע הטוטו, בגלל הליגה,
0: לדעתי, כאילו מכבי תל אביב לא ביקשו דחייה בגלל זהות היריבה?
2: נוחות,
0: נוחות,
2: כן,
0: לא, אני באמת כאילו מסתכל.
1: יש לי איזושהי תחושה, יכול להיות שאני סתם מפליגה לכל מיני מקומות, אבל שנגיד אם המפגש של הפועל תל אביב היה מול מכבי פתח תקווה,
2: נוחות, נוחות,
1: היא לא הייתה מבקשת את הדחייה.
0: זה מה שאני אמרתי, אולי נוחות, אולי זהות היריבה.
1: כן.
0: או טבריה או משהו.
1: אבל בסדר, יאללה.
2: אבל מה, מותר, מותר,
1: מותר. מותר, מותר, לוחות הברית.
4: את יודעת מה, בואי נבוא השנה, ככה נקי, שהכל מקצועי, והכל תקין, והכל
1: איזה. כן, נצא, נכון.
0: רק אתה.
4: וכל השיקולים הם...
1: אין שיקולים זרים.
4: בדיוק.
1: יפה.
4: טוב, לגבי הפועל ירושלים, אז הלוואי באמת שיש רוחות של רעננות ושל שינוי.
1: לפחות על הדשא יש.
4: בדיוק. מה רגע?
1: מה, זה נכון.
4: רוחות,
1: שינוי. אני אומרת, אני שמחה על זה, באמת.
4: כן, אז...
0: היא אוהבת את ליאור, אז היא אומרת את זה באמת.
1: לא, אבל גם...
0: לא, ברור.
1: קודם כל אנחנו...
2: כדורגל חיובי, יפה.
1: אני אומרת, גילוי נאות של כולנו, אוהבים מאוד את ליאור.
0: אבל ממה שראינו, דרך המשחק, הגישה, נכון?
1: אבל בעיניים שלנו,
0: נכון? נכון, נכון, נכון.
1: אתה יודע, כשלחי
4: עכשיו... למרות שזה עדיין מוקדם, אני אומרת,
1: נכון?
4: עדיין מוקדם מאוד, ולגיע הטוטו זה לא אינדיקציה לשום דבר.
1: אבל איציק, אתה, מה שנקרא, התפרצת לדלת פתוחה, כי אני מקבלת עכשיו הודעה מאחד החברים, אחד האוהדים השרופים של הפועל ירושלים, שהוא הולך לא משנה מה. אבא שלו אחרי 5 שנים נוסע ביום ראשון לרחובות. למה? כי הוא רואה את הרוח הזאת.
4: אז התפרצתי לדרך כלל.
0: במה הוא מתעסק בירקות?
1: אני מכיר אותו כבר.
4: אני מאוד מקווה באמת שבאמת יהיה שינוי כזה. אני מאוד מקווה שהפועל ירושלים, כשיש להם סוג של יעלום כזה, ישראל דאפה, לא ימכרו אותו כל כך מהר ויתנו לפחות לאוהדים לקבוצה.
0: ליהנות ממנו.
4: ליהנות ממנו לפחות.
0: זה כבר קורה יותר מדי בשנים האחרונות.
4: בדיוק, ליהנות ממנו שנה, שנתיים, שטיפה התפתח, שטיפה זה. דרך אגב, אני חושב שעם קאסה, שמכרו...
0: זה היה מהר מדי.
4: היה מהר מדי, פגע בשחקן. פגע מאוד בשחקן. פגע מאוד בשחקן.
0: איזה שאלה.
4: גם לטובת השחקן, למרות הפיתוי הכלכלי, להשאיר את השחקנים הצעירים, את הכוכבים, עוד שנה, עוד שנתיים, שישחקו, שיחזירו קצת למערכת, לא רק בהיבט הכספי, אלא גם בהיבט המקצועי.
0: 8 משחקים אחרו את כסף. זה כאילו... חבל.
2: ואיפה זועבי, מישל?
0: זועבי זה בפורטוגל.
2: כן?
0: כן, אבל בסדר.
4: אני, בסוף אני חושב שהפועל ירושלים, אם תצליח לא להתמודד בתחתית מול טבריה, סכנין,
0: הפועל רמת גן,
4: הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה,
0: נכון, נכון.
4: אם היא תצליח לא להתמודד בתחתית, ואז באמת יהיה לה יותר קל לשחק את הכדורגל היותר משוחרר, היותר פתוח, כי כשאתה בתחתית אתה נלחץ, אתה משחק יותר הגנתי, יותר סגור, כל נקודה חשובה, ובגלל שאנחנו רוצים לראות את הפועל ירושלים קצת יותר אטרקטיבית, אני מאוד מקווה שתהיה להם פתיחת עונה סוף סוף
2: סבירה,
4: טובה,
2: סבירה.
4: טובה, סוף סוף לא מזעזעת, ואז יוכלו באמת לשחק כדורגל קצת יותר משוחרר, להביא קצת יותר קהל, בלי כל כך הרבה לחץ. זו התקווה שלי בשביל הפועל ירושלים.
0: כן, בשביל ליאור זאדה, שבאמת אנחנו...
2: לספה של דבריך...
0: מאחלים להצלחתו.
2: לספה של דבריך, לאור אירועי טבריה, יש מצב שתהיה יורדת אחת רק.
0: נכון.
2: ולכן זה הופך את העסק להיות...
0: קודם כל מתחילים במינוס 6, צריך לזכור את זה.
4: קודם כל, לא להספיד את טבריה.
2: לא, האירועים שהכריחה זאת.
1: מה שנקרא, ראינו את זה
2: בעינינו. לא, לא, אבל הם לא יכולים לחזק בינואר. ידרו להם 4 שחקנים. זאת אומרת, האירועים של השנה...
0: באוקטובר חוזרים.
2: האירועים של השנה יקלו על הליגה, כיוון שתהיה יורדת אחת מלבד טבריה. ולכן הפועל שם צריכה לגלות, כמו שאמרת, יציבות סבירה בחלק הראשון של העונה, לא לפתוח בצורה מזעזעת
1: כזאת. לשנות כבר את פתיחת העונה שלה.
2: ומאוד אהבתי, וגם התכתבתי עם מי שמאוד אהבתי את הפועל ירושלים במשחק האחרון, כדורגל משוחרר, כדור נע, לא בועטים בעד ורוץ, ושחקנים שהיו מאוד מאוד אפורים בשנה שעברה, דיסנפלד, אלמגור,
0: גם אבואב שהגיע דרך אגב,
2: גם אבואב, משחקים כדורגל, ולכן אני חושב שהקהל יותר ייהנה, ומקווה שיבואו גם התוצאות שיתנו להם לפתוח את העונה בצורה סבירה. לגבי בית"ר, שמע, אני אתמול ראיתי השבוע את באר שבע והפועל תל אביב, לא שזה יהיה קרב משולש, לדעתי לבאר שבע יש יתרון על כל הליגה, ואם הם יחזקו את עצמם ועוד 2 שחקנים בעקבות ההפלה לליגת האלופות, הם לא יראו את הליגה בכלל.
0: אני חושב שהיתרון של באר שבע קודם כל הוא על הקווים. אני אומר את זה בצורה באמת ברורה. על הקווים יש לה יתרון.
2: וביכולת שלהם לחזק את הקבוצה, בעוד שני שחקנים מוכחים, בגלל ליגת האלופות, הם יעפילו על כל הקבוצות בקדר שלהם.
4: קודם כל הם עדיין לא יעפילו.
2: אני אומר,
4: בואו נחכה שיעפילו כרגע.
0: צריך לזכור שסבח ניצחה, הפסידה בנורווגיה, וניצחה 4-0 בבית.
1: אבל הסטטיסטיקה היא לטובת באר שבע, ראיתי השבוע 83% מהקבוצות שמנצחות במפגש הראשון מהפילות, ואם כבר סטטיסטיקות, מעולם קבוצה ששיחקה ישראלית, ששיחקה בשלב הבתים בצ'מפיונס, לא זכתה
4: באליפות.
1: בגלל העומס. מה שנקרא, שיהיה להם בהצלחה בליגת האלופות.
0: מה היה, זה הצלחה של ההפוך על הפוך.
2: ועם החיזוק של ביתר,
0: כן.
1: אבל תקשיב, זה מאוד משמעותי לקבוצות שרוצות להתקדם כל התואר.
4: בסטטיסטיקה בדקת גם מה קורה עם קבוצה שמשחקת בשלב הבתים של הליגה האירופאית.
1: אתה שואל על הפועל תל אביב? הם, יש להם זה נחס מסוג אחר, אין לו סטטיסטיקות, איציק. זה משהו מיוחד. לא, גם אני חייבת להגיד בהקשר הזה באמת, בקנאה, להפועל תל אביב יש כזאת מסורת עם כבר משהו שמושרש במועדון הזה עם אירופה והליגה, שבאמת
0: אפשר לדעת להנדיר. אין אחד שבאמת רואה כדורגל הזה שהאמין שהפועל תל אביב תצא מאטלנטה בלי לספור.
2: כמעט ניצחון.
0: כי אטלנטה זה קבוצה...
2: כמעט ניצחון.
0: ברור. ולא נפלה מהם. תקשיבי, שמעתי את של סארי.
2: בוא, אתם החמיץ כדור של גול.
0: כן.
2: ואם תוסיפי לכל זה, שכל מי שמתמודד מול ביתר בצמרת, לא נופל ממנו במספר ואיכות הצופים. זאת אומרת, לכולם יש צופים.
0: זה מועדונים גדולים.
2: צופים. זאת אומרת, יהיה פה קרב.
0: כן, תהיה ליגה מאוד מעניינת. לטעמי, מאוד מעניינת.
2: ואם אני הולך לפרקט, הפועל ירושלים התחילה באימונים, ראיתי שכל הקדר כבר הגיע, מלבד שחקן אחד. ווינר מתחיל בעוד 3 שבועות.
4: לא, הליגה מתי?
2: עוד חודש ומשהו. כאשר הפועל שם תקיים גם מחנה אימון בחול. אני מאוד מאוד מאוד רואה שהפועל שם של השנה תהיה גם קבוצה חזקה מאוד, תתמודד מול התל אביביות, יכול להיות שבגלל פרשי התקציב היא לא תוכל לקחת אליפות, אבל היא תהיה שם.
1: יפה. טוב, אנחנו...
4: אתה יודע, אני חייב להגיד שזה משפט שאני לא מצליח להבין אותו.
2: יש הפרשי...
5: היא תהיה שם.
2: הפרשי תקציב בשחקני.
4: בסדר, אבל לא מצליח להביא את
0: המילה.
2: אני אגיד לך, אם הפועל תל אביב...
4: לא אגיד לך למה אני לא עושה, זה כאילו עכשיו אתה אומר, בוא, מכבי תל אביב עם כל הכבוד לרקנתי, משפחת רקנתי ושוט, והפועל תל אביב עם כל הכבוד לאופר ינאי ושוט, זה לא משפחת אדלסון.
2: אבל היא נתן תקציב.
4: זה לא פרומיל ממשפחת אדלסון.
2: אבל אדלסון העמיד תקציב לזכייה ביורוקאפ.
4: כן, אבל איך אפשר להגיד הבדלי
2: תקציב? בתקציב השחקנים. אם אדלסון העמיד 50 מיליון שקל לתקציב שחקנים, הפועל תל אביב מעמידה פי 3. זאת אומרת שזה 150 מיליון. מכבי תל אביב כנ"ל. לכן ההפרשים הם מהותיים. ומי כמוך שעמד בראש מערכת צריך לדעת שאי אפשר כשהפועל תל אביב בונה תקציב.
4: אז אתה אומר שהפועל ירושלים בראש מוותרת על הליגה?
2: לא, היא תילחם שם עד הסוף.
0: בפערים כאלה, לפי מה שאומר, 150
2: ו-50. במלחמה, כשעל הפרקט יש 4 שחקנים זרים בלבד, ו5 שחקנים זרים נרשמים, כל אחת יכולה לנצח כל אחת. אבל יש להם יתרון. יש להם יתרון.
1: טוב.
2: מקווה שלא, אבל יש להם יתרון.
1: אנחנו יוצאים להפסקה הראשונה, חוזרים עוד מעט עם החדשות והעדכונים מהקבוצות לקראת פתיחת העונה עוד מעט.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה, טריידין אמרה, במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית. או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלביות. כבוד הקנון.
2: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
6: אלדן,
5: כפוף לתקנון.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: שלושים ושתיים דקות אחרי אחת, אפשר לחזור לדיון? כן?
3: מה הדיון? אנחנו מדברים מספרים.
2: לא הכל עניין של, של טיימינג בחיים, איציק, כן, כידוע כן. לך.
3: בסדר, מה היה? תעזבי אותנו.
4: דרך אגב, לעצם סגירת הפיקוח שהיה פה בהפסקות, הפועל תל אביב, כל מה שהיא עשתה בכדורסל, היא מכרה השנה 1,200 מנויים בלבד.
2: בסדר, נו, כי הם עסוקים שם בברוגזים הדברים שלהם.
4: לא, יש להפועל תל אביב קבוצת כדורגל, לשם הם נורא.
3: אנחנו עכשיו רמי בכדורגל.
4: לא, לכן העונה.
3: בינואר מתחיל הכדורסל.
4: ישרנו.
2: הכדורסל זה כמו הטבחים בצבא. שבוע שבוע, הכדורסל זה חצי שנה משחקים, חצי שנה לא משחקים.
3: ואז העברות עד דקה לפני המחזור.
4: האבסורד שבכדורסל מרוויחים יותר מהכדורגל.
5: ברור.
2: מדהים.
4: מדהים.
2: כן. טוב, אבל זה פחות שחקנים.
3: טוב, זה 260 מיליון שקל תקציב. הפועל תל אביב בכדורסל, אז מה...
4: במכבי תל אביב זה 160.
3: נו, אז מה אתה רוצה?
2: טוב, אנחנו קצת לחדשות והעדכונים, שמחים להכניס אורח חדש לפול שלנו.
3: מי זה?
2: בעדכונים ובחדשות. כתב חדש של ביתר ירושלים, בישראל היום. אבי אוחיון, אהלן אבי.
6: אופה. אהלן חברים.
5: אהלן, אהלן.
2: מה שלומך?
5: מזל טוב.
6: תודה, תודה רבה.
2: כבר כמה זמן אתה רץ על הקווים שם?
6: על הקווים, אזור החצי שנה, טרי.
2: כן, בסדר, זה כבר...
5: לא עברת פציעה, מתיחה או משהו, נכון?
6: לא, לא, אני קשיר 100%.
4: שיהיה לך בהצלחה, חביב.
5: שיהיה בהצלחה.
6: תודה רבה.
5: סך הכל אני מבטיח לך שעות שינה סבירות.
2: שדע לך, להיות ריפורטר ביתר, זה שלווה ושקט, בסך הכל.
5: אתה יכול להניח את הטלפון, אל תהיה מחובר, הכל בסדר.
6: הוא עומד שעות נוספות, אני מצטועד עם מתי נוסף.
2: אתה יודע שביום שעזבתי את ערוץ הספורט, איציק, נשבעת לך. ביום שעזבתי את ערוץ הספורט, בוקר למחרת, הלכתי לחדר כושר, אתה יודע מה עשיתי? שמתי את הטלפון בלוקר. אמרתי, יאללה, איזה שקט נפשי, יש לי עכשיו שעה.
3: תודה, תנו, הבן אדם התחיל את התפקיד.
2: לא, הוא בשלב העל, הכל בסדר.
4: אבי, תראה לאן
5: הוא הגיע ותחתור. אבי, בוא נלך לעניינים
6: של... נתתם לי סיבות לאופטימיות.
5: אבי, אתה, מאחר ואתה באמת צמוד לביתר, עוקב ונמצא איתם, קח אותנו לעניין הרכש. זה לא כזה ברור אם זה מדובר בקשר אחורי, מדובר ב...
2: מה הם מחפשים?
5: כן, מה הם מחפשים?
6: אז ביתר כרגע מתרכזים בקשר אחורי. קשר אחורי, נכון שמעבירים לסוכנים גם לחפש קשר אחורי שיודע לעשות קצת מעבר, קצת להיות אפילו שמונה.
5: כן.
6: אז זאת המטרה המרכזית, זאת השורה התחתונה כרגע. נכון שגם מנסים לבדוק את השוק גם, גם בצורה אחרת, כי הגיע את האירוע של יוג'ין אנסה, שאף אחד לא באמת יודע מתי זה ייסגר.
5: האזרחות שלו, ברור, כן.
6: כן, מתי, גם הנציגים שלו, כשתשאל אותם, הם לא יודעים להגיד לך במשרד הפנים, האם זה יקרה עכשיו, האם זה יקרה עוד חודשיים.
5: למה זה אבל אמור להשפיע? כי ממילא הם רוצים לשחרר את הוורש, לא?
6: לא, תברי ששוחרר, כאן זה עניין של סמנטיקה, על גובה פיצוי, על מתי, על איפה, זה יקרה, זה, כאן אין ספקות, וכאן יתפנה משבצת אחת של זר, ועליה יגיע קשר אחורי.
5: ומי עומד על הפרק? יש להם כבר על הפרק איזה שחקן שהם סימנו אותו?
6: לא, להבנתי יש הרבה שמות שאף אחד מהם זה לא יתקדם מעבר לזה. אתם יודעים, כרגע זאת התקופה הזאת שהרבה קבוצות יורדות מאירופה, ופתאום יש המון המון סיטואציות חדשות, ותכף גם התחילו להיסגר החלונות בהרבה מדינות באירופה, ככה שהדברים מאוד מאוד דינמיים כרגע. להבנתי, יש הרבה שמות שהוצאו, שהתעניינו בהם, אבל זה לא עמד במה שאלמו כהן רוצה, או שזה לא עמד בדרישות הכלכליות, או במה שביתר מציבה כלכלית לאירוע.
4: לא מספיק.
6: לא, לא, ביתר בסוף, ממה שאני מבין, ממה ש, שנתנו, שפרו סוכנים לחפש, זה, זה אזור מה שהיה בערך על העסקה של בורי סינו, אם אתם זוכרים. זה נגיד אזור ה-300-350 אלף יורו שכר, ואם כך... צריך אז כמה מאות אלפי שקלים על הרכישה.
4: אבי, קח אותי.
7: כמה, מאות, כמה כן. מאות אלפי שקלים בטוח לא ימצאו לא. כלום.
4: ברור.
7: אולי כמה מאות אלפי יורו.
5: אבי, כן. קח אותי לסוג של גיבוי שנותן ברק אברמוב על הביקורות כלפי אלמו כהן וזה. למה צריך את הגיבוי הזה? כאילו, מה, בסדר, ביתר, אתה יודע, לא הצליחה באירופה, אז טבעי שיש ביקורות, אבל למה פתאום זה יוצא, כאילו מקבל כזה עד משמעותי? למה?
6: לא, אני אגיד לכם ככה, אתם מכירים את הקהל של ביתר לא פחות ממני, ויש הרבה ספקות בקהל של ביתר לגבי אלמוג כהן. נכון שיש לו עדיין את הקרדיט מהתקופה שהוא היה מנהל מקצועי, אבל בביתר לא כולם קיבלו את המעבר הזה מברק יצחקי לאלמוג כהן.
7: אבי, אבל אני רוצה רגע להחזיר אותך לתחילת העונה שעברה. גם ברק יצחקי, היו רעשים מהקהל נגדו
5: אחרי שהוא שיר את הקבוצה, נכון?
7: בהתחלת העונה שעברה, היו רעשים חזקים נגד ברק יצחקי, והוא קיבל גיבוי מברק אברמוב ומאלמוג כהן ומכולם.
5: כאילו, למה זה צריך?
6: אז לא, אבל עכשיו אני חושב שזה אירוע שהוא הרבה יותר שולי ממה שעושים ממנו. בסוף אלמוג כהן, יש לו, הוא מגיע, ביחס לכל מאמן אחר שהיה מגיע לביתר, הוא יש לו הרבה יותר קרדיט מהקהל, מכל הסביבה, כי הוא בעצם...
5: אבי?
2: אבי, נעלמת לנו, כן.
5: כן, כן.
6: אמרתי, כי הוא בעצם, יש לו, הוא סוחב את הקרדיט של מה, של לאן שהוא הביא את המועדון הזה, של
7: השנתיים וחצי. אבי, אני יכול להגיד לך, בתור אולי היחידי פה שמכיר קצת יותר את זה מקרוב, הקרדיט הזה הוא קצר, והוא נגמר מאוד מהר, מאוד מהר. זה לא קרדיט שאפשר למשוך אותו לחודשיים, שלושה אפילו. קרדיט למאמנים בטדי, לא משנה מה השם שלהם, לא משנה, השמות הכי גדולים שהיו פה, הכי גדולים, נגמר מאוד מהר.
6: ובגלל זה גם ראינו, אתם יודעים, בגלל זה מישל שאל על הביקורות, כן. צורך לגבות, כי כבר עכשיו יש קולות שאומרים, וואלה, יכול להיות שאלמוג כהן לא מתאים, לדעתי זה מוקדם.
4: מעניין, מי אומר את זה?
2: בשוליים של השוליים.
5: לא רלוונטי.
4: בקהל?
2: אבי, בשוליים שבשוליים, לא?
5: ממש,
6: זה לא. נכון, נכון, זה אירוע שהוא כרגע הוא מאוד שולי, והוא לא משהו שהוא מעבר לכמה דיפורות בקהל, ברשתות, בדברים האלה.
5: אני חושב שעצם החתימה של החוזה הערכה לשלוש שנים, שזה הבעת אמון גדולה מאוד באלמוג, וצריך, אתה יודע, דברים כאלה צריך לדפדף אותם, לא צריך להיתקע בהם.
6: שמעתם את אברמוב במהלך הקיץ מדבר בהרבה מקומות, והגיבוי שהוא נותן לאלמוג כהן הוא הכי גדול שאפשר, אין יותר מזה. ברור שכמו שאיציק אמר, שאם אנחנו נהיה בתחי שבו עוד חודש, חודשיים, הדברים לא יעבדו, אז בסוף לכולם ייגמר הקרש.
7: דרך אגב, אני חושב שעד עכשיו הוא לא נותן גיבוי, הוא נותן פשוט אמון.
5: אמון?
7: אמון, זה לא גיבוי, הוא לא צריך לקבל גיבוי, אלמוג כהן.
5: לכן אמרתי למה השבוע, כאילו...
4: זה מוקדם מדי, כן.
2: טוב,
5: מאיה עושה, מאיה מערבבת.
2: יש מי שמערבב.
7: תגידי רגע, מה עם הדיון הזה? מאוד מסקרן אותי.
4: הכי מסקרן.
7: כן, מה מצב הפציעה שלו?
6: הדיון החדש עכשיו לאימונים, הוא כבר חייב כבר...
5: הוא מתאמן מלא?
6: כן, כן, כן.
5: הכל, כאילו זה?
6: כן, זה ייקח עוד איזה שבועיים, שלושה עד ש...
4: הוא השחקן הכי חשוב שחסר.
6: כן, אתם יודעים, זה ייקח עוד שבועיים, שלושה, יהיו זהירים איתו, אתם יודעים, גם בסוף העמדה הזאת בקישור היא מאוד עמוסה, עכשיו יוסף...
5: מה זה מאוד? יש הצפה שם, אתה אומר, עמוסה.
6: בטח, אז בגלל זה אין פאניקה עכשיו להחזיר אותו מוקדם, מעדיפים שיחזור בצורה הדרגתית, כמו שצריך, כדי למנוע איזה החמרה בעתיד, אז עם זה תהיה סבלנות.
2: ותגיד, אבי, בהקשר הזה שמישל מדבר, ודיברנו על זה מישל גם שבוע שעבר, על העומס מקדימה בביתר, יהיו גם שחרורים, או שעוד לא מדברים על זה?
5: כרגע, את מי שחררו, מי?
6: שחרורים זה בשוליים, כן? אנחנו ראינו השבוע שאילי חג'אג' עבר לסכנין, אז יש שחקנים כמו רבי דברדיליה.
2: מקצה הסגל.
6: כן, יש את יאן שיקוט שעלה לשחק כמה דקות בטוטו, גם הוא יושל, אז זה מהדברים האלה, בשחקנים המרכזיים, לא, אף אחד לא ייגע בהם, והשלד הזה של השישה, שבעה שחקנים בהתקפה, הוא מי שבטר ירוצו איתו לפחות עד ינואר. לא אמורים להיות שינויים.
4: שועה חוזר לכושרו או עוד לא?
5: שועה פצוע, שועה יש לו איזה פציעה שצריך לשמור.
2: הוא דיבר על רגישות כל הזמן.
5: לא, יש לו, כן, יש לו רגישות.
6: נכון.
5: בארבע ראשי. וצריך איזה פציעה, אתה יודע, איציק, שאם מפספסים אותה וחלילה זה קרע, אתה יכול לשוף את זה.
4: שועה לא במטבו, בעיה לביתר.
6: כן, אבל מי שזוכר, אתם זוכרים את העונות הקודמות, שואה כמעט תמיד...
2: לא נכנס.
5: לא פותח את העונה, כן.
6: כן, לוקח
5: לו להתניע, נכון?
6: נכון, גם בשנה שעברה, אתם זוכרים רק איזה מחזור 7-8, ככה פתאום נכנס לעניינים. כן. אז זה דברים שלוקחים, ושוב, כמו שאמרתי על הדיונה, גם יש בביתר, גם את, אמרתם שואה, יש לו רגישות, גם לווייסמן יש ככה, גם
2: לירדן כהן. יש גם את ירדן כהן, כן.
6: נכון, אז יהיו זהירים עם כולם,
5: אבל דווקא אני מקשיב, מפתיע. תגיד לי רגע, שאלה, השבוע השאר שגורדין עם הבילדאפ על קו השאר מול הפועל רמת גן שם.
6: לא גורדין, עוזר.
5: לא גורדין, עוזר. עוזרי, סליחה, לא יודע למה.
2: עוזר, יונתן עוזר.
5: גורדין זה של הפועל. תגיד לי, מפיקים את הלקחים כאילו זה קורה משחק? לא, מה?
2: לא, זה מצחיק אותי כי זה באמת מוציא...
5: לא, אני משתדל...
2: נעלמות המילים.
4: אבל אלמוג עומד על זה.
5: אז לכן אני שואל אותו.
7: דיבר על זה ירדן שואה שבשבוע שעבר...
2: זה מה שהמאמן רוצה.
7: זה מה שהמאמן רוצה. משלמים בינתיים בגולים, שילמו על זה לפחות בשניים, שלושה שערים
5: העונה. אבל אחרי שהוא דיבר, היה עוד גול.
2: מה זה בגולים? בהדחה?
5: איציק.
2: מה זה בגולים?
5: איציק, אחרי הרעיון עם ירדן שואה.
2: במזומן משלמים על זה.
5: אחרי הרעיון עם ירדן שואה, הם שיחקו נגד הפועל רמת גן, ועל קו השער, אז אני...
2: מישל, זה לא משלמים, איציק, תעשה את זה ברור, משלמים על זה במזומן.
5: מה זה מזה, נכון?
7: כן, אבל בזכות זה ניקח אליפות, לא?
2: אה, בסדר, זה...
5: לא, לא, אבל אני באמת...
7: כבר הסכמנו על הדבר הזה.
2: זה, לא אומרים בכל רמי.
4: האמת, אבל זה...
5: תסביר לי מה... תסביר לי, אתה יודע, אתה נמצא שם, אתה מסתובב בין...
2: אתה מדבר איתם.
5: כן, מה קורה עם הדבר הזה?
6: לא, אתם צריכים להבין, אני...
5: נותנים גיבוי?
6: השאלות שאני מקבל מהקהל, כן. בעיקר על הנושא הזה. עכשיו,
5: צריך... לא, ברור.
6: אלמוג כהן לא מתפשר איתם. זה מה שהוא רוצה וזה מה שיהיה. אתם יודעים, יש הרבה פעמים ביקורות על מיגל, או על עוזר, וכאילו למה לא מעיפים את הכדור. זאת ההנחיה של...
4: שמתחילים את המשחק?
5: להניע על קו השער? על קו השער, על קו החמש להניע? כן, בילדאפ, איזה יופי.
6: כן, זה חד משמעית מה שיהיה. יכול להיות שבמהלך העונה, בהמשך, הם יהיו יותר פרגמטיים, ואתם יודעים,
7: תוך... אני יכול להגיד לך, גם בתור השוער היחידי שבסוף שוער סונל קבל גולים. שוער שמקבל גול שהוא נותן פס ומחפים לו בגול או כמו יוני עוזר, יוני עוזר שהוא זה, אז א' הוא גם מאבד ביטחון בענת כדור שלו, ובסוף הוא ייקח פחות סיכונים, לא יעזור כלום גם אם המאמן יגיד, אז הוא יניע את הכדורים הבטוחים, וכשיהיה לחץ חזק אז הוא ישחרר כדורים קצת יותר.
5: דרך אגב, זה השתנה אצל נדב זמיר, זאת אומרת בהוראה, אתה רואה, גם שמעתי את ליאור זאדה מדבר על זה, כאילו זה להעיף את הכדור למעלה,
7: כן, איפה שיש כאילו אפשר להניע מצוין, בסוף השוער סונה לקבל את הגולים האלה.
5: איזה שאלה.
7: באים לא על הראש, הרי באים לסילבה על הראש, יבואו לעוזר על הראש, לא יבואו עכשיו
4: לעזר. היום כולם לוחצים גבוה.
7: אז אפשר להניע עד הגבול שזה נהיה ממש מסוכן.
5: עד רמת סיכון, כן.
6: לא, אבל אל תצפו שזה יתחלף בתקופה.
5: לא, אנחנו לא מצפים, אנחנו מקבלים את זה באהבה. אבי, אנחנו מקבלים את זה באהבה, הכל בסדר.
6: כן, הוא הולך עד הסוף, זאת השיטה שלו, זה מה שהוא מאמין, זה מה שהוא יודע, בן אדם שהוא שחור או לבן.
4: חיית המשחק של ביתר.
5: אתה יודע מתי זה ישתנה?
2: מתי?
5: ששמעת?
2: שמה?
5: הפסד שניים, שלושה הפסדים, וזה יבוא כתוצאה ממה שאמרת. אתה לא תעלה.
2: רק אם אברמוב ייכנס לחדר עם אברמוב, ויגיד לו, אדוני.
5: לא, לא,
2: לא.
7: אברמוב לא מתערב.
5: מקצועית הוא לא מתערב.
4: שמעולם
7: לא מתערב, לא מתערב.
5: מאיה, מאיפה הבאת את זה?
2: לא, אבל בין אברמוב לאלמוג יש הרבה שיחות מקצועיות.
5: מאיה, מה הקשר?
7: אני חושב שהוא יתערב לו בין מסורים מקצועיים.
6: הוא יכול לדבר איתו על שחקנים, אבל הוא לא
5: יגיד לו איך לשנות שיטת משחק, או ממש לא.
2: אבל הרגע, מי סיפר לנו את זה כאן, לא מזמן, שהיו שיחות ודיבור, אני לא זוכרת עם מי דיברנו, שהיו מחלוקות בין ברק אברמוב, בין אלמוג כהן לברק יצחקי, והיו שיחות של ברק ושל אברמוב אל מול אלמוג כהן, על זה שהם כאילו ידעו שנעשות טעויות בלייב. אז היו שיחות מקצועיות.
5: כן, אבל
2: אני לא יודעת...
7: אבל לא יודע מה הרזולוציה כזו.
2: אני לא אומרת שהוא יבוא ויגיד לו, עכשיו תפסיק לשחק ככה. אבל יכול שהוא יבוא ויגיד לו, אלמוג, אולי זה עולה לנו.
7: בסוף הדברים דינמיים.
2: או איציק, שזה יעבוד ויצליח.
7: א', או שזה יעבוד ויצליח. או שבסוף גם אלמוג כהן, הוא לא ראש בקיר, יראה שלא עובד, משחק, שניים, שלושה,
4: וימשיך בכוח. אבל כל העולם עבר לכדורגל הזה.
7: נכון, נכון.
4: לכן בא אלמוג כהן ואומר, אני רוצה מההתחלה עד הסוף, מהשוער, קדימה. לא תיבטו בת ורוץ.
5: בסדר, אבל הכל בסדר.
7: לא אמרנו לשנות לגמרי, רק...
5: תאמר לי, עכשיו עוד כמה, עוד 10 ימים, רק המשחק של ביתר.
6: שבת הבא.
5: כן, בדיוק, אני אומר, מול מכבי נתניה, כאילו, מה...
3: מה קורה, איך מתכוננים, בכל זאת, אתה יודע, לא לפתוח את הליגה, והרבה זמן...
2: זה מבאס,
3: זה כאילו...
7: מאוד.
2: אתה עומד על הקו ואף אחד לא מזניק אותך.
3: כן.
6: אתם יודעים, זה בסוף נכפה על ביתר, אין
2: נכון, ברור.
6: באירוע הזה, אבל אתם יודעים, למרות האכזבות כביכול מהתוצאה באירופה, בטח לאור מה שרואים מהפועל באר שבע והפועל תל אביב, בסוף בביתר, באופן יחסי, מהיכולת שהראו ברוב המשחקים, כן מרוצים וכן...
3: הם היו עדיפים בכל המשחקים, מה זאת אומרת?
6: נכון, וסך הכל הכדורגל כן נראה טוב.
3: נכון.
6: הוא כן נראה טוב, ברור שיש הרבה על מה לעבוד והרבה מה לתקן, אבל הדברים הם מאוד חיוביים, אז באופן יחסי הרגשה בביתר כן טובה וכן אופטימיים שהם יכולים השנה לעשות הקפיצת מדרגה הזאת, וממה שאני מקבל מכולם, לזה הם מגויסים, אז כולם בראש על איך עושים את הקפיצת מדרגה הזאת בעונה הזאת.
7: אבי, תגיד לי, יש צפי חזרה לטדי?
6: אני, ממה שאני הבנתי,
3: מחזור שביעי,
6: החזרה, כן, זה מחזור שביעי, אני אגיד לכם, הדשא אמור להיות מוכן בתחילת אוקטובר.
2: יש פגרה.
3: יש פגרת נבחרת, אבל.
6: נכון, יש פגרה, השנה יש פגרה יותר ארוכה, של שלושה שבועות.
3: נכון.
6: מיד אחרי הפגרה הזאת, ביתר משחקת בחוץ נגד הפועל רמת גן, ואז שבוע אחרי זה...
3: חוזרים לתדי.
6: אמור להיות המשחק נגד מכבי תל אביב, זה אמור לצאת אמצע אוקטובר כזה, אז זה הדדליין. כן. גם הדשא יהיה
2: כאילו
6: מוכנת...
2: כאילו אם זה היה אוקטובר, בלי הפגרה, אז היא כבר הייתה חוזרת בעצם.
6: נכון, אז... כן. אז
4: הדרבי הראשון הפועל מארחת?
2: לא יודע.
4: זה ברחובות?
2: לא, ביתר? לא,
3: ביתר אני חושב.
2: שלומי אומר ביתר.
3: כן, כן, כן.
2: טוב, יהיה מעניין. אבי אוחיון, ישראל היום, תודה רבה.
7: תודה רבה.
6: תודה לכם.
3: בהצלחה, אבי, ביי.
2: בהצלחה. נצא להפסקונת קצרה של פרסומות, כבר חוזרים.
8: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה. רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר. כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: חזרנו, שלומי נכנס אלינו לאולפן כדי לתת לנו את החדשות של הפועל ירושלים לקראת פתיחת העונה מחר, יום ראשון. אני מחכה כבר למחר.
3: לא, תחכי גם ליום ראשון, יש אחלה משחק.
2: גם עוד פעם, הבאסה הזאת שהכל בשמונה בערב, אין לי סבלנות כבר לזה, אבל זה רק בגלל שחם.
3: זה חם מאוד עכשיו.
2: כן, לא, אבל כל המשחקים כמעט במקביל, אתה לא באמת יכול לראות כמה משחקים מחר.
3: אנחנו צריכים לראות מכבי תל אביב.
2: צריך לזפזפ.
3: על מחר את מדבר?
2: מחר. יש לך איזה ארבעה משחקים לדעתי במקביל.
3: קריית שמונה, זה בסדר.
2: זיפזופים.
3: לא נורא.
2: שלומי, הפועל ירושלים, דיברנו, ומישל דיבר על, על, על, על ההכנה ועל זה שיש רוח חדשה, תן לנו קצת את הבפנים, וגם האם הם ממשיכים לחפש חיזוק ואיפה?
4: טוב, הפועל מחפשת חיזוק בחלק הקדמי.
3: מה, חלוץ כאילו?
4: חלוץ שהוא...
3: למרות שהביאו עכשיו את שרני וזה?
4: כן, הם רוצים, okay. הם רוצים שחקן שהוא עוד מישהו שיכול לעזור להם בכל מה שקשור.
3: מה זה חלק קדמי? מרכז שדה קדימה או חלוץ ב...
4: שחקן שיכול לשחק גם בכנף ימין וגם חלוץ.
3: הם לא מרוצים כל כך
4: נגיד,
3: מה מגור, לא?
4: בוא נגיד טייפ קאסט של כזה יוג'ין אנסה כזה. זה הסגנון שכן, תליתי בילנות גבוהים, אבל רק בשביל להמחיש.
3: אתה יודע מה הבעיה? תראה, בשנה שעברה היו להם לא מעט שחקני כנף על אגף שמאל, עם רגל שמאל. היום אין שחקן כזה.
4: נכון.
5: שלומי, מי הוא מפקיע השערים?
4: קודם כל, דמשקל אמור להיות...
5: מי הוא מפקיע השערים של הפועל ירושלים? שאלת, תן לי עכשיו את השלושה שחקנים, שיהיו 1, 2, 3, שאלת כל אחד בין 8 ל-10.
3: שאלת שאלה שאתה יודע, כשבונים קבוצה...
2: זה השאלה הראשונה.
4: ככה הוא היה בונה קבוצה.
3: לא קשור, כמנכ"ל. ככה אתה לוקח מספר שערים ממי אתה מקבל,
6: למשקל.
3: ופה...
5: תן לי את השלושה, בין 8 ל-10.
3: ופה איציק נגע בנקודה שכשאתה מסתכל,
4: אבל על פניו יש לה פה עוד ירושלים.
5: תן לי.
4: יש לה פה עוד ירושלים. תקילים, דמשקן זה ראשון.
5: מי?
4: דמשקן זה ראשון. יופי, עידוקו זה שני. אוקיי?
3: ודאפה.
4: ודאפה.
3: זהו.
4: קח את שלושת השחקנים האלה, זה השחקנים האלה צריכים לספק לפועל ירושלים סדר גודל של בין 20 ל-25 גולים.
6: ב-20 גולים הם יישארו ליגה
4: בוודאות.
6: ששלושתם.
4: תשמע, אם אתה תוסיף לזה את הזר החדש, אולי שיעשה משהו.
3: שרני.
4: ועל מגור שסוף סוף התחיל לתת מספרים, אז אתה יודע. אבל מה שאתם מדברים כל הזמן, ובצדק, לגבי זה שבהפועל ירושלים יש רוחות של שינוי, אני אגיד לכם, זה פשוט. הדבר הכי טוב שקרה להפועל ירושלים זה שזיו אריה כבר לא נמצא פה, וזה לא בשביל עכשיו להקנית חלילה את זיו אריה.
3: לא, זה עייפות חומר.
4: זה מיצוי
3: שלא מהקבוצה, והקבוצה...
4: המועדון והמאמן כבר לא יכלו להפסיק אחד מהשני. ליאור זאדה מגיע, ליאור זאדה בא עם
3: רעיון. נפרגן לו על הדברים היפים שהוא עשה פה, ונאחל לו בהצלחה, והכל בסדר. אי אפשר כל פעם מדברים על הפועל ירושלים ועל מה שקורה. נגמר,
2: די.
4: ליאור זאדה מגיע עם תפיסת עולם שאומרת שהפועל ירושלים באה לשחק כדורגל בכל משחק. אני מאוד מקווה שאם התוצאות לא כל כך יהיו טובות מבחינתו,
3: שהדרך לא תשתנה,
4: אז הוא לא ישנה את הדרך שלו. אני מכיר אותו קצת, אני חושב שהוא לא יעשה את זה, אבל אתה יודע. אבל אני רוצה לתת לכם איזשהו פרט מעניין אחד.
3: כאילו על חיזוק בהגנה הם לא מדברים בכלל?
4: לא כרגע. לא מדברים כרגע על חיזוק בהגנה, ואני מסכים איתך לגמרי, יש לפועל ירושלים פער מאוד מאוד גדול בין הבלמים לקישור האחורי. אני חושב שהחיסרון של אווקה זה משהו שהפועל ירושלים...
3: הם בונים שתי ימלא את החלל שלו.
4: תשמע, שחקן נחמד, שחקן לא רע בכלל, הוא לא יביא לא את הנמרצות ולא את האגרסיביות של הוואקה.
3: אתה לא יכול לקחת שחקן שגדל במועדון והקפטן, והביא את הרוח הזאת של התשוקה, וזה לשחקן, בוא, שירד גם ליגה, שנה שעברה עם ריינה, וזה שונה, שלומי.
4: אני רוצה קודם כל לתת לכם איזשהו פרט קצת מעניין.
3: מה?
4: הפעם האחרונה שהפועל ירושלים, שים לב, הפועל ירושלים ניצחה מחזור פתיחת עונה, 1997-1998 נגד הפועל אשקלון.
3: נכון. כן. לא, אשקלון.
2: בליגת העל.
4: שיחקת, ג'ון דה וולף נתן גול עצמי.
3: ג'ון דה וולף וחגי קולי.
4: יפה מאוד. מאז הפועל
2: ירושלים.
3: באשקלון.
4: מאז הפועל ירושלים.
3: עם יוסי מזרחי, כן.
4: כן, מאז הפועל ירושלים לא ניצחה משחק פתיחת עונה, יהיה לה גם...
5: צערי לאכזב, יש לי תחושה שזה עוד עונה לפחות.
4: כן. כן, אבל
5: למרות שמכבי תל אביב בא אחרי אירופה,
2: לתפוס את מכבי תל אביב זה עכשיו.
3: נכון,
5: סכים איתך. אני רוצה להגיד לך שאני הפוך מזה חושב. מכבי תל אביב מתחילים לשמוע רכשים סביב המאמן.
2: כן.
5: למה, כמה, לא למה, לא כמה.
2: הוא היה חלק מהצוות שלה.
5: בדיוק, מתחילים. אם הפסידו גם משחק פתיחה בליגה, יהיה עוד יותר בלגן. אני חושב שמכבי תל אביב יבואו 200% על המשחק הזה.
2: לא, אני לא אומר שהם יבואו גם 300%, השאלה מה הם יפיקו מעצמם.
4: אני אגיד לכם שבפועל מדברים הרבה מאוד על זה שבשנים האחרונות הפתיחות עונה שלהם
2: מזעזעות.
4: מזעזעות.
6: מה זה, 3-8?
2: הפתיחות עונה מביאות אותם לתוצאה.
3: 3-30,
4: 2-27, נכון? הפועל ירושלים משחק נגד מכבי תל אביב, אחרי זה יש לה את הפועל פתח תקווה בחוץ, ואז יש לה את קריית שמונה בבית. תשמע, זה שלושה משחקים שכן אפשר לה לעשות מהם משהו, אני חושב, כי הפועל פתח תקווה זה משחק די שוויוני.
5: לא שאלה, הראשון הוא קשה מאוד.
4: הראשון קשה מאוד.
3: מכבי תל אביב זה לא בליגה של...
4: הפועל פתח תקווה שוויוני, תסכים איתי. וקריית שמונה זה משחק...
3: קריית שמונה היא קבוצה, כאילו ראינו אותה.
4: קריית שמונה זה משחק שכן אפשר
3: לו. הוא עשה שם קבוצה, חבל על הזמן.
6: כאילו שזה 4.9 זה יהיה הישג.
4: בסוף, הפועל ירושלים צריכה, וצריך להגיד את זה, הפועל ירושלים צריכה לעשות עונה שהיא בסגנון של מה שראינו מקריית שמונה בעונה החולפת, קבוצה שמשחקת כדורגל טוב, מתמקמת אי שם במקום השמיני, נטולת דאגות תחתית, וממשיכה לייצר שחקנים כמו שהיא עושה מצוין. אני רק אגיד עוד משפט אחד לגבי דאפה, מכבי תל אביב הולכת בימים האחרונים ומתקררת לגביו, אולי זו בשורה טובה לפועל
6: ירושלים.
3: מה, סוכן?
6: אף אחד לא ביקר.
3: אתה יודע מה, קודם כל אני שמח, למה כמו שאיציק אמר בזה, שגם לאוהדי הפועל ירושלים מגיע ליהנות משחקן שהוא פוטנציאל.
2: להפיק את
3: המיקר. רוצים להגיע למשהו.
4: השיר הכי גדול של הפועל בסוף זה שישירה את נדב זמיר, אבל אני מאוד מאוד בסימני שאלה לגביו, כי הוא מאוד מאוד מאוכזב שהוא לא יתקדם למועדון אחר.
2: הוא צריך להתאפס על עצמו.
3: הוא לא צריך להתאפס, הוא מקצוען, וראינו גם במשחקים האחרונים, הוא חזר לעצמו.
2: נגמר לנו הזמן ולא דיברנו על שם אחד, ונדבר עליו בשעה הבאה, לאורי אזו, שגם הוא פתאום חוזר לכותרות. נרחיב על זה עוד מעט בשעה הבאה. פרסומות, חדשות וחוזרים.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
14: חיי לילה.
15: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
16: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש המוסד רומן גופמן ומתאם השבויים והנעדרים, תת אלוף במילואים גל הירש, הגיעו להלוויית יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, שהוא שב אחרי 44 שנה. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו.
18: מה הייתה התחושה הראשונית שלכם כשהודיעו לכם על זיהויו של יהודה? האם הרגשתם הקלה, תחושה של סגירת מעגל, התרת הספקות שסוף סוף נוכל להביאו לגבורה או משהו אחר? והלב של שנינו ענה מיידית וביחד, לא הקלה, לא שמחה, לא התרת ספקות, אלא כאב ועצב עמוק נוקב, כמו מישהו שסכין ננעצה עמוק בליבו. הרב אמר לנו מיד, אם כן אתם חייבים לשבת שבעה, שכן עד עכשיו לא התייאשתם סופית מלמצוא אותו חי. מבחינתנו יהודה נהרג השבוע ולא לפני 44 שנים.
17: ליאל יפרגן בן ה-26 הוא החשוד ברצח הלל מרדכי דדון בן ה-7. דדון נרצח במהלך חגיגות יום הולדת בבית שמש ובן דודו בן ה-4 נפצע קשה. לפי החשד, יפרגן הגיע לסביבת הדירה בה שהוא הלל ובן דודו שעות לפני המקרה. אז התקיים שיח קצר בינו לבין בעל הבית, שלאחריו חזר לביתו. לאחר כמה שעות הגיע שוב אל הדירה שם הבחין בילדים ולכאורה דקר אותם. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מרכב שהידרדר ונלכד תחתיו בשייח דנון שליד נהריה. צוות של כבאות והצלה חילץ אותו באמצעות ציוד הרמה יהודי, וצוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בעיר. המתאם הבכיר של האום בנושא נגיף האבולה אומר היום כי המגפה עלולה להתפשט מצרפת למדינות שכנות אם לא תושג שליטה מהירה על המצב. עוד הוסיף כי מניין ההרוגים מהמגפה עלה ליותר מ-2,500 איש.

0: 3008, כפוף לתקנון.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: שלום לכם, היום זו היום החם של השבוע, הורגשה עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום יהיה גם היום כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות ירדו, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות לא כל כך נרגיש שינוי בעומס החום, למעט אזורי הערים. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
0: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: שלום שוב שלום, שעה שנייה בדרך למגרש, תוכנית פתיחת העונה, אנחנו איתכם עד שתיים. אז אנחנו רוצים להמשיך ולדבר על הקבוצות ועל ההכנות לקראת העונה הבאה. אנחנו כאן כל הצוות.
1: מאיה, הכל בסדר?
0: כן, עדן, לא עדן עסוקה יש... בשיחות וזה, היא לא שמה לב אליי.
1: נראה כאילו
0: יש
1: נחיתה של מטוס שאת זה, לא?
0: לא יודעת מה קרה לעדן. הייתה בחוסר ריכוז לרגע.
2: לא, פשוט שדה התעופה בנתב"ג, צריך כוח עזר, ואת עושה סימן.
0: אני, כן, אני באה להשלים שעות לבד.
1: איזה מזל שלא נקלענו לשם אתמול.
0: העובדים. תאמין לי.
1: מזל שלא נקלענו, נקלעו שם אנשים, משפחות, נורא.
0: בושה וחרפה.
1: ילדים, עזוב.
0: טוב. אבל לא נדבר על שדה התעופה, נדבר על מי שכאן, ומי שמתכונן לפתיחת העונה. אלי אוחנה איתנו על הקו, שלום אלי.
3: שלום, שלום חברים.
0: מה שלומך?
3: הכל טוב, אני לא צריך לטול, אז אין לי בעיה.
1: נפצענו השבוע שעבר בבלומפילד.
3: כן, טוב שעשינו את זה בשבוע שעבר.
1: עשינו מתיחה.
3: פתרנו מזה.
0: שניכם על הדשא, זו חוויה רצינית מאוד.
1: זה כן, 130 שנה ביחד.
0: ראיתי את הפרט, הכתבה שלך, אלי, עם ברק סרי בדיור מוגן שם. אז כל ההכנות שלכם...
1: אלי תמיד היה נהג פרוע.
0: כל ההכנות שלכם...
3: הלכתי לרשום את מישל, אני אומר שיהיה מצב...
1: אלי, תהיה מקורי, זה בדיחות שלי, אלי.
0: תעשו זה, תעשו שכנות.
1: לא, אבל עזבי, את ראית את החרקות שהוא עשה עם הקלנועים.
0: עם זה, עם הקלנועים.
1: ראש, שאני יש לי אומץ להיות ככה.
3: נשבע לך יותר קשה לנהוג בדבר כזה.
1: נכון, נכון.
4: אלי, איפה הייתם היום? או אתמול?
3: היום היינו... היום ירחו...
0: הם מצלמים כמה בטח.
3: כן, מגייסים, כן, כן, גיוס של בנות ליחידות קרביות.
1: וואו, ראיתי השבוע כתבה עם איזה מישהי
0: שעשתה. ראיתם את הבחורה שעקפה את כל הבנים?
1: מה זה מדהים?
0: איזה תותחית על?
1: זה לא ראיתי דבר כזה.
0: מדהימה, מדהימה.

0: לגמרי.
1: טוב, אז...
2: כדורגל, כדורגל.
3: חשבתי, נשאל אותו פוליטיקה קצת, את אלי משהו, את לנו איזה רמז, קור, משהו.
4: אין פוליטיקה, לא מתעסקים פוליטיקה.
1: אלי בונקר, אלי.
3: אלי בונקר.
1: תגיד, אלי, ביתר ירושלים, מוכנה לעונה?
0: לדעתי כן. לדעתי כן, אני חושב, אתכם, אני שמעתי אתכם חלק מהשעה הראשונה והסכמתי עם כל מה שנאמר שם, כל מה שקשור למשחק ההגנה, לעובדה שכמעט בכל משחק סופגים לפחות שער אחד, לפעמים יותר, את זה גם אלמוג וגם השחקנים יצטרכו לשפר, אבל כשמסתכלים על הסגל של ביתר ביחס לעונה שעברה, אני חושב שהוא התחזק, בטח הוא עמק, הסגל יותר עמוק,
2: מאוד,
0: יש מחליפים נכון. טובים, יש אפשרויות בהתקפה, בקישור, בהגנה אולי קצת פחות, אבל הסך הכל הסגל מאוד עמוק ואיכותי, וכן, שום דבר אחר לא יתקבל חוץ מאשר יצא לאליפות. את זה אמרתי גם בתחילת עונה שעברה שאפשר לעשות את זה.
2: ואחרי שאתה רואה לי את באר שבע, הפועל תל אביב, זה יהיה קשה.
3: נו, ברור.
0: יהיה קשה, גם להם יהיה קשה.
2: ברור.
3: כל אליפות שלוקחים היא קשה.
0: לא, בעיקר באר שבע, אם במידה והם יהיו בשלב בתים כזה או אחר...
2: אז יותר טובה, אני אלי.
0: כן, זה המאמץ הוא הרבה יותר גדול, זה הכל טיסות, אין משחקי בית, יש עייפות, צריך סגל מאוד ארוך, וזה לא במקרה שקבוצה אחת רק זכתה באליפות כשהשתתפה גם במפעל אירופי, זה קרה פעם אחת בהיסטוריה, אני לא זוכר אם זו הייתה קבוצה, נדמה לי מכבי תל אביב, אבל אני לא רוצה להתחייב על זה. בכל מקרה, קבוצות שמשחקות באירופה בצורה אינטנסיבית, עם מאמץ הרבה יותר גדול מאשר בליגה שלנו, קשה מאוד להחזיק בשני המפעלים, ובגלל זה אני חושב שביתר ירושלים, עם הסגל שיש לה, עם זה שהיא לא משחקת באירופה, עם זה שהיא מפקיעה בכל משחק, ברגע שישפרו את כל נושא ההגנה, אני צופה לביתר עונה מבטיחה מאוד.
2: וכשאתה מסתכל אלי על השינוי בקווים, שהוא מבחינת ביתר הדבר הכי משמעותי השנה, איך אתה רואה את התמונה?
0: תשמע, אני התבטאתי כשזה קרה, חשבתי שיצחקי צריך להמשיך, אני חושב שחשבתי כמוכם, כמו כולם כמעט, שיצחקי כן צריך להמשיך, קרה מה שקרה שם, אלמוג כהן זה בפעם הראשונה הופך להיות מאמן. נכון, מאמן ומנהל ספורטיבי או מקצועי, או שנגדיר את זה, זה שונה לחלוטין, אם זה מבחינת הלחץ, אם מבחינת המתח, אם זה מבחינת ההתמודדות מול השחקנים שכן משחקים, לא משחקים, מול קהל, מול תקשורת, כי כשאתה נמצא בתפקיד כמו מנהל ספורטיבי, אתה קצת מאחרי הקלעים, אתה לא בפרונט, זה הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל, אבל אלמוג כהן כבר הוכיח את עצמו, איש כדורגל באמת מהשורה הראשונה, לא במקרה ברק אברמוב סומך עליו כמעט בעיניים עצומות, ושמעתי אתכם שאומרים שהוא עריך את החוזה שלו בשלוש שנים, אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד משמעותית, אלמוג כהן איתנו, אם זה בתפקיד כזה, אם זה בתפקיד אחר, וזה מאוד משמעותי גם כלפי השחקנים שיודעים, הוא האיש באגודה, והצטרכו ליישר קו איתו.
2: אבל אתה מכיר את הקהל של ביתר יותר טוב מכולנו, קצת חוסר הצלחה, וכולם על הראש שלו.
0: תגיד לי, אתה מכיר קהל שמקבל חוסר הצלחה? אתה מכיר את אוהדי מכבי?
2: קצת, אני מדבר בקצת.
0: אולי הפועל תל אביב, שהם מעודדים כמעט בכל מצב, וגם הם באים בטענות כשאין הצלחות. זה שם המשחק בסופו של דבר. ובגלל זה אני אומר, התפקידים הם שונים. הכל עכשיו מתנקז לאלמוג כהן. כן, לאלמוג. והוא יצטרך... בסופו של דבר, היא טוב, יחד עם השחקנים, ויחד עם המערכת, לייצר תוצאות טובות. ויש אפשרות, כי ביתר היא קבוצה כל כך איכותית, כשאנחנו רואים את החלק הקדמי, בכל משחק ביתר...
2: הוא הכי איכותי מכל מי שמועמד להתמודד לה, הכי איכותי.
3: אלי, אז אני רוצה לקחת אותך בדיוק לנקודה הזו, אמרת שהסגל של ביתר הוא עמק מאוד, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שבחלק ההגנתי, בהגנה, לא בהגנה, ממש בחוליה האחורית, לא ראינו שינוי משמעותי, ואולי אפילו פחות עומק.
2: באיזה מובן?
0: יכול להיות פחות.
3: אורידן עזב, מורוזוב עזב, שחקנים שהיו...
2: רוטציה.
3: היו משחקים.
2: כן.
0: תראה, אלמוג כהן, אני גם בעניין הזה סומך עליו, הוא יודע לזהות שחקנים שהם קצת אלמונים ומביא אותם לבלם שלישי, בלם רביעי, צריך באמת לחפש איזושהי הזדמנות טובה, אם זה מליגה לאומית, אם זה שחקן צעיר.
2: הם החזירו דרמי, הם החזירו את לדרמי, קריית שמונה.
1: כן.
0: כן, אני חושב שהוא שחקן טוב, אבל צריך עוד אחד, עוד גיבוי, כי בסופו של דבר דרי נוטה לעשות לא מעט פאולים, לקבל צהובים, לפעמים אפילו אדומים, צריך עוד גיבוי.
2: יש להם אלי ארבעה בלמים, גילי כהן, קרבלי, נכון, נכון.
0: אם קרבלי וגדרני יהיו בריאים וידעו לשמור על עצמם, הם מאוד מאוד משמעותיים.
3: אבל אנחנו יודעים שזה לא קורה לעונה שלמה.
0: מה?
3: אנחנו יודעים שזה לא לעונה שלמה... קשה,
0: לא, לעונה שלמה לא, אבל אבל ברגע שאתה במינימום משחקים חסר, במינימום משחקים פצוע, הרי כל קבוצה סובלת מפציעות, מהרחקות, זה לא נכון רק לגבי ביתר,
5: נכון.
0: זה יהיה נכון לגבי כל הקבוצות, אם ידעו לנהל את הסגל, ואני סומך על אלמוג כהן בעניין הזה, הוא ידע לנהל את הסגל בצורה טובה, בצורה נכונה, אין שום סיבה, ההפך, בעיניי זאת תהיה אכזבה מאוד מאוד גדולה, אם ביתר לא תתמודד על האליפות. לקחת אליפות זה כבר לא במילים ולא בסיסמאות, אבל להתמודד על האליפות, בוודאי אחרי השנתיים האחרונות, זה משהו שהוא חייב לקרות, ואגב, הם גם מצהירים את זה בצורה מאוד ברורה, עם ביטחון גדול, הם לא מסתירים את זה,
5: כל התארים, נכון? אלי, כשאתה מסתכל על מרכז השדה, ואני מדבר דווקא בחלק היותר אגרסיבי, לא בחלק היצירתי, כי בחלק היצירתי הם עמוסים בשחקנים, הדיונה שמענו שכבר חזר לעניינים, תוך שבועיים הוא קשיר, אתה חושב שזה מספיק, או שחסר להם עדיין איזה שחקן?
0: אני חושב שכשאנחנו מסתכלים מה קרה רק לא מזמן, ביתר התעניינו מאוד בדן גלאזר. כלומר,
5: כן, כן, זה בדיוק. איתו. נכון.
0: כלומר, גם הם מבינים, וגם אלמוג כהן מבין שסגל כזה בקישור, בלי באמת אגרסיביות ומישהו שמה שאנחנו נוהגים לחנות גרזן באמצע,
5: נכון.
0: זה יהיה קצת קשה, כי אתה תצטרך תמיד להוביל בהפרש של שני שערים כדי לא להיות מופתע בהגנה, אבל בטח חשבו על זה, ואני מניח שהם חושבים על זה. תראו, צריך לזכור גם שאם אני מבין נכון, זה התקציב הכי גדול של ביתר אי פעם.
5: נכון, 60 מיליון.
3: לא, לא, לא אי פעם, לא אי פעם.
0: לא יודע.
3: פרט לי מגי דמק. לא, לא מתקרב לתקציב מגי דמק.
0: בוא, עם גי דמק זה לא היה נורמלי. נכון. ככה שאני לא מחשיב את זה.
3: אמרו, מאז ימי גי דמק הכי גדול.
0: כן, הוא זרק כספים שלא לצורך, אבל אני חושב שפרקטית זה אולי התקציב הכי משמעותי, בטח בשנים האחרונות. ככה שאין תירוצים. אני חושב שגם אלמוג כהן יודע את זה, וגם השחקנים יודעים.
3: אלמוג הציר את זה, הציר את זה.
1: הוא אמר את זה.
0: בוא, גם אם הוא לא היה אומר את זה, זה היה מגוחה.
1: כן, אבל בדיוק.
5: זה אובייס, זה אובייס, אין מה לעשות.
0: ולומר ממשחק למשחק ומשבת לשבת, זה לא מתאים.
1: נכון, גם ירדן שוע כאן אמר את זה שבוע שעבר בצורה נחרצת כאן בריאיון. אבל אלה, אני רוצה לקחת אותך למה שגם אתה ביקרת, אני חושבת אחרי ההדחה מאירופה, וזה סיפור הבילדאפ. אנחנו מדברים עליו הרבה, ובסוף בסוף אנחנו מנסים להבין איך ביתר תיגש לדבר הזה, כי אנחנו שומעים, והזכרתי את ירדן שדיבר כאן גם בשבוע שעבר ואמר, חד משמעית, זאת הדרישה של המאמן, ועם זה אנחנו הולכים, איציק אמר, והדגשנו, זה עלה לה, היא שילמה על זה במזומן עד עכשיו.
3: ואני אומר גם,
5: תמשיך לשלם,
3: אני אומר גם, בגלל, עוד פעם, בגלל גם כל הדיבור על סילבה, שיש רעש מסביב סילבה, אני אומר, הגולים האלה משפיעים על ביטחון של שוער, לא יעזור כלום.
1: חד משמעית. ראינו כשיונתן עוזר קיבל את הגול, סליחה רגע, אלי.
3: ישר הראו את סילבה.
1: גם הראו את סילבה, אבל גם עוזר עצמו, באו אליו השחקנים ניסו כזה ללחם אותו, הוא ישר ניער את זה ואמר, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל זה ברור שזה מערער את השוער.
0: איציק בוודאי יודע את זה, היכולת של שוער גם נגזרת ממי שלפניו, בלמים טובים, קשרים טובים, הרי אם יש לך את השוער הטוב ביותר בעולם ומגיעים נגדך בקלות, אז זה לא משנה כמה אתה טוב, בסופו של דבר אתה תספוג. אבל אני חושב שהטענה, למשל בשער שביתר ספגו באירופה, אני לא רוצה להשתמש במילה מאשים, אבל מי שאחראי הישיר זה סילבה. ולמה אני אומר סילבה? לא בגלל שהוא איבד את הכדור.
5: כי הוא נתן לאינו עם הגב.
0: נתן את הכדור לאינו 20 מטר מהשאר, כשיש שחקן על הגב. עכשיו אני בעד כדורגל יפה, והנעת כדור, ולצאת בצורה מסודרת. וברוב המקרים זה גם מצליח. אבל אתה צריך מקרה שניים שזה לא יצליח, ואז מה קורה? אתה צריך לרדוף אחרי הקבוצה, והנה, ביתר שילמו בכרטיס, כלומר, הודחו מאירופה בגלל העניין הזה. בסוף בסוף צריך למצוא את האיזון, להניע את הכדור, רק שיש לחץ גבוה, ויש 3-4 שחקנים שקרובים לרחבה שלך, אין טעם לקחת סיכונים מיותרים. אז יהיו הזדמנויות נוספות. לא כל התקפה קבוצה לוחצת, לא כל הקבוצה, כל התקפה המתנגד שלך, או היריב שלך מגיע לרחבה שלך. אלמוג יצטרך למצוא את האיזון, גם הנעת כדור, גם להיות נאמן לסגנון שלו ולמה שהוא רוצה להתוות בביתר, אבל גם לדעת שבסוף בסוף, איך שמעתי מישהו, אני לא זוכר מי אמר את זה בשעה הקודמת, שכדורגל לא לוקחים בהתקפה בסופו של דבר, או לא רק בהתקפה, אלא בעיקר במשחק הגנה טוב, שדואג למנוע שערים, לשמור על השער נקי, ואז כשיש לך כלים כל כך איכותיים בהתקפה, אז השמיים הם הגבול מבחינת ביתר.
5: אלי, נעבור, אתה יודע, נחצה את ה... באמת...
1: רגע, שנייה, אולי על, לא, על אזו, שעלה על הכותרות, אורי
5: אני
1: אזו.
5: לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא, כאילו שמעתי על זה, אבל אם אני הייתי אורי אזו,
2: והייתי צריך לקבל בשביל החלטה.
1: עזוב, אם אתה ביתר,
3: טעות לשחק.
2: לא, אם אני אורי עזו וביתר רוצים אותי, אני לא בא, אני אגיד לך למה.
1: איפה? איפה ישחק?
2: כאילו שחקן כנף, לאן הוא הולך לשחק? עכשיו נשמע גם את אלי.
0: אני, יש לי בעיה עם שחקן שמוגדר ככישרון כל כך הרבה שנים, וזה לא בא לידי ביטוי. ראינו כבר מקרים כאלה בעבר, ואין ספק שעזו סומן כאחד הכישרונות הכי גדולים. דברים לא טובים קרו לו בדרך, בחיפה, בתל אביב, באשדוד. היחס שלו למאמנים, היחס שלו לשחקנים, אבל יכול להיות שהוא יתבגר, הוא ייתן מה שצריך לתת. אבל כשאנחנו מנתחים את זה מקצועית, וכן, אני מצטרף למה שמישל אומר, איפה בדיוק, מתי הוא בדיוק ישחק? כלומר, התחרות תהיה כל כך גדולה, ולפעמים יותר מדי תחרות או יותר מדי שחקנים בתפקידים מסוימים, זה יכול ליצור קצת מתיחות בחדר ההלבשה, קצת פרצופים, כל מיני דברים כאלה שמאמן בוודאי היה רוצה להימנע מהם. אני לא בטוח שאז הוא הפתרון לביתר. אם אני הייתי מביא שחקן לביתר, אמנם הביאו את יוספי שעוד לא נכנס לעניינים, ואני מקווה שהוא כן ייכנס, עוד קשר יצירתי שתהיה תחרות גם ליוספי וגם לשחקנים אחרים, שידע להכניס כדורים פנימה, שידע להצטרף להתקפה, שידע לעשות הגנה. אבל זה כבר בתוכניות שלהם, ואני מניח שיש שמות במחברת, ונראה מה יהיה עם זה.
2: אז במעבר אלי באמת להפועל ירושלים, ודעתי, אני חושב שאם באמת אורי עזו, כן, מאיה, שאלת עליו, אם באמת הוא רוצה לעשות איזושהי קפיצת מדרגה, דווקא קבוצה כזו, כמו הפועל ירושלים, תרתי אוזודה, הוא שהוא צריך קודם כל לשחק. זה הדבר הכי משמעותי מבחינתו אחרי מה שאלי ציין בשנים האחרונות, ולכן אני חושב שאם אני הייתי ממליץ לו, הייתי אומר אולי להפועל ירושלים. הוא מתאים להם, הם מתאימים לו, אז אפשר באמת להשתדך. אלי, הפועל ירושלים, אם יצא לך לראות, אתה יודע, חילופי מאמנים.
0: יצא לי לראות ורואים משהו שונה. אני מרגיש את זה, אני חושב שזה עושה טוב גם להפועל ירושלים, זה יעשה טוב גם לזיו אריה. 7 שנים, אנחנו יודעים, בטח אלה שמתעסקים בכדורגל, זה תקופה
1: הרבה זמן.
0: תקופה מטורפת, זה נדיר מאוד, בטח בכדורגל הישראלי שמאמן מחזיק כל כך הרבה שנים, לפעמים יש קצת ניצוי, אפילו אני אומר, והגזים אומר, מיאוס אפילו אחד מהשני. אני חושב שזה נכון היה לעשות את זה, אני לא יודע מה זיו אריה יעשה מכה פתח תקווה, אבל כשאני מסתכל על הפועל ירושלים, ושמעתי אותך מישל בשעה הראשונה, ואני ממש מצטרף לזה, היא יותר משוחררת, יותר כיף לראות אותם, הם מנסים ליזום, הם מנסים לצאת קדימה, אני לא יודע מה יהיו התוצאות, ואני מאחל לזדה שיצליח יחד איתם, אבל בסופו של דבר, אתה רואה משהו אחר, משהו שונה, ובגדול, כן, זה צריך להספיק להם. כשאני ראיתי את הפועל ירושלים, ממה שראיתי בקבוצות בגביע הטוטו, גם אם זה לא מדד מדויק, אני חושב שהפועל ירושלים קבוצה לא רעה בכלל, שבהחלט יכולה ללכת לאונוס קטה.
6: דאפה יכול להיות משהו פוטנציאל שיכול להגיע רחוק?
0: הוא פוטנציאל גדול, הוא פוטנציאל ענק אפילו, הוא חזק, הוא מהיר, עם משחק ראש, פיזי, אתלט. השאלה עוד פעם, אתה יודע, בסוף בסוף נצטרך לבחון את זה לאורך זמן. אנחנו ראינו שהוא מקבל הזדמנות עכשיו, וגם יפקיע נדמה לי שער, וגם אח שלו...
2: 3 שערים הוא יפקיע, אלי.
0: אח שלו יפקיע בכלל 3, גם דאפה של הפועל ירושלים יפקיע 3.
2: כן, כן, צמד ושער נגד מכבי חיפה.
0: כנראה זה מדבק באופן משפחתי, אין ספק שהוא פוטנציאל, אבל שוב, צריך להאמין בחלוץ, ומי שיגיד לכם את זה, וגם איציק מהכדורגל, שאתה צריך להאמין בשחקנים.
3: אבל השאלה עם הפועל ירושלים...
0: ללכת איתו לאורך זמן, ולא לשני משחקים, ולהגיד, יאללה, הוא לא מספיק טוב, נשים אותו בצד.
3: אבל השאלה עם הפועל ירושלים לא תתפתה למכור אותו כבר עכשיו.
2: אני מאוד מקווה
3: שלא. ואז הוא לא יוכל במכבי תל אביב, ומה שדיברו עליו, איפה הוא ישחק שם? הוא לא יוכל לקבל את הניסיון שלו.
0: אני אגיד לך משהו, לגבי הפועל ירושלים, מכירת שחקנים או לא, אני לחלוטין שלם ממה שהם עושים. כל המועדונים הקטנים, אנחנו רואים את מכבי פתח תקווה, ואנחנו נראה גם מועדונים אחרים, שכשיש להם אפשרות, קריית שמונה לצורך העניין, כשיש להם אפשרות למקסם רווחים עבור שחקנים שיש אצלם, אני מבין אותם לחלוטין, זה עוזר לתקציב, זה עוזר אולי להביא במקום שחקן אחד, שניים או שלושה. בעניין הזה, אין מה לעשות. קבוצות קטנות, זה נהוג בכל העולם שמשדרגות שחקנים ומוכרות אותם.
3: אבל אתה לא חושב שזה נכון שישחק לפחות עונה אחת?
1: אבל קצת לשפשף אותו, קצת לתת לו...
2: אלי, תראה מקרה, אלי, תראה מקרה קאסה. אלי, תראה מקרה קאסה במכבי תל אביב. תראה מקרה קאסה, שפוטנציאל, שיחק 8 משחקים, מכרו אותו למכבי חיפה, אתה זוכר באמת
1: במעבר
2: הכי גדול אז, ו...
3: כמו ששיחק שם.
2: הוא נעלם, הלך ל...
0: אני מבין, אבל בסוף קשה מאוד לבוא בטענות...
2: אני מבין מה שאתה אומר, אלי, כן, אבל...
0: אבל קשה מאוד לבוא בטענות לשחקן צעיר, שמקבל הצעה ממועדון גדול, עם משכורת יותר גבוהה, אי אפשר לשפוט את זה אפילו, ואני יכול להבין אותם שהם הולכים למרות שהם אולי נוהגים ועושים טעות. אבל בסוף בסוף דאפה, בניגוד לקאסה, הוא כבר שנתיים, כמה הוא במועדון? שנתיים או שלוש?
2: לא, הוא גדל בנוער, הוא מהנוער. כמו קאסה בעצם.
0: עד רבה. אז הוא הרבה שנים שם, בניגוד לקאסה שיצא מאוד מאוד צעיר, היה לדאפה את הזמן להשתשף עוד שנה. אם זה יקרה או לא, אנחנו לא יודעים, אבל אני אבין לחלוטין גם את השחקן וגם את המועדון, אם יקבלו עליו סכום יפה, וישחררו אותו.
6: איפה אתה רואה? מה הערכה שלך לגבי מכבי תל אביב הפועל ירושלים ביום ראשון?
0: אני חושב שזה הזמן הכי טוב לתפוס את מכבי תל אביב. הם גם באים באירופה, הם גם עדיין לא מוכנים, הם לא עשו שום דבר, הם נחלשו ביחס לשנה שעברה. לא שזה מבטיח משהו לפועל ירושלים, כי עדיין מכבי תל אביב פייבוריטית, אבל לתפוס אותם עכשיו בסיטואציה הזו, זה הרבה יותר פשוט מאשר לתפוס אותם בעיצומה של העונה, כשכבר אין להם אולי את אירופה על הראש, כשהסגל כבר בנוי הרבה יותר טוב. אולי בהתחלה זה עדיף לתפוס את הקבוצות החזקות.
1: תגיד, אתה רוצה להאמר לסיום איך יראה המרוץ לאליפות העונה הזאת, או שזה בלתי אפשרי להסתכל על זה?
0: באמת, הרבה שנים לא היה מצב שיש ארבע, ואנחנו אמנם לא מזכירים את הקבי חיפה, אבל אני אכניס אותם גם כמועדון גדול, ארבע, ארבעה וחצי מועדונים שיכולים ללכת עד הסוף. פועל תל אביב נראית מצוין, חזקה, בנויה טוב.
1: באר שבע.
0: קשה מאוד להפקיע נגדם שערים, יהודים להפקיע, באר שבע. כבר אמרנו עליהם את כל הדברים האפשריים, את כל המחמאות, ובצדק, ביתר ירושלים. אז ככה שהמאבק יהיה גדול מאוד. גם מכבי תל אביב, גם עם החוסר הכנה שלהם, וגם עם איך שהם נראים עכשיו, אף פעם אני לא מוריד אותם ממרוץ האליפות, כי זה מועדון גדול, חזק, עם מסורת, ויש לזה משמעות.
2: ובתחתית אלי, אתה רואה מאבק על מקום אחד שיורד ליגה?
0: כן, טבריה כנראה, וסביר להניח שבעקבות ההסכמי טיעון עם השחקנים שלהם, גם יוריד אליהם נקודות, זה יהיה אומר אולי 10 מינוס, אולי 12 מינוס, קשה לי לראות קבוצה בליגת העל שיכולה לצמצם את הפערים האלה, זה קורה פעם אחת, זה קרה להם בעונה שעברה, לא רואה את זה קורה הפעם, זה באמת ישיר מאבק
6: לקבוצה אחת, כן.
0: זה הופך את החיים קצת ליותר קלים לשאר הקבוצות, אבל זה יהיה חתיכת מאבק, כי נכון לעכשיו, אני לא יכול לסמן אחת שהיא מועמדת לירידה בצורה...
2: כן, ממש
3: פולטת. סכנין, רמת גן, מכבי
2: פתח תקווה. לא, לא, לא.
3: רמת גן נראים טוב.
2: סכנין, פתח תקווה. איציק, סכנין הביאו עכשיו שחקן ב-250 אלף אירו.
3: אבל הם לא נראו.
2: לא משנה, זה הגביע הטוטו, עוד פעם, אתה צריך להבין, אבל...
0: לא רק זה, מי שמסתכלים על הסגל שסכנין עשו, הם רכשו לדעתי 10 שחקנים.
2: נכון, כן, זה מה שאני אומר לאיציק, ברור.
0: ולא צריך לבטל אף אחת עכשיו, כי אנחנו בתחילת עונה ואנחנו יודעים שלא תמיד לגביע הטוטו יש המשכיות גם בליגה,
1: כן.
0: נצטרך לחכות ולראות, כשנדבר בעוד איזה חודש או חודשיים, אולי יהיה לנו תשובות יותר.
2: מי שנחלשה טיפה, איציק, זה הפועל פתח תקווה. ראיתי אותה גם בגביע הטוטו, קודם כל היא שחררה שחקנים מאוד משמעותיים, אבל נראה שהיא טיפה נחלשה, מכבי פתח תקווה, על פניו כרגע, לא, הפועל רמת גן עשתה קבוצה נחמדה.
3: אני חושב שזה סכנין מכבי פתח תקווה.
2: איך אלי?
0: מה שעברה לא ציפו מהם יותר מדי.
2: בדיוק, עכשיו הרף הציפיות, נכון?
0: היום זה, לשחזר הישג זה הרבה הרבה יותר קשה מאשר להשיג אותו מלכתחילה. אז באמת מצפה לנו חתיכת עונה, ובאמת זו התרגשות גדולה, שמעתי את איציק בשעה הראשונה. תמיד שעונה נפתחת זו התרגשות, זו התחדשות, זו משהו אחר. ונקווה שהיא תיפתח טוב מבחינת ביתר וגם הפועל ירושלים וגם תמשיך.
3: אלי, מילה באמת ההישג החסר תקדים של ביתר, 20,000 מינויים, היית גם יושב ראש ביתר ירושלים, אתה יודע כמה המשימה הזו קשה?
0: אתה יודע מה, אם היית שואל אותי לפני שנה או שנתיים, הייתי אומר לך, היא בלתי אפשרית. זה לא יכול לקרות, זה לא יקרה, הקהל של ביתר בנוי בצורה אחרת. מטורף. הכל מתנהל כמו שצריך בביתר. הניהול, המחירות של המרצ'נדייזינג.
1: ושם הם לוקים קצת בחסר. צריכים להשתפר במרצ'נדייזינג.
0: מנויים, הכנסות. פשוט תענוג לראות היום את ביתר בדרך ההתנהלות, בשקט שהם מייצרים. וזה חייב, חייב, חייב לבוא לידי ביטוי גם במגרש.
2: חבר'י, גם זכו באות הנשיא, צריך לזכור, זה גם...
1: שפו ענק.
2: שפו ענק. כל הכבוד. איציק עובדיה, לא נורא.
1: שמכבי חיפה הלכו לשתות כוס מים מהים. באמת.
0: כן, לא צריך. ביתר ומכבי חיפה זה מועדונים, יחסים טובים מאוד.
1: נכון.
0: מה לומר, אפשר להרים טלפון ולהגיד את הדברים בצורה אפילו הכי בוטה שאפשר. אני הייתי נמנע מלצאת בכותרות כאלה ואחרות.
1: מצד שני גם אפשר לא להתנהג כמו
2: אפשר לפרגן.
1: כן, בדיוק.
2: עשו פעילות יפה.
0: צריך לצאת בראש, אם מישהו תינף או לכלט, אני הייתי נוטה לו בראש, אבל לא הייתי עושה את זה תקשורתי ולא בכותרות.
1: טוב. אני חושבת שזה יושב שם כנראה בין שני המודדים על כל מה שכנראה קרה שם בשנתיים האחרונות עם השחקנים וכן הלאה, וכנראה מנסים לחפר שם בקרמל על כל מיני טעויות מקצועיות.
3: מה, מי הצילי את לוקחת את זה אחורה?
2: אז נגיד לא.
1: צילי, ירין לוי, זיו בן שימול, אתה רוצה את הרשימה כולה?
0: כן, כן, לפעמים אנשים מושכים דברים לאורך שנים, איציק, אתה יודע, וזוכים לך דברים קטנים פה ודברים קטנים שם, אבל אני חושב...
3: חבל, כי באמת...
0: אם איציק לא אמר מה שאמר, הוא טעה, בטר טעו בתגובה, לא בעצם התגובה, אלא בסוג התגובה שלהם.
1: לפעמים זה טוב
3: קצת להיות. היחסים היו מצוינים לאורך
2: כל השם. חבר'ה, יש כדורגל, הלו, הליגה התחילה, זה עזוי, זה רכילות זולת.
1: בואו נשאיר את זה בסוף בזה שבאמת שפו לביתר, על אותה נשיא שהיא קיבלה, היא באמת עשתה בשלוש השנים.
0: כן,
1: זה מילה
0: טובה לכל האנשים שעובדים שם, כי מגן הקהילה, ואני רק משפט לסיום, מגן הקהילה, בסופו של דבר, מי שאומר זה העובדים, אם זה אגר אוחנה, נכון, היא קרובת משפחה שלי, אבל לא בגלל זה, אני מכיר אותה.
3: אז אני אגיד, אני מכיר את הפעילות שלה, עושה פעילות נהדרת.
0: כן, ושאר האנשים שעוזרים,
1: זה כולם שם,
2: כפיר אדרי בראשם,
1: כפיר ואסף והצוות של הדוברות והדיגיטל וכל החבר'ה שם באמת עושים עבודה מדהימה. אלי אוחנה, תודה.
2: אלי, תודה, ותעשה לי טסט לקלנועית שאני לא רוצה.
0: אני אחזור, ויש לך עין אחת, אני לא יכול לקחת סיכונים.
2: בוא נעתה, תשמע, טוב, יש לך מזל שאתה בשידור. בוא נע, הוא לא מפסיק זה, את יודעת עם הסיפור של העין.
1: זה יהיה נורא נחמד לבוא לפגוש אתכם שם במגדלי הים התיכון זה.
2: כן, שאני הנהג, בלילה.
0: לא, הוא כבר רשום. תוציאו דאגה מלכם, הוא כבר רשום.
1: יש לו דירה.
0: נמצא את העיתוי.
1: יפה מאוד.
2: תודה רבה, אלי, תודה באמת על האהבה הבלתי נלאית שלך, תודה.
1: ביי, להתראות.
6: מה היה, מה שלא ציינת, שמהיום, אוהדי ביתר יכולים להגיע ברכבת לטדי.
1: וואו, זה נכון, איזה מדהים. ראיתם את זה? או, הנה, הגיעה חבורה עליזה, הסתכלו.
6: מהיום.
3: הם הגיעו מהנהג הפרטי, לא עם רכבת בטח.
1: הם היו בכנס, באו ברגל מהמשחקייה, איציק, באו.
2: מה את רוצה, הוא...
1: זה?
2: על העין שלי שהוא מדבר כל הזמן.
1: הוא יש לו גם עין.
2: לא, אני מדבר.
1: וגם אלי יש לו עין. איציק ואלי צריכים לעשות להם פינה.
3: גם לאלי יש עין.
1: פינת העין.
3: גם לאלי יש
1: עין. העין של אלי על מישל.
2: אז זה, אתה מבין.
1: כל אחד והעין שלו.
2: אחר כך הם מתקשרים אליי, תסדר לי את לוינגר.
1: לוינגר.
2: מבינה? אבל עזבי.
1: בסדר, לא נורא. איך אומרים המרוקאים?
2: מה?
1: הק, לא?
2: לא, אני לא אומר הק. הכל בסדר.
1: נצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
4: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
3: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: חזרנו 32 אחרי אחת, אנחנו עוברים לדבר קצת בהרחבה על הפועל ירושלים. אומרים שלום למיודענו, חברנו, הרבה זמן לא דיברנו איתו. אופיר רזו, מה נשמע?
6: הילד, הילד.
5: הילד, לנצח בשבילך, מי שלא.
7: מה לעשות, כן?
8: לא יודע, אני תמיד שאופיר רזו, אני אזכור אותו. אופיר רזו עם הפלטה בשיניים, ככה כל הזמן נזכור אותו.
5: זה הילד.
6: ואני תמיד אזכור שמישל תמיד אמר, היה צריך לעשות עוד עונה בפועל ירושלים.
7: נכון.
5: הוא בטח גם אמר את זה לא.
7: הוא לא הקשיב לי, הוא לא הקשיב, מה אני אעשה? אני אמרתי לו, לא במעבר לביתה, הוא יכול להעיד, ולא, אבל...
5: בסדר, אבל כמה שנים עברו מאז?
7: אז לא...
6: אז הנה, תעביר את זה לאחיין, בהשלכה ישירה.
5: כן, אתה יודע מה, בוא נתחיל מזה, אופיר.
9: אתה יודע, הכל מכתוב למעלה דרך אגב, אין לדעת. יכול להיות שאם הייתי במכבי, גם לא הייתי מצליח, ואם גם בביתר, לא הייתי מצליח, אז...
7: אופיר! אם היית מקשיב לי, אם היית מקשיב לי,
6: סיכויים גבוהים יותר
7: בשמיים.
9: מישל, אין דבר כזה שלא הקשבתי לך.
7: אתה גם משקר בשידור.
9: אתה יודע מה אתה בשבילי ועבורי, אז אתה יודע, כל מה שאתה אומר לי זה קודש קודשים.
6: אז בהשלכה ישירה...
9: היה נגמר.
7: תגיד לי, עכשיו בוא נלך רגע לשאול אותך על אורי באמת. אנחנו שומעים, אתה יודע, קולות מכבי תל אביב, קודם כל אם זה בכלל נכון שביתר מתעניינת או זה, ומנגד באמת דעתך המקצועית, אתה עברת את השלבים האלה, אתה באמת היית כישרון בלתי רגיל והוכחת את עצמך גם בזה, מה, תספר לנו קצת עליו.
9: טוב, אני אגיד את זה, זה יישמע קצת לא אובייקטיבי, כי אני, אתה יודע, המשפחה...
7: אחיין, מה זה בסדר?
9: אני חושב שהוא אפילו יותר מוכשר ממני. יש לו נתונים שהוא יכול לעשות קריירה מדהימה. הוא התחיל טוב באשדוד, ושנה לאחר מכן הוא סבל מפציעה בשרירי הבטן, וגם כשהוא היה פצוע, תמיד אמרו לו, צחק וצחק, והוא עשה נזק, ובגלל זה חצי עונה שעברה, הוא בקושי שיחק, סוף עונה שעברה, הוא בקושי שיחק.
7: כן, נכון.
9: זה פגע בו, אבל אם להיות כנים ואמיצים גם, לבוא, לראות רגע את ההיסטוריה של הילד הזה, לא הרבה דקות משחק בליגת העל, נכון, ולא בליגה לאומית, אבל לראות את כל השערים שהוא כבש.
7: אין ספק, אופיר, זה בוודאות.
8: תקשיב רגע, זה שהוא אחד...
9: מדובר פה בדעני בכישרון, אבל אתה יודע...
7: אבל אני אומר דעתך, מה מצבו היום? הלו, לא חשוב מאוד שהוא יגיע לקבוצה, באמת שהוא... אנחנו נראה אותו שבוע אחרי שבוע.
8: אני יכול להגיד משהו. אני רואה אותו מהצד. לא מכיר. מסתכל. כישרון באמת אחד הגדולים. אתה רואה לפעמים את השערים שהוא מפקיע.
7: כן, כן.
8: אתה אומר, תשמע, וואו. אבל אני, כשאני מסתכל על זה, אומר, מי מייעץ לילד הזה?
7: לא יודע.
8: מישהו בייעוץ של הילד הזה לא עושה נכון לטובתו.
6: לא פוגע.
8: בקבלת החלטות שלו, במלחמות שהוא מייצר, כמה אתה רואה שחקנים שנלחמות עם מכבי ומעלים באינסטגרם דברים שהם טעות. אופיר, מישהו צריך לכוון אותו.
5: ליישר אותו.
8: טיפה לתת לו...
9: אנחנו, אני מסכים...
8: אתה מסכים עם מה שאני אומר?
9: אני מסכים קודם כל ב-100%, אבל אתם צריכים להבין שבשנתיים האחרונות, מי שמטפל באורי ומי שמייעץ לו, יש לנו את הסוכנים, והאחים קצב, והם מטפלים בהכל. לא משפחה, ואנשים יגידו, אבא, דוד, אז אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מתערב, ואנחנו קטנים. בוא נתחיל בזה שמכבי תל אביב זה מועדון מאוד גדול, ואורי נמצא שם, וזה יפה שהוא חלק מהם, אבל אנחנו גם בתור זה, אנחנו באמת רוצים שגם הילד ישחק, הוא עובד קשה, הוא באמת עובד קשה, ואנחנו מחכים להזדמנות. מה יהיה? אנחנו לא יודעים, הוא נמצא במכבי תל אביב,
7: אבל מה מכבי תל אביב? מחזיקה אותו עכשיו כדי למצוא את הדרך להשאיל אותו כל שנה, כי אני מסתכל על מכבי תל אביב, כאילו, אתה יודע מה, גם כשהיה להם בעבר שחקן, היום בצד שמאל לצורך העניין ביחד עם רביבו וברלה, אין להם שחקן כנף ברמה של...
8: לא, אבל מישל, תקשיב רגע, במערכת יחסים של מועדון ושחקן, ברגע שזה הגיע למצב שהשחקן תובע את המועדון
7: בבית
8: משפט,
7: אבל זה לא שם כבר.
8: זה לא יכול להתאחות בחזרה עוד פעם, הוא צריך להשתחרר ממכבי תל אביב לגמרי.
9: איציק, איציק, אבל באמת אני... בוא נעשה רגע, אני חושב שגם מה שהיה עם מכבי בעבר היה והוא נגמר, ובאמת הייתה שיחה מאוד טובה עם מועדון מכבי תל אביב, והורי שמה והוא מתאמן קשה, והשנה אני יכול להגיד לך עליו שבאמת בחופשות הבן אדם הזה לקח שלושה מאמני כושר ועבד איתם כל הפגרה ועובד קשה ונראה טוב באימונים.
7: אבל הוא יקבל שם את ההזדמנות, אופיר.
9: אני מדבר עם הרבה חברים במכבי תל אביב ששיחקו איתי ואני מכיר, והוא באמת במגמת שיפור, וגם מכבי אומרים שהוא אחד הכישרונות הכי גדולים.
7: אבל הם בונים עליו, אופיר, הם בונים עליו.
9: אני עוד פעם לא יכול להגיד לך, תשמע, אם היו בונים עליו, וואלה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל כרגע, במבחן תוצאה,
5: הוא לא משחק.
7: ויש רצון, יש להם רצון להשאיל אותו?
9: זהו, אז אני לא יודע, מישל, באמת בקטע הזה, זה יישמע כאילו שאני בורח מזה, אבל באמת...
7: לא, לא, אני...
6: מה אתה היית מייעץ לאופיר? ללכת לשחק, או להמשיך להתגלגל?
9: אני מייעץ לו קודם כל להתאמן קשה כמו שהוא מתאמן היום, לחכות להזדמנות. יש לך סוכנים, מכבי תל אביב, יש אנשי מקצוע טובים. אם נצטרך במידה ולעשות מעבר כזה או אחר, זה צריך להיות בצורה מכובדת.
7: בראייה המקצועית שלך, אופיר, בראייה המקצועית שלך והקרבה שלך אליו, זה הנושא שאני רוצה לעבור אליך, לדבר על פול ירושלים. אתה לא חושב שאולי יש מקום, ויש יחסים טובים בין מכבי תל אביב להפול ירושלים. מאוד. אתה לא חושב שאולי קבוצה כמו הפול ירושלים יכולה להיות איזה סוג של מקפצה עבורו?
6: כמו שרביבו עשה.
5: כדי לשחק ולשחק ולשחק.
7: כן, אני מדבר לשחק, כן.
9: מי שאחד משמעית זה נכון, אתה צודק.
7: והם רוצים, הם רוצים.
9: כמו שאני אומר, במכבי תל אביב יש אנשי מקצוע טובים, מנהל מקצועי, וכל האנשים האלה הם צריכים לקבל את ההחלטה. וכרגע כשאורי נמצא במכבי תל אביב, אנחנו צריכים לכבד את המועדון ואת הקהל של מכבי תל אביב, ולא לעשות כלום. אם במידה ויהיה משהו, אני חושב שאתה יודע, המועדון יעשה את זה בצורה מכובדת עם הסוכנים, ואורי צריך ללכת לשחק. זו דעתי, אורי חייב לשחק, כי אני חושב ש... עוד שנה להתבזבז, זה לא טוב עבורו.
7: 24.
9: בין 21.
5: באחר.
7: איך הוא גדול.
8: אני אגיד לך למה, כי הוא ילד, הוא כאילו התגלה בגיל 12-13.
9: ממש,
8: עם כל הווידאוים וההייק והזה, והכישרון והמעברים.
7: נכון.
9: ואני יכול להגיד לך משהו לסיום עליו, שבאמת, כמו שהכרתם אותי, בצניעות ובאופי, בכל,
7: ילד מזה,
8: אני בטוח, אני בטוח, הוא רק צריך הכוונה
5: קצת. אבל התדמית קצת נפגעה וחבל.
7: אז לא, התדמית נפגעה, אני אומר לך, הוא ילד, הוא קסם.
8: אני בטוח, אני בטוח.
7: אישיות, עם
5: ערכים. מעץ תפוחים לא יוצא
7: עם ערכים, עם ערכים, עם כבוד.
6: ילד חייב לשחק.
5: נאחל לו בהצלחה, באמת, אנחנו רוצים שיצליח.
7: הפועל ירושלים, אתה...
5: אתה עוקב, רואה, אופיר, כמה אתה בתוך זה? אתה הרבה עם ילדים ונוער, אנחנו יודעים.
9: אני אגיד לכם, אני עובד עם הרבה ילדים בבית ספר כדורגל שלי, והשנה הבן שלי עשה קפיצת מדרגה, והוא רצה להפועל ירושלים, אז הבן שלי כבר שלושה שבועות בהפועל ירושלים, ויוצא לי להיות שם הרבה,
5: בן כמה הוא?
9: כבר פגשתי, בן 13, ונפגשתי כבר עם שי אהרון שם, ועם ליאו, ואנחנו מדברים, ואני גם מתעניין לגבי הקבוצה, ואני חושב שיש דם חדש בהפועל ירושלים, אני חושב שליאור הביא משהו שונה, נראה לי מה שהיה בעבר היה קצת יותר מדי משמעת ולא כדורגל, ואני חושב שהיום ליאור הולך למקום שהקבוצה גם צריכה לעשות כדורגל וצריך שחקנים שיודעים לבוא ולקבל את הכדור ועשה כדורגל התקפי ולא להתגונן. אני חושב שרק ככה הפועל ירושלים יכולה לעשות עונה טובה.
8: ויש לו את הכלים? יש לו את הכלים? לשחק את הכדורגל היפה והאטרקטיבי.
9: הם מכרו שחקנים בהרבה כסף. אני חושב שהם צריכים להביא שניים, שלושה זרים, שאם הם יפגעו בהם, אני חושב שיכולה להיות להם קבוצה טובה מאוד.
5: זה תמיד משגע אותי שיום לפני פתיחת העונה עדיין קבוצות צריכות להביא. זה מדהים.
7: אתמול שמעתי את רוני לוי, הוא אמר, אנחנו עדיין
8: צריכים... לא מצליח להביא את העניין הזה.
5: וגם בחיפה.
6: אני אגיד לך למה.
8: העונה נגמרה לפני שלושה חודשים.
5: בגלל החלון. פליטי אירופה, כן. כן, צריך לזכור שבאמת ישראל נמצאת בהקשר הזה באמת במצב מורכב, זה לא פשוט להביא שחקנים זרים לארץ, ועדיין בכל זאת צריך לעבוד יותר בתחילת הקיץ, או אני לא יודעת, לנסות לעשות את ה...
9: הייתה צריכה לעשות בנייה חדשה, כי אני חושב ששנה שעברה פה ירושלים באמת הציגו יכולת ממש ממש לא טובה בלשון המעטה, והמזל שלהם שגם אשדוד לא...
5: המזל שלהם זה שליאור זאדה היה במחזורים האחרונים.
6: ראית אותם נגד מכבי חיפה?
9: האמת שראיתי מחצית והיה סבבה.
5: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה...
8: מה, נרדמת במחצית השנייה?
5: לא.
6: מבוגר, הוא כבר לא ילד.
5: נרדם. מבוגר?
6: בטח מבוגר. הוא רואה חצי שני.
9: אני רגיל, אני...
6: בן 52?
9: מה שזכור לי אצל מישל באפול ירושלים, זה תמיד קבוצה התקפית, ולא משנה מול מי שיחקנו, גם אם זה קבוצות יותר בחירות או בליגה יותר. אפול ירושלים צריכה להסתכל לכולם בגובה העיניים, ולהביא שחקנים וסי כדורגל, ולא לפחד ולא להתגונן, ואני חושב שאם הם יעשו את זה, הם יצברו הרבה ביטחון, והם יכולים לעשות עונה יותר שקטה מעונה שעברה.
7: אז יצא לך לפגוש את, את ליאור, אתה אומר, בארזים, ואת שי.
9: ליאור, כן. הם, בחור הם, מדהים.
7: כן, ליאור, כן, הוא שלנו. איך, מה, מה הרוח, כאילו, מה הרגשה? ממה שהצלחת לשאוב ממנו בתחושות?
9: הוא אומר לי שזה קשה להביא שחקנים, לפגוע בשחקנים, ובגלל זה אנחנו עושים את זה, נכון, זה לוקח, לוקח יותר זמן, אבל כשאני אביא את השחקנים, אני מקווה שבאמת הם יהיו שוברי שוויון, ולא להביא שחקן כדי להגיד הבאתי. ואם, לפי מה שדיברתי גם עם שי שבוע שעבר, ששני שחקנים הצטרפו, הלוואי, אני מאחל להם
7: שבאמת יבואו וישדרגו.
9: כן, אני מקווה מאוד שהם ישדרגו את הקבוצה, ובאמת יעשו עונה טובה, כי באמת גם הקהל של הפועל זקוק קצת לרגעים שמחים.
5: כן.
7: תגיד לי, דיברת, כשדיברת עם ליאור, הוא התעניין לגבי אורי?
9: האמת שכן, אני לא אסתיר את זה, הוא התעניין.
7: למה אני שואל אותך?
9: ולא רק אורי, מישל, יש לנו באמת, אני...
7: מה?
9: יש לפחות איזה 4-5 קבוצות בליגת העל שפנו.
7: לא, ברור.
5: גם ביתר? גם ביתר?
9: אני לא מפרט, אמרתי, יש את הסוכנים שלו.
6: הכרטיס שלו שייך למכבי תל אביב?
7: כן, ברור.
9: שייך למכבי תל אביב, יש לו חוזה לעוד שנה, והוא במכבי שחקן מכבי תל אביב, והוא יעשה כל מה שצריך, כל מה שהמועדון יגיד לו, הוא יעשה.
7: זה
9: ברור. הוא שייך למכבי תל אביב. אם במידה ויגידו לו שזה לא מתאים, אז זה כבר משהו אחר. אז פה האחים קצב ייכנסו את תמונה.
6: הבנתי, הבנתי.
9: ויעשו. צריך לעשות את זה, כמו שאיציק אמר, תמיד בצורה מכובדת ויפה, ששני הצדדים ייהנו מהדבר הזה.
8: טוב, שיהיה לו בהצלחה קודם כל.
5: שיהיה בהצלחה.
6: שישחק.
5: גם לאורי, גם לקטן שקשיחה.
7: אז אתה הולך לראות הפועל ביום ראשון? כי אתה מכבי תל אביב, הפועל וזה.
9: אני אגיד לך את האמת, מי ש...
7: אין לך זמן.
8: הוא הולך לראות מחצית אחת.
9: לא יוצא לי.
7: מה יש לך? לא הבנתי.
5: יש לו בית ספר לכדורגל.
7: כן, אני יודע מה יש לו.
9: בהזדמנות עוד דברים אחרים, משהו קטן ממש, באמת משתתף בצערם של משפחת שמואל בבית שמש על הילד שנרצח. כמו הגעתי לנחם אותם.
5: נורא.
9: מגיעה מילה טובה, באמת, אני אגיד את זה, באמת, הם שישה ילדים, אחד הלך לעולמו,
7: והשני פצוע
5: קשה, יצא לי לראיין,
9: בית"ר ירושלים, לא, אני אגיד לך משהו קטן, ובאמת דיברתי עם כפיר אתמול, ובאמת, אין על הלב שלו, והוא כבר שבוע הבא יקבל אותם באימון, וגם יארח אותם למשחק, אז באמת גם מגיע השפו
7: לבית"ר
5: ירושלים. יצא לי לדבר עם האבא שלו.
7: מה זה, הם היו אצל הסבתא, נכון?
9: הלכתי לצל
5: הדוד, הם הדודים היו יחד. אצל אחד מהם, ויצא לי לראיין את האבא ממש בוקר אחרי, והאבא סיפר שהילד היה בחוג כדורגל, וכמה הוא אהב כדורגל ושיחק.
7: הוא היה אצלך באקדמיה?
9: נכון. הילד הזה היה אצלי באקדמיה, כן.
5: כן, נורא.
9: ילד מדהים, משפחה מדהימה, אמא לביאה ואבא, אין דברים כאלה, באמת, באנו לחזק, יצאנו מאוד מחוזקים,
6: מה נגיד?
9: אנשים מאוד מאוד חזקים.
5: כן, יש להם אמונה חזקה מאוד בורא עולם. אופיר רזו, תודה רבה.
7: תודה, אופיר.
9: תודה רבה, מי ש...
6: בשורות טובות.
9: תודה לכם.
5: ביי, להתראות. הפסקת פרסומות אחרונה, כבר חוזרים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
14: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
13: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: אנחנו חזרנו 45 אחרי אחת, סוגרים את השידור שלנו עם רעיון מסורתי כבר לקראת פתיחת העונה.
7: רעיון פתיחת עונה, אהובה. כן, כן.
5: קצת באיחור היום, אבל אנחנו
7: שמחים. נורא, אנחנו נוותר.
5: כן, היה קצת עסוק. ארז חלפון, יושב ראש מנהלת הליגות, אהלן ארז.
16: שלום, צהריים טובים, מאיה, מישל, איציק ורמי ושבת שלום כמובן.
8: שבת שלום.
5: נו, מה? מתרגש?
16: כן, מאוד, כמו עוד מאות אלפי אוהדים, את יודעת, סיימנו עונה של מלחמה עם, כפי שאתם יודעים, שני משחקים בשבוע, ניודים של ממאמים, התעסקנו רק בביטחון השחקנים, ובאמת העונה הסתיימה בצורה מרתקת עד הדקה ה-90, מה שאני מקווה שתהיה העונה הזאת, רק בלי מלחמה.
5: רק עם תוצאה אחרת.
16: כמובן, הכדורגל הישראלי בהתקדמות, אנחנו רואים את ההצלחות של הקבוצות האירופאיות, גם ביתר ירושלים שבסוף לא עלתה עוד שלב, בסוף הקבוצות האלה משחקות גם את משחקי הבית וגם את משחקי החוץ, מחוץ למדינת ישראל, זה קשה מאוד גם מבחינה ספורטיבית וגם האובדן הכלכלי.
5: תגיד, אני יודעת שזה של ההתאחדות, אבל בדיוק, כן. אני יודעת שההתאחדות על זה, אבל מה אתה יודע לומר על זה?
16: תראו, כרגע כל עוד לא יהיה שינוי במה שקורה בכלל במזרח התיכון ובמפרץ, ואנחנו רואים כל יום קמים מה קורה עם מצר ורמוז, בסוף צריך שוואפה ידעו ששקט פה, ורק אז יינתן האישור. אני מאוד מקווה שאם באר שבע, שאנחנו מאחלים לכולנו, תעפיל לליגת האלופות, ומכבי תל אביב והפועל תל אביב לקונפרנס ליג, הם יוכלו לפחות חלק מהמשחקים בבתים לארח בישראל, אבל כמובן הכל כפוף למצב
8: הזה. זה החלטה אבל שיכולה להתקבל, בהנחה עכשיו שנהיה, לא יודע, שקט כזה, שלום עולמי, זה החלטה שיכולה להתקבל מיידית?
16: בוודאי, ברגע שיש שקט, או יהיה איזשהו הסכם, או יבינו שהמלחמה, בוודאי, בוודאי.
5: זאת אומרת, זה יכול להיות מיידי.
16: נכון,
5: זה אפילו יכול להיות במצב כזה שיהיו שני מחזורים בשלב הבתים והמחזור השלישי פתאום ישוחק בארץ.
16: בוודאי, ברגע שהמצב הביטחוני יהיה שקט ויחזרו לשגרה, וזה תלוי בהרבה גורמים, בנשיא ארצות הברית ובצבא ארצות הברית ובשאר מה שקורה בכוננות כמובן באזור, ונקווה לטוב שנוכל להתעסק שנה הבאה באמת רק בספורט, כן. נוכל לצבור סוף כל סוף את צי האוהדים במגרשים שעומד על 2.3 מיליון.
8: זה נראה לי שכבר אתה יכול לסמן על זה וי.
5: סמן וי.
8: סמן, סמן.
16: הכל תלוי במלחמה. הכל תלוי מה יקרה עם המלחמה. חלק אומרים היא תתחדש, חלק לא. נקווה מאוד כמו שאמרתי שלא, ונוכל באמת להתעסק.
5: אני רוצה להגיד שהכל תלוי בביתר.
6: על הרוח הספורטיביות של הליגה הזאת השנה, למעשה טבריה מהווה בעיה לכל המשחקים.
5: יש יורדת אחת כבר.
16: תראו, אני לעולם לא מתייחס לקבוצה שהנושא שלה נמצא כרגע בחקירה. כפי שאתם יודעים, נקבעו דיונים בבית הדין, אמורים להסתיים איפשהו לפי הבנתי בסוף חודש אוקטובר, אבל אין ספק שמהמקרה הזה למדנו הרבה למה צריך שנות לעתיד כדי באמת שלא יהיה איזשהו סיכון לליגה, אבל אני מעדיף לא לדבר על קבוצה עד שבאמת פסק הדין בעניינה לא יתקבל.
6: לא, אבל זה די ברור היום, מינוס 6 פלוס תוספות עכשיו בדרך, אין ערך ספורטיבי לכל הירדות.
8: לא יודעת.
16: בוא נחכה לראות, תראו, היו מקרים בעבר, אם אני זוכר נכון, מכבי נתניה שפתחו במינוס 9, אם אני לא טועה, בליגה לאומית, ובסוף עלו ליגה באותה שנה. גם טבריה שדיברת עליה ירד לשנה הקודמת נקודות, ובסוף היא נשארה בליגה. אין לדעת, זה תלוי איך הליגה מתפתחת, אבל אתה יודע, זה לא תלוי בנו, בוא ניתן לדיינים לסיים, לעורכי דין להציג את המסקנות. יהיה פסק דין, נוכל באמת להסתכל קדימה ולראות, אין ספק שדבר כזה מאוד מאוד מפריע לעתיד הליגה, ואני מקווה שהוא יסתיים כמה שיותר מהר.
8: ארז, יש לך איזה שהן בשורות או חידושים לחדש לנו מבחינת איצטדיונים, כניסות, משטרה, כן, דוחק?
16: כן, אז תראה, אנחנו באמת בחודשיים האחרונים עובדים סביב השעון מול המשטרה לראות קודם כל איך אפשר לשפר את חוויית הצביעה ולהקל על האוהדים שמגיעים לאיצטדיונים. אז קודם כל אנחנו כרגע עם המשטרה בשיחות ישירות, קודם כל להוריד את המגנומטרים באצטדיונים, אני לא בטוח את כולם, אבל זה מעכב. ואני מקווה מאוד שהדבר הזה יאושר ממש בשבועות הקרובים, ונוכל שהקהל ייכנס הרבה יותר מהר. מעבר לכך, אנחנו רוצים מבחינת הכנסה של ציוד לתוך המגרשים, שהאוהדים יוכלו להיכנס, כן, עם פתרונות למים, כי כמו שאתם יודעים, היום חוק הספורט לא מאפשר בקבוקים בגלל הנושא של זריקה למגרש, אז אנחנו כן על סף פתרון עם המשטרה לתת מענה, יכול להיות עם תרמילי
7: כן,
16: מים.
7: כן, ואז הם מוכרים, אתה יודע, הם מוכרים כוס מים מהברז ב-20 שקלים.
16: כן, אבל כן. אנחנו, כל מה שאפשר לשפר, אז אני מעריך שנושא גם המים והכניסה של שתייה למגרש.
5: אלה ב-20 שקלים, מים מגעילים.
7: אז אמרתי מהברז.
16: אז אני מאוד מקווה שזה ייפטר בשבוע הקרוב, אנחנו יושבים על פתרון יצירתי עם המשטרה כדי לתת משהו כמו, כתובת, כמו הרוכבים על האופניים שנוסעים עם תרמיל, עם שלוק שיוצא להם.
7: עם הקשית.
16: עם הקשית.
8: אבל ארז, תגיד לי רגע, אני חייב לשאול אותך ארז, הרי אתה בא מהשוק הפרטי ומהמגזר העסקי. אי אפשר את הנושא הזה של המזנונים, ואת המחירים במזנונים, והמוצרים במזנונים, להסדיר תחת פיקוח, הרי זה אפשרי.
16: איציק, בוא אני אסביך, זה בלתי אפשרי מסיבה אחת פשוטה.
7: מכרזים פנימיים.
16: זה מכרזים בכלל של
8: הרשויות. אין בעיה, אז אין בעיה, לא מיידית. תפנו לרשויות המקומיות.
5: תעשו,
8: לכל רשות, תקשיב רגע, לכל רשות, כל רשות, הייתי עובד ברשות, אני יודע, כל רשות שיוצא מוציאה מכרז, יש אפשרות לחדש אותו, להפסיק אותו אחרי כל שנה, גם אם זה מכרז לחמש שנים.
16: איציק, אז זה מה שאנחנו עושים. עדיין קשה לנו מאוד להתערב במחירים, כי אתה רואה מה קורה פה במדינת ישראל עם המחירים, אבל אני, ההפך, אני בא ואומר למשפחה, שאת באה למגרש, את יכולה לבוא עם סנדוויצ'ים, את יכולה לבוא עם חטיף, ואת יכולה לבוא עכשיו עם השתייה. ואם יקר, פשוט כוחות השוק, אל תקנה.
6: לא, זה לא פתרון אמיתי.
16: ממש לא, למה? אם משפחה מגיעה...
7: כי חלק מחוויית צפייה, אתה יודע, ארז, אתה בא לאצטדיון, אתה רוצה, אתה יודע...
6: להתפנק, ארצי,
7: מה... בוא, לא צריך לקחת משכנתה בשביל, אם אתה בא עם שני ילדים בשביל לעשות פה.
16: אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אנחנו פונים לרשויות.
8: בסוף זה אינטרס של הרשויות, שאנשים שמגיעים לאצטדיונים בתוך תחום הרשות, ייהנו. פיקוח על המוצרים, אפשרי.
16: פיקוח על המוצרים, הם מסבירים לי הרשויות, איתי, כי נכנסנו לזה שאתה יודע, המזנון הזה הוא לא עובד כמו מסעדה או כמו קיוס כל השבוע, אלא נפתח אך ורק למשחק, אבל בואו לא ניכנס לדברים האלה, אנחנו מטפלים בזה מול הרשויות.
7: ארז, ובירושלים יש בשורה, אתה יודע. היסטוריה.
5: הרכבת.
7: הרכבת. מהיום, מהיום אתה יכול...
6: מגיעה לטדי.
7: מגיעה לטדי, אז...
5: מדהים.
7: משהו...
16: קודם כל, מה שאמרת הוא נכון, אבל שני דברים. אחד, קודם כל, צריך להחזיר את טדי, כי כרגע ביתר ירושלים...
7: לא, לא כרגע, המחזרות, שיהיה מוכן, ברור.
16: אני אומר, היא מארחת בבלומפילד.
7: נכון.
16: הפועל ירושלים ברחוב, עד שהאצטדיון ישוקם.
8: בסדר, זה הרצה, הרצה, אנחנו עושים הרצה.
16: ואני מאוד מקווה שזה יסתיים כמה שיותר מהר. מעבר לכך, עדיין הבנתי שיש איזה בעיה עם היציאה מהתחנה...
7: כן, שרק מתחנה... זאת אומרת, לעלות, אתה יוצא את התחנה הבאה.
16: תחנה לפני, לא מקובל עליי הדבר
7: הזה,
16: להיפתח לאצטדיון, כמו כל אצטדיון באירופה, ואנחנו פועלים מול הרכבת, שברגע שאצטדיון טדי ייפתח, יוכלו אנשים לרדת בתחנת הרכבת, זה יעזור הרבה, אגב, כמו שעזר מאוד מאוד בבלומפילד, הרכבת הקלה, הקו האדום, שאנחנו רואים את רוב האוהדים מגיעים עם הרכבת לאצטדיון.
5: כן, עוד עניין אפרופו מחירים, ודיברנו על זה, אני חשבתי איתך ארז גם בשנה שעברה, הסיפור של מחירי כרטיסים, קבוצות שמארחות קבוצות גדולות מפקיעות מחירים, אין באמת שום דרך להתמודד עם זה?
16: תראי, פה יש לנו את רשות התחרות שאוסרת לנו להתערב במחירים בין קבוצות, אבל אני חושב שבעונה הקודמת, אם כן אני יכול להתייחס, היה לנו מקרה סך הכל עם קבוצה אחת,
5: הפועל פתח תקווה.
16: נכון, נגד ביתר ירושלים, והנושא הזה עלה שם בפעם הראשונה, סך הכל בכל העונה. לא שמעתי, אני חושב שכל אחד צריך לבחון, ובסופו של דבר אני אומר תמיד, הכוח של האוהדים יותר חזק מהכל. גם כשהמשחק עכשיו בגביע הטוטו, בלי להיכנס לשמות שקבוצה העלתה את המחיר מעבר לכך, אני חושב שהאוהדים ברגע שאמרו שהם לא באים, הכל חזר. מעבר לכך אני חייב לציין, ואיציק היה יושב ראש ביתר ירושלים, הוא מכיר היום את העלויות באמת ההיסטריות של נושא ההבטחה.
8: שיטור והבטחה.
16: השיטור, כמו שאתה יודע,
8: הבטחה, הבטחה.
16: לקחתי את זה עליי, ואנחנו משלמים ישירות לאוצר, האוצר מעביר למספר הספורט ולמשטרה, זה לפחות ירד מהקבוצות.
8: המחירים של ההבטחה קשים מאוד, גם הגיוס של המאבטחים הוא קשה.
16: והגיוס של המאבטחים יש עם זה הרבה מאוד, ובסוף משחק כדורגל עולה כסף לקבוצה. תשאלו את ביתר, את הפועל ירושלים, אני מדבר איתכם, העלויות היום לקיום משחק הן מאוד מאוד גבוהות,
5: כן.
16: ולכן זה משהו שצריך לשים אליו לב. אני כן יכול להגיד ששנה שעברה בית היה מקרה אחד שהייתה בו חריגה, וכמו שאני אומר, בסוף כוחות השוק. מחירים גבוהים, לא לבוא. מזנונים, תביא מהבית, אני חושב שזה יסדר את כוחות השוק.
5: טוב, נחכה ונראה לאן זה
6: בהצלחה,
5: ילך.
6: בהצלחה.
8: ארז, תודה רבה.
5: תודה רבה.
16: תודה לכם, שבת שלום, וכמובן שוב הצלחה לקבוצות האירופאיות. בשבוע הבא אני מקווה שכולם יעפילו לבתים.
5: שבת שלום, ארז, תודה. טוב, אין לנו הרבה משחקים לאמר עליהם בהיבט של משחקים אטרקטיביים, אז אנחנו נשארים רק עם הפועל לירושלים ומכבי תל אביב, חברים. בבקשה,
8: אני אומר שתיים.
5: שתיים זה ניצחון למכבי, זה משחק בית של הפועל.
8: מכבי.
5: אתה הולך על מכבי. מישל?
6: שתיים.
5: מישל?
17: מה?
5: מה, מה? הימור.
17: אני הולך
5: אל איקס. למיקרופון, לא, שישמעו אותך ברור. איקס? אני אגיד אחת.
6: וואלה? יאללה, ליאור, תנצח.
5: יאללה, מה? יאללה.
17: גם תקו זה תוצאה.
5: ברור שתקו זה תוצאה. תוצאה מצוינת.
8: טובה מאוד.
5: עכשיו ליאור בא לחתום לך על תקו.
17: בואי, אני לא יודע מה חותם.
5: טוב, זהו, אז שבוע הבא גם ביתר תצטרף לחגיגה. אנחנו אומרים תודה לכל הצוות. מי שעוד לא נגמר, רגע, המיקרופון שלך עוד פתוח, שם את האוזניות, מוציא אותם, אז זה.
17: היי, מאיה, מאיה.
5: משמעת מיקרופון, 50 שנה את הייתי.
17: אוקיי.
5: ולא למדת עדיין.
17: שמה?
5: שלא נוגעים במיקרופון,
17: שהוא פתוח. אני עכשיו בכל בשידור.
8: עושה לו שיימינג.
5: אני לא, אני מסבירה למאזינים, מה זה הרעשים שהם שומעים?
17: זה לא ממני.
5: יאללה, סיימנו, תודה למי של דיין, איציק אורן פיין, רמי מנדל. שלומי אהרוני, אלן עופרה אהרונית הזמן.
8: שתהיה לנו עונה מוצלחת.
5: תהיה עונה טובה ומלאה וסדירה ובלי הפסקות.
17: ובלי פגרות
8: של חלפון. שנראיין את ארז חלפון רק על דברים טובים.
5: תהיה לנו פה צלחת בסוף העונה. יאללה, סיימנו. צלחת מוזהבת. כסופה או מוזהבת? מוזהבת? מוזהבת. יאללה. שבת שלום, להתראות. שלום.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. שוב תקרית חריגה בשטחים, קבוצה של ישראלים יצאה לטיול שלא אושר או תואם על ידי גורמי הביטחון, במהלכו נכנסו לכפר בגוש עציון. פלסטינים יידו לעברם אבנים ומספר מטיילים נפצעו. יש ביטחון מהיישוב מיצד שהגיע למקום, ביצע ירי, מספר פלסטינים נפצעו ואחד נהרג. בהמשך הישראלים הציתו שריפה במבנה בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי כוחות צהל הגיעו לשם אך אין עצורים. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מרכב שהידרדר ונלקט תחתיו בשייח דנון שליד נהריה. צוות של כבאות והצלה חילץ אותו באמצעות ציוד הרמה יהודי, וצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בעיר. המתאם הבכיר של האום בנושא נגיף האבולה אומר היום כי המגפה עלולה להתפשט מצרפת למדינות שכנות אם לא תושג שליטה מהירה על המצב. עוד הוסיף כי מניין ההרוגים מהמגפה עלה ליותר מ-2,500 איש. ענקית הרכב החשמלי טסלה הכריזה היום על ריקול בהיקף נרחב של יותר מ-2.5 מיליון כלי רכב בסין, רובם מדגמי מודל 3 ומודל Y שיוצרו במפעל החברה בשנגחאי. דגמים רבים המשווקים בישראל מגיעים ישירות מפס הייצור בסין, ובעלי רכבים בארץ עשויים להיכלל בסדרה הדורשת תיקון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: שלום לכם, היום זו היום החם של השבוע, הורגשה עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום יהיה גם היום כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות ירדו, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות לא כל כך נרגיש שינוי בעומס החום, למעט אזורי הערים. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
1: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור.
3: כאן.
0: כאן.
3: ברדיו ירושלים.
2: עם אור המזרחי.

0: שבת שלום
1: ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.

צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים, מה שלומכם? ואיך אתם מרגישים? דאגות, עניינים, בישולים, ריצות וסידורים? הניחו הכל לרגע אחד בצד וזכרו את ארבעת הדברים הבאים. שמחה לא נמדדת בגודל הבית, אלא בכמה חיוך ואהבה יש בפנים. יש מי שמעריך אותך או אותך, לא צריך הסברים, הוא פשוט רואה אתכם כפי שאתם. סבלנות תמיד משתלמת, הזמן חושף את האמת. הקנאה, הכעס והגאווה מרחיקים אהבה. אז בואו נשמור על הענווה, ולכבוד שבת נשלח המון אהבה. אז זהו, אנשים שואלים אותי, מאיפה שמחת החיים, תגידי לי, ואני עונה, מאיפה העצבות, תגידו לי. זה הכל עניין של בחירה. כשאתה רואה בעיה, אני רואה פתרון. כשאתה רואה קושי, אני רואה אתגר. כשאתה רואה אכזבה, אני רואה שיעור. אתה אומר, מקסימום ניכשל. אני אומרת, מקסימום נצליח. תבחרו לחיות ולא רק להיות בחיים. ואני בוחרת להיות איתכם כמידי שישי בתוכניתי בוחרים באור, עם שירים מקסימים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים, לשעה קסומה ונעימה לקראת שבת המלכה, ואיתי כאן באולפן לעשות לכם טוב על הלב והנשמה. אריה סופר היקר, המנהל הטכני ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט ובאפליקציה. אספתי צעדים ושבתי עם שמחה. אספתי רגעים, שר בפתיח, חיים ישראל. קראתי ציטוט מקסים שלו, איך לראות את הטוב ולהתבונן בו. תמיד כשמגיעים לימים האלה יש תחושה מיוחדת באוויר. עוד מעט סוגרים שנה, עוד מעט מתחילים דף חדש. בסוף השנה הכל תלוי במה אנחנו בוחרים לראות. אפשר להסתכל אחורה ולראות רק את מה שלא הספקנו. את התוכניות שלא יצאו לפועל, את החלומות שעוד לא התממשו. את הדברים שרצינו שיהיו אחרת. אבל אפשר גם להסתכל אחרת, לראות את כל הטוב שהיה בדרך, את הדברים שכן הצליחו, את האנשים שפגשנו, את הרגעים ששמחו אותנו, וגם את הניסיונות שחיזקו אותנו. מעל הכל, אל תראו את הברכות שאנחנו מקבלים כהן מובנות מעליהן. את המשפחה, את הבריאות, את החברים, את הזכות לעסוק במה שאנחנו אוהבים. תודו על כך, ומכל אלה תאספו לכם רגעים יפים וזיכרונות טובים. כל זיכרון ישן, עידן המדיה.

המציאות עצמה לא תמיד משתנה, אבל הדרך שבה אנחנו מסתכלים עליה נמצאת לחלוטין בשליטתנו. אם תתמקדו בתוכנית, במטרות ובהתקדמות, תגלו סביבכם הזדמנויות חדשות, צמיחה והצלחות. מי שמתרכז בשלילי יראה בלגן וחוסר סדר בכל מקום. מי שמתמקד בחיובי ימצא דרכים חדשות להתפתח, ללמוד ולהתקדם. גם כשהמציאות נשארת בדיוק אותה מציאות, נקודת המבט שלנו משנה הכל, כמו משקפיים שמחליפות צבע. כך גם המחשבות שלנו משפיעות על מה שאנחנו רואים ומרגישים. תבחרו במה להתמקד, כי הפוקוס שלכם מעצב את הדרך שלכם. תחיו את החיים ואל תחכו לרגע המושלם כדי להתחיל לחיות. חיים עם ערכים ומשמעות, עשייה והתמקדות במהות, במה שבאמת חשוב. אל תגידו כשיהיה יותר כסף, כשיהיה פחות לחץ, כשהילדים יגדלו, כשהעבודה תירגע, כשנרגיש סוף סוף מוכנים. אבל בזמן שאנחנו מחכים שהכל יסתדר, החיים ממשיכים לעבור. כך מתוך צאפ מגזין. לא כל יום חייב להיות מדהים, ולא כל חלום חייב להתגשם מיד. לפעמים לחיות באמת פירושו לעצור רגע, להסתכל סביב, לנשום עמוק, ולהעריך דברים שהפכו עבורנו למובנים מעליהם. לעשות את הטיול שדחינו, להתקשר לאדם שאנחנו אוהבים, לצחוק יותר, לפחד פחות, ליצור זיכרונות, במקום רק תוכניות. כסף, עבודה והישגים חשובים, אבל הזמן הוא המשאב היחידי שאפשר להרוויח מחדש. קיבלנו הזדמנות אחת לחיות את החיים האלה. עשו משהו שיגרום לנשמה שלכם להרגיש שהיא באמת הייתה כאן. יום יום, זוהר גור.

משל נפלא על החיים, מתוך ספר גשר החיים, המספר על אישה הרה שבבטנה היו תאומים. לתאומים האלה הייתה שפה מיוחדת ומתוקה של תינוקות, שהיות והיו שניים יכלו לנהל שיחה על החיים ואיך לחיות ביחד, בשלווה, בשמחה ובלי דאגה. כל מחסורם ניתן להם ללא עמל וללא הגיעה, ושם היה כל עולמם. והנה יום אחד פונה האח הבכור ואומר לאחיו הצעיר, יודע אתה אחי, שמעתי שימינו כאן קצרים, רק 9 חודשים, וכשיסתיימו הימים נעבור לעולם גדול ועצום, בו נראה אנשים רבים מכל מיני סוגים, וגם סוגים שונים של מאכלים, בתים, גדים, מכשירים. עולם בו יש אור גדול וגם חושך, לילה ויום, חורף וקיץ, ומי שרוצה לאכול צריך לעבוד ולהתפרנס, אבל חייב ללמוד קודם. עולם בו ישנם יגיעה ומכאובים, אך גם שמחה ורגעים טובים. ואחר כך כשנגדל, נתחתן ויוולדו לנו ילדים, אותם נצטרך לחנך וללמד, וכל דבר בעולם הבא צריך להשיג על ידי עבודה קשה. הביט אחיו הצעיר בתמיהה ולא הבין על מה אחיו מדבר. הכל הבל הבלים, אין עולם אחר. אנחנו נלך לאבדון ולא יישאר מאיתנו זכר. והאח הבכור מנסה לשכנע אותו שלא כך הדבר, ואנחנו כמובן מבינים שהוא צודק, כי מה שרואים מפה לא רואים משם. ויש עולם אחרי הבטן של אמא. בינתיים עברו חלפו 9 החודשים והגיע יום הלידה. והנה חש האח הבכור שהוא מחליק ויוצא החוצה, והוא כבר רואה את האור וקורא לאחיו לבוא אחריו. אך הוא נתקף בחרדה ופחד והחזיק חזק בדופן הבטן כדי לא לצאת מהמקום החם והמוגן. והאח שיצא החל לבכות, אך היה זה בכי של שמחה, יחד עם בני המשפחה ששמחו על בואו. והאח שנותר מאחור, שמע את הבכי ועוד יותר, נתקף באימה וצעק לאחיו, אתה רואה, צדקתי, חבל עליך אחי. אך צירי הלידה והדחיפות של אימא עשו את שלהם, והאח הצעיר נזרק החוצה לעולם בו ראה סביבו אור ואנשים ודיבורים וכל מיני מכשירים מוזרים, והחל לצעוק ולבכות מפחד, כי לא ידע מה יעלה כעת בגורלו, וחשב בליבו, אוי לי, אומר לי, מה יעלה בגורלי? ואנה אני בא. לאחר שלקחו אותו בעריסה ליד אחיו הבכור, ראה אותו מחייך ואמר לו, רואה אתה אחי שיש עולם אחרי היכן שהיינו. והנמשל יקרים, אומרים חכמים, אדם חי בעולם הזה איקס שנים עד 120. וזהו, הכל נגמר, אין חיים אחרי, מה יישאר? מאיתנו, מה נשאיר אחרינו? אז לפי האמונה, העולם הזה הוא מעבר לטוב הבא. לשם ניקח איתנו מזוודה בלאה במעשים טובים, בערכים, בהנהגה טובה, באמונה. וזה ממש חשוב לחשוב על כך לקראת סוף השנה ותחילתה של השנה החדשה. העולם הזה נמשל לרחם חשוך וצר, שמוביל אותנו ברחמים לעולם הבא, כמשל ללידה, למרחב ולנצח. עולם האמת והטוב, ולכן אין ייאוש כלל בעולם. הכל לפי התכנון המושלם. כמובן של בורא עולם. אין ייאוש מעכשיו, טל סגב ויונתן רזל.

דודי חזר מנסיעה מתישה בצפון הרחוק באחת וחצי בלילה. העייפות הפיזית הכבידה על אפאפיו שהיו סגורים למחצה, ובקושי רב הצליח להגיע לביתו החמים. הוא נכנס פנימה בשקט, החליף במהירות את בגדיו, נזרק על המיטה ושקע מיד בשינה עמוקה ומתוקה. תשוש לחלוטין מאורי היום הארוך והמפרך. פתאום, בשעה 3:30 לפנות בוקר, אשתו העירה אותו בעדינות. דודי, תעשה לי טובה, אני צריכה שתי שטרות של 100 שקלים במזומן. הוא פקח את עיניו והביט בה חצי ישן ומתוסכל. שתי מאות, הסופר השכונתי סגור עכשיו, מה את רוצה ממני באמצע הלילה? היא הסבירה, אני מכינה מתנות למורות של הבנות, סוגרת כעת את הצלופן, וחייבים לשים בכל מתנה 100 שקלים. הוא נאנח, עזבי, נדבר בבוקר, אתן לך 400. היא התעקשה, אני צריכה את זה עכשיו. בלית ברירה אמר, טוב, קחי מהכיס האחורי של המכנסיים, יש שם העטפה. חלפו כ5 דקות, היא חזרה לחדר. דודי, הוא כבר התעצבן, מה עכשיו, מה את רוצה? היא ענתה בפשטות, אני צריכה 200. באותו רגע דודי נעזר, התעשת על עצמו בכוחות וחשב, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם הזה זה לטובה. אם העיר אותי בשלוש בלילה, זה לא היא, זה הוא. דודי קם, התלבש וירד למטה אל הרכב. פתח את הדלת, חיפש בקפידה, הפך את כל האוטו המשפחתי, אך לא מצא את המעטפה. המעטפה עם כל הכסף פשוט לא הייתה שם. הוא סגר את הרכב מאוכזב והחל ללכת לאט בחזרה הביתה, והמחשבות מתרוצצות בראשו. פתאום, בדרכו, הוא קולט משהו בהיר ולבן, מונח על הכביש, ממש ליד המדרכה החשוכה. הוא התקרב וראה שזו המעטפה האבודה והיקרה שלו. הרים אותה במהירות, מביט לשמיים ואומר בהתרגשות, ריבונו של עולם, תודה, תודה רבה שהערת אותי. הוא הבין מיד שאילו לא היה קם באותו רגע, בבוקר המעטפה עם הכסף כנראה כבר לא הייתה שם. לפעמים, אומר הרב אסי הדני, מה שנראה לנו באותו רגע כהפרעה מעצבנת ומעיקה, מתברר בדיוק כפתח הישועה הגדולה שלנו. לפעמים מה שמאיר אותך בפתאומיות באמצע הלילה החשוך, זו ממש לא תרדה, אלא ההצלה הגדולה שלך.

0: פרשת השבוע.
1: פרשת השבוע כי תצא למלחמה מלמדת אותנו על המלחמה האמיתית היחידה שיש, מלחמה שצריך לצאת עליה בכדי לנצח. רגעים לפני סיום השנה הפרשה מראה לנו איך לעשות מאזן כוחות פנימי ומהו הניצחון אליו אנו שואפים. מלחמות הן אחד הדברים שלצערנו עם ישראל מורגל בהם מיום היווסדנו כאומה ולאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל. אולם חכמינו מלמדים אותנו בפנימיות התורה שהמלחמה האמיתית מתנהלת בפנימיותו של האדם. ובחודש אלול, כשכל אחד מאיתנו אמור לעסוק בחשבון נפש על ההפסדים והניצחונות שלנו, בעבודה המעשית, בעיקר, זה בעבודה הרוחנית. הפרשה באה לתת לנו את הכוח והחוכמה לחזק את הכוחות הפנימיים שלנו לקראת השנה החדשה. כתוב בפתיחת הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם בידיך ושבית שביו וראית בשביה אישה יפת תואר. מעבר לפשט של הדברים שהתורה מתארת כיצד לנהוג בסיטואציה שכזו, שואלים החכמים על איזה אויבים מדובר ועונים. כי המילה אויביך רומזת ליצר הרע בו אנו נלחמים מדי יום, ולאו דווקא רק לאישה הפיזית שנפלה בשבי. כידוע, גם הנשמה האלוקית שניתנה לנו מכונה במקומות רבים יפת תואר. ועל כן המאבק והמלחמה שמתאר הפסוק הוא בשחרור הנשמה הקדושה והזכה שלנו מהשבי של עומק הדברים הלא טובים של היצר הרע. כזכור, לכל אדם ניתנו שני יצרים, טוב ורע. היצר הרע מפתה את האדם למעשים רעים, להתנהגות לא טובה, לעצבים, לכעסים. בעוד היצר הטוב מנסה לשמור את האדם שילך בדרך הישרה, הרגועה, והתגבר על כל השלילי. מי ינצח? הבחירה היא שלנו ותלויה במאבק היומיומי, שכן זוהי עבודה קשה להתנגד לטבע שבתוכנו. למרות הקושי המובן, התורה מעניקה לנו תקווה. הפסוק מבשר לנו כי הקדוש ברוך הוא ייתן אותו בידינו, כפי שכתוב, ונתנו השם אלוקיך בידך ושבית שביו. וזאת כמובן אם נהיה רציניים ועקביים, וזה הרצון הטוב שלנו, בשאיפותינו לבחור בטוב, בין אור לחושך, בין אמונה לפחד. האדם הוא עולם קטן, ויש בכוחו להשפיע על עצמו, ומכאן על כולם. המלחמות שבחוץ הן קריאה אלינו, קומו, התייצבו לקרב הפנימי. אל תיתנו לחרדות לנצח את הלב. אל תיתנו לשנאה להנמיך את האור. אל תיתנו לייאוש להרוס את התקווה. הביאו אור ואהבה. לחי לי תשוקתי, ישראלה.

מכתב אהבה בלבנון. כך לוחמי גדוד 9260 מצאו בבית בלבנון מכתב שנשאר איתם בלב. אנחנו נוצרים ואנחנו אוהבים אתכם ומודים לכם שרוקנתם את לבנון מחיזבאללה. בבקשה שמרו על הבתים שלנו, כי אף אחד לא עוזר לנו לשקמם. ובהמשך סופר שבאמצע הלחימה האינטנסיבית בלבנון, באזור עוין מסוכן ומלא בהרס, אחד הלוחמים הגיבורים שלנו שמע לפתע כל בכי חלש. כשהכוח התקרב בזירות למקור הרעש, הם נדהמו לגלות תינוקת קטנה וחסרת ישע שננטשה שם לגמרי לבדה, בלב הכאוס, ללא שום מבוגר אחראי בסביבה. כל צבא אחר בעולם כנראה היה מתעלם, ממשיך במשימה, משאיר אותה לגורלה. אך החייל שלנו מיד עטף את התינוקת, הרגיע אותה ודאג להפעיל את כל הכוחות הרלוונטיים כדי לוודא שהיא בטוחה ומעוברת לכוחות הבריאות שם. אגב, גם ברעידת האדמה בקולומביה לאחרונה, צוותי החילוץ שלנו גיבורים נסעו מרחקים כדי להציל חיים במדינה שעד לאחרונה הנהגתה הייתה אנטישמית, והם חילצו לאחרונה ילדה כבת 3 ותינוק קטן, ממש כאילו ילדו אותו מחדש. כולם שם בחו ושמחו באחד. זה הניצחון האמיתי שלנו, זה הערכים שלנו, ואנחנו עם חפץ חיים ומוסרים את הנפש כדי להציל חיים ובוחרים בחיים בכל מחיר על אף הקשיים מסביב. ככה מנצחים אויבים. כי תצא למלחמה על אויביך, כתוב השבוע כאמור בפרשתנו, ובפרשת השבוע שעבר שופטים כתוב, כאשר אדם יוצא למלחמה, בונה בית ולא חנכו, נוטע כרם ולא חללו, זאת אומרת לא הספיק לפדות את פירות העונה, מארס אישה ולא לקחה, משוחרר מהשתתפות במלחמה עצמה, וכמובן הוא מבצע תפקידים אחרים כמו תפקידי עורף. כמה חיילים שלנו גיבורים לא זכו באמת להקים בית, להקים משפחה, להתחתן, בגלל המלחמות הנוראיות שפוקדות אותנו. ובדיוק בתפר הזה, בין שתי פרשות המדברות על מלחמה, נודע לנו שאותרו ממצאיו האישיים של יהודה כץ, זכרו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב בבקעת הלבנון ב-1982, במסגרת מבצע צבאי מודיעיני מיוחד, והושבו ארצה לבחינת המשפחה. 44 שנים, שזה בגימטריה דם, דם שנים של דמעות, צער, כאב וגעגועים. אבל גם בעזרת השם סגירת מעגל מרגשת ומרשימה מבחינת צהל וחיילינו הגיבורים. חבר של לחם לצידו של יהודה כץ באותו קרב שיתף בתחושותיו. הוא היה בחור פשוט מופלא, יהודה. תמיד חגגנו יום הולדת באותו יום. גרנו לא רחוק אחד מהשני. זה לא יעזור כלום, אמר בריאיון בחדשות רשת ב', זה על המצפון שלנו, המבט של המשפחה, מלווה אותך כל החיים, מבט של לא השלמת את המלאכה לכאורה. ברוך השם, זו סגירת מעגל שיש בה התרת ספקות, אבל יש בה גם כאב גדול. קץ היה הנעדר האחרון מהקרב שירה ביום השישי של מבצע שלום הגליל, שעות לפני הפסקת אש. אחד האירועים שנצרבו בזיכרון הלאומי הוא הדרותם של שלושת חיילי המילואים, זכריה באומל, שגופתו הוחזרה באפריל 2019, של יהודה כץ, שמשפחתו ניהלה מאבק במשך שנים לחזרתו, ואכן הוחזרה ב-11 במאי 2025 במבצע חשאי של המוסד. ויהודה כץ, שמשפחתו ניהלה מאבק במשך שנים להחזרתו, שתעלומת היעדרו כנראה תסתיים בימים אלה. ממש צמרמורת והתרגשות.
כאב מחול בשמחה. בישיבת קרם ביבנה, בלמד וממנה התגייס לחיל השריון, הקפידו בעקביות במשך 44 שנים להתפלל לשובו. ארונית הספרים שנושאת את שמו של יהודה כץ עדיין עומדת בחללה של הישיבה מאז שנהדר. התפילה תיפסק והמעגל נסגר. החייל הקדוש הושב לאדמת ישראל הקדושה למענה ונלחם. תחסה ותעטוף אותך יהודה. יהי זכרך ברוך. שיהיו התפילות למען ביטחונה של מדינת ישראל ושמירה על כל חייליה מעתה. אמן. בתנ"ך כתוב הפסוק, אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. חסד האמת של השם אינו פוסק עם האדם גם לאחר מותו, בדאגה לקרוביו ולזכר שמו. מכאן המושג גם חסד של אמת במסורת היהודית, הדאגה להביא למנוחת עולמים את המת בכל מחיר, והעבודה זיהוי קשה מאוד, ואכן עבודת קודש היא. שישובו כולם לשלום תמיד, התמונות שבאלבום, שרים.

אהובות ואהובים, אנחנו ברד ירושלים, בתוכנית בחורים באור ולקראת סיום. כתב מישהו השבוע בפייסבוק, אני בתקופה של חוסן חיבה לחרדים, ואגיד שגם חטאתי בהכללה. באמת שקשה לי שלא עם כל מה שקורה לפחות מהזווית שלי. היום היה לנו יום מתסכל של בדיקות ומרפאות, ואז לגרנד פיאנלי, פנצ'ר. כן, אז הזמנו את ידידים, בסוגריים זה ארגון חרדי. הבחור מהפנצ'ריה כבר היה בדרך, אבל אז מהרכב שלידינו שאל בחור חרדי צעיר, אם אנחנו צריכים עזרה. ואני, שלא יצא לי להחליף גלגל בערך 20 שנה, קפצתי על ההצעה. הוא היה כל כך נחמד וצנוע, עזר בשקט, בחיוך, וסירב בנימוס לכל מה שהצלנו לו, שתייה, בורקס, קרואסון. ומשהו בעיניים ובחיוך שלו היה פשוט כן וטוב. אז בתוך יום די מחורבן זכיתי להכיר איש טוב מהחברה החרדית. זכיתי להיזכר שההכללות הן מהשטן. וזכיתי להגיד לו תודה, וגם לספר לו שבכמה דקות, בלי לדעת בכלל, הוא יחזיר אותי קצת לשפיות של היום שלי. תודה איש טוב. בימים אלה שעם ישראל מתייחד עם זכרו של חייל בן ישיבה שיצא להגן על המדינה ושב בארון קבורה, לאחר 44 שנה נזכור, באנו לעולם הרומים וגם נלך הרומים, באנו כתינוקות חלשים וגם נלך מהעולם כאנשים חלשים. באנו בלי כסף ורכוש ונלך בלי כסף ורכוש, רק יישארו המעשים שלנו והכבוד. אז למה כל כך הרבה גאווה, אגו ושנאה? כל כך הרבה זדון, רוע וקנאה, אנוכיות וטינה. כולנו כאן לזמן מוגבל, ובמקום לבחור בטוב, באור, באהבת חינם ובאהבה לזולת, אנחנו מבזבזים זמן על באמת שום דבר וחסר תועלת, ורק גורמים לחברה שלנו נזק. בואו נהיה טובים, אהובים, נזכור את זה. ותודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאריה סופר היקר, לביצוע הטכני המופלא. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט ורגוע, שלווה ומנוחה ורגיעה, מכל השבוע מלא המאומה. שבת שלום, שבת של אהבה רבה, כאן אור המזרחי. יום שישי הגיע, להקת הילדים פרחי ירושלים.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר. כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

בבוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה אני קרוב, 2462?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2 עד 4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט,
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מתאים.
1: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
2: שבת קלאסיקות,
1: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: Patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
8: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
7: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

זה עגיל בגבע עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי סגות עזבי אותך חזרתי ל...

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אני חוזר הביתה.
1: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
2: שבת קלאסיקות.
1: עורך מתן ממן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר. כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות.
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.